0: Основна порада, ми безумовно, якби ми консультувалися з психологами, з військовими психологами. І основна рекомендація була уникати тригерів, які могли б викликати у цих людей повернення спогади, повернення до травматичних спогадів. Ну, мені здається, що нам вдалось цього досягти. Тут я хотів би виділити в першу чергу роботу з Олегом Симорозом. Це відомий ветеран. Він зіграв епізодичну роль. Він грав сусіда. Ну, власне, він грав себе, власне. Ну, себе самого грав. І знайомство з ним для мене було, ну, на мене справило дуже велике враження. У Олега важка травма, в нього подвійна висока ампутація нижніх кінцівок. Але те, з яким, ну, те, з яким він, як він живе, з яким, з якою волею до життя, з яким гумором, оптимізмом він сприймає оточуючий світ, ну, для мене, на мене це справило просто неймовірне враження. І він дуже органічно тримався в кадрі, тобто це ще більше, ну, тобто, як для людини, непрофесіонального актора, настільки органічно існувати в кадрі, це просто потрясаюче. Крім цього, ми залучали також до зйомок в масових сценах теж людей, військовослужбовців з травмами, які проходять за реабілітацію. Ось. І тут на мене надзвичайно теж таке сильне враження справило те, як їм сподобався процес зйомок. От вони просто видно, що вони отримували від цього, ну, справжнє задоволення.
1: Така певна арт-терапія виходить.
0: Так, так. І власне, от і це видно. От це не просто слова, це, ну, глядачі, які прийдуть в кінотеатр. До речі, запрошую всіх, починається прокат фільму. Це можна побачити, це відчувається. Це не підробна емоція. І я зрозумів, що кіно має багато вимірів. Воно має там естетичний, якийсь соціальний, воно ще саме по собі, ну, участь в його створенні теж може мати якийсь і терапевтичний ефект.
1: Я хочу зазначити, що взагалі Юрія Дуная наша аудиторія може знати по роботах як оператора-постановника, таких як, наприклад, «Черкаси», «Сентиментальна подорож до планети Параджанова». Ну, це те, що ми, принаймні, дуже активно обговорювали у нас в етерах, тому наші постійні слухачі та слухачки вже...
0: Між нами ще теж. От,
1: між нами, так. Я просто зазначила те, що в першу чергу ми дуже часто обговорювали, принаймні за моєї участі так точно. І я чому наголошую на цьому? Тому що, як я вже і сказала раніше, це ваш режисерський дебют.
0: Так.
1: І, по-перше, тема складна. До неї взятися, напевно, треба багато якоїсь і відваги, і зухвали, малості навіть, можливо. Але з іншого боку, загалом взятися до режисерської роботи – це дуже сміливий крок. Він потребує, як мені здається, багато якоїсь внутрішньої сили. Тим паче, враховуючи, як саме ви працювали над цією стрічкою. Адже закінчували ви її вже будучи мобілізованим.
0: Так, це вірно.
1: Ще одна зірочка до цієї задачі. Словом, як вам ця подорож? Як вам у ній?
0: Ну, тут, напевно, теж треба сказати, що це все сталося багато в чому завдяки моїй дружині. Ми коли познайомилися, ми працювали разом, вона як режисер, я як оператор. Ми зняли от декілька проєктів «Поламаних», ігровий фільм повнометражний, ну, її дебютний повнометражний фільм «Між нами». І вона мені одразу казала, що попробуй займись режисурою, тобі точно повинно це сподобатися. От мені здається, що в тебе, ну, є схильність до цього. Ну, і, власне, під впливом цих, якби, слів, я теж почав цікавитися, якби, режисурою. Ми вступили разом, отримали грант і вступили до Варшавської кіношколи Анджея Вайди. І прийшли там, ну, курс режисури. Потім я вступив і закінчив магістратуру в Карпенка-Карого. Ось, ну і, власне, так поступово підходив так до цього, ну, усвідомлюючи, ну, маючи досвід, я в кіно працюю дуже довго, і, ну, я, ну, усвідомлював всю, якби, глибину відповідальності, тому що найбільша відповідальність це відповідальність режисера. І так, ну, ще одним таким важливим поворотним моментом було те,

0: Що я починав знімати цю картину як цивільний, і на щастя, сам безпосередньо знімальний період нам вдалося закінчити. Мене мобілізували вже після, вже на етапі монтажу, коли він вже був практично готовий. Але це свого боку дало якісь іншу оптику сприйняття, тому що насправді між цивільними і військовими дійсно існує прірва. Дивлячись на світ уже зараз очима військовослужбовця, я розумію, що нам треба якось знаходити взаємопорозуміння. Зараз от іде в 7 травня фільм виходить в прокат. Вже тиждень йдуть допрем'єрні покази. Ми були в Чернівцях, Тернополі, Франківську, Рівному, Луцьку. Але це були покази для цивільної аудиторії. Але вже більше 2 місяців ми проводимо такі допрем'єрні покази для військових. Ми проводимо їх в підрозділах, в військових вищих навчальних закладах, і особливо для мене аудиторія – це покази в реабілітаційних центрах. І це, і важко, і надихаюче. Це одночасно, ці почуття такі з'являються.
1: Спілкуються з вами
0: так,
1: люди? Що кажуть?
0: По-різному. Цим людям не можна сфальшивити. Вони знають, це кіно про них. Я для себе відмітив 2 таких важливих моменти. Це для них в певний момент зникає просто бар'єр. Вся умовність сприйняття фільму повністю зникає, і вони починають сприймати цей фільм не як ігровий, художній, постановочний, а як документальний. Другий момент. У нас було декілька показів в реабілітаційних центрах. Всі кажуть, покажіть цей фільм цивільним. Чим ми, власне, зараз і будемо займатися. Я сподіваюся, що хотілося б, щоб його побачила якомога більша кількість людей. І дуже хочеться також, щоб він став таким, містком, на якому буде будуватись це відсутнє поки взаєморозуміння.
1: Щодо виконавців головних ролей, наприклад, головна акторка, яка виконала головну роль, вона не є військовослужбовицею, в неї немає такого досвіду. Як ось цей процес відбору людей, котрі зіграють роль, і, власне, подальшої роботи з ними, наскільки це було важко? Тому що ви говорите, що неможливо сфальшивити перед цією аудиторією, а ця аудиторія в Україні величезна, і це відповідальність дуже велика.
0: Коли ми підходили до кастингу, у мене була основна умова. Це те, що я дуже хотів, щоб виконавець головної чоловічої ролі не просто був військовослужбовцем, але й мав досвід безпосередньої участі в бойових діях. Ми провели повноцінний кастинг, не скажеш на щастя, скоріше, на жаль, кількість талановитих акторів в Україні, які цей досвід мають, вона значна. Але я не буду приховувати, що з самого початку для мене фаворитом був Діма Сава. Ми з ним давно знаємо один одного. Ми працювали і на Черкасах разом, і між нами він теж виконував головну чоловічу роль. І в нього були всі необхідні якості. Він воював, він приймав участь в бойових діях. І теж дуже важливо момент, насправді, про який я не думав. Не всі актори, хороші актори, військові, не всі були готові грати людину з посттравматичним системним розладом. А Діма виявив таке бажання. Ось. І, на мій погляд, дуже талановито перевтілився і зіграв Андрія. Що стосується Лєри, то це все-таки ігрове кіно, і хороший актор, він володіє навиками, вмінням, талантом перевтілювання. на жіночу, тому що головна роль тут в цьому фільмі жіноча. На головну героїню ми теж провели кастинг, але теж, ну, якби з самого початку, ну, ми побачили, так, ну, сталося на щастя, що Пилип запросив, Іллєнко запросив нас на прем'єру фільму «Будинок слова», де грала Лєра, і ми побачили в ролі Раїси Троянкер, і, ну, соло ми були вдвох на цій прем'єрі. Нам дуже сподобалось, як Лєра зіграла цю роль, і наші надії повністю виправдались, коли вона прийшла на кастинг, і, ну, після її проби, звичайно, ми ще провели там на проб з іншими актрисами, але вже, ну, було зрозуміло, що буде грати вона, і, ну, я дуже радий, що от Люба зіграла Лєра, а Андрія зіграв Діма.
1: Як гадаєте, чи вам ваш попередній досвід у кіно допомагав чи радше заважав, будучи саме режисером-постановником?
0: Ну, звичайно, ну, я, мені здається, що це дуже корисний бекграунд, і я просто дуже давно працюю в кіно, я почав там з постановника декорацій, був і освітлювачем, і гафером, і камераменом, потім вчився на оператора, був оператором-постановником, і сукупність цього досвіду, ну, вона, коли ти розумієш, як працює ця система, вона точно не лишня.
1: Я прекрасно це розумію, але, знову ж таки, з моєї оптики, з оцього мого хлопського розуму, взагалі, головна функція режисера – це бачити ось цю загальну картину і розуміння, куди ми йдемо. І очевидно, що дуже багато відволікаючих факторів загалом, а, власне, маючи досвід і знання, як працюють інші цехи, це може ніби трошки навпаки розфокусовувати твою увагу. У вас такого не було?
0: Ні, в мене такого точно не було.
1: О, ну це круто, бачите. Ну, або ж просто моя візія, моя оптика є такою дещо занадто юзерською. Так, занадто такою користувацькою, так би мовити. Зрештою, що я знаю про режисуру. Загалом, для вас от зараз цю відпустку, яку ви маєте, ви витратите на те, щоб промотувати фільм, і очевидно, що буде багато зустрічей, і тощо. Як гадаєте, чи, або ж навіть так, чи є у вас ось ця кінцева якась мета, якої хотілося би досягти цим фільмом? Тобто, очевидно, з одного боку, взагалі порушити цю тему, і я особисто вам дякую за неї, тому що це є дуже важливим і дуже живим маркером і показником того, наскільки наша культура і мистецтво відповідають запитам суспільства, тому що в суспільстві ці теми досі не є достатньо висвітлені. Досі в нас є прірва між військовими і цивільними, між ветеранами і цивільними, людьми, які мають ось цей граничний досвід і які його не мають. І очевидно, що таке кіно, воно цю прірву зменшує. І глобально мета ось ця, як я її бачу. Але, можливо, є щось особисто для вас, щось таке, чого ви конкретно прагли?
0: Ну, моя мета, вона дуже проста і лаконічна. Я хочу, щоб фільм подивилися якомога більше людей. І з тих реакцій, які ми вже бачили, мені здається, що фільм справляє враження. І він, ну, робить свою роботу. Ну, мені здається, що, ну, якщо зацікавлена небайдужа людина подивиться фільм «Втомлені», то в її свідомості почнеться ця робота в потрібному напрямку.
1: Я дуже дякую вам за розмову. Я бажаю вам хорошого ось цього туру або цих днів. І, звісно, закликаю брати квитки, дивитися картину «Втомлені», тому що це справді тема, котра потребує висвітлення і нашої з вами уваги. Режисер Юрій Дунай з нами спілкувався.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Київ відкритий до конструктивного діалогу з Братиславою. Відновлюють фруктові сади у Херсоні. Далі подробиці. Київ відкритий до конструктивного діалогу з Братиславою і зацікавлений у розвитку сильних двосторонніх відносин. Про це президент Володимир Зеленський заявив у понеділок під час двосторонньої зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Роберт Фіцо після цієї розмови сказав, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Сторони також домовилися про проведення найближчим часом засідання урядів у форматі міжурядової комісії. Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Грасимчук у коментарі українському радіо зауважив, що зміна риторики словацького лідера пояснюється поразкою його колишнього союзника євроскептика Віктора Орбана і внутрішньополітичною ситуацією в країні. За його словами, Роберт Фіцо усвідомлює, що конфлікти з Україною на тлі напруження у стосунках з ЄС і погіршення ситуації на ринку пального призведуть до падіння правлячої коаліції.
4: Якщо відбудуться дострокові вибори, уже зараз можемо казати, що виграє прогресивна Словаччина, нині опозиційна партія, дуже проєвропейська, дуже проукраїнськи налаштована. Рейтинги показують, що 20-21% зараз бере прогресивна Словаччина, тоді як СМЕР СД Роберта Фіцо бере лише 17%. І проблема в тому, що СМЕР СД то бере 17%, але партія СНС, яка зараз входить до коаліції, взагалі не проходить до парламенту. А партія Пелігріні, партія президента, можливо, і не захоче знову відновлювати коаліцію. Фіцо розуміє, що опинитися в такій ситуації, в якій зараз опинився Віктор Орбан, йому не хочеться, тому і шукає дружбу.
2: Новини на українському радіо.
3: Відновлюють фруктові сади у Херсоні. На ділянках, випалених внаслідок атак російських дронів, висаджують нові деревця абрикосів, черешень, вишень, розповіла Суспільному старша майстерка сектору озеленення комунального підприємства «Парки Херсону» Ольга Чупікова. Як, попри небезпеку, доглядають за садами у Херсоні, в сюжеті Яни Самко.
5: Площа території 32 гектари. Таких локацій у місті кілька, каже Ольга Чупікова. Значна частина ділянок із плодовими деревами у прибережних територіях міста під постійними обстрілами армії РФ.
6: Сади були, в парках було кілька ділянок, було в фортеці ділянка з фруктовими саме деревами. І, до речі, там, окрім фруктових дерев, ще були глід, гібридна форма. Але, на жаль, я думаю, що ті ділянки, вони випалені, бо там пожеж було дуже багато.
5: Фахівець садово-паркового господарства Олексій Кузьмін говорить, аби саджанці прийнялися та почали квітнути, за ними потрібно доглядати.
7: В першу чергу стараємось поливати ті, що тільки посадили, бо вони ж маленькі, їм треба, щоб воно ухватилося, закоренілося. Ну, а так поливати треба всі дерева.
5: Також необхідна обрізка, говорить фахівчиня садово-паркового господарства Лариса Лисенко.
8: Ми по осені садили дерева, поливаємо. Щоб сказати важко, ні, це як-то задоволено. Ним робиться, а то, що страшно, тому що і дрони літають, і сирени постійно гудуть. Все одно робити треба, і ми це робимо.
5: Цьогоріч працівники сподіваються, що деякі дерева будуть плодоносити. Яна Самков, Суспільне новини, Херсон.
3: Триває повітряна тривога у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, а також в одному районі Одеської області, Одеському. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11 тепла, вдень 19-24. На узбережжі морів та в Криму 13-18 тепла, на решті території вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росія оголосила перемир'я з Україною на 8 та 9 травня на час святкування Дня Перемоги. Поліція провела обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК. Далі подробиці. У Києві пролунали вибухи, працюють сили ППО, столицю атакують російські безпілотники. Перебувайте в укриттях. Росія оголосила перемир'я з Україною на 8 та 9 травня на час святкування Дня Перемоги. Таке повідомлення з'явилось на сторінці Міноборони країни-агресорки у Телеграмі. У дописі висловили сподівання, що Україна, цитую, наслідуватиме цей приклад, кінець цитати. Водночас пригрозили ударами по центру Києва, якщо Україна порушить перемир'я. Російська влада запропонувала мешканцям Києва та співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно залишити місто. Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення перемир'я Росією. У своїх соцмережах він написав, що станом на понеділок не було жодного офіційного звернення до України щодо можливості припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Зеленський зазначив, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. Зеленський заявив про оголошення режиму тиші з опівночі у ніч із 5 на 6 травня і заявив про дзеркальні дії у випадку порушення тиші. А під час спілкування з журналістами в Єревані заявив, що пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українці виглядають цинічно.
4: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада. І потім дати можливість якихось свят, ну, у нас свят немає. Через Росію, через їх атаки. А на ранок після 9-го вони будуть бувати нас.
3: Поліція провела обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК у 16 регіонах країни. Про це йдеться на сайті Нацполіції. Правоохоронці кажуть, що зафіксували численні факти корупції та випадки неправдивого декларування загалом на 92 мільйони гривень. Під час обшуків вилучили автомобілі Тесла, мотоцикли і готівку. Один із фігурантів за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан на 45 мільйонів гривень. Незважаючи на потепління, особливо протягом трьох найближчих днів, нинішній травень може бути на 1,5 градуса холоднішим за кліматичну норму. Про це Суспільному розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семеліт.
5: Абсолютний максимум травня ми могли фіксувати 29-39 градусів протягом травня за всю історію спостережень. Чи буде цього року саме таке підвищення? Наразі поки невідомо. У найближчі 3-5 діб ми очікуємо підвищення лише до плюс 27 градусів тепла. Що буде надалі, будемо, звісно, спостерігати, але наші синоптики провели аналіз глобальних прогнозів, то є такі спостереження, що цей травень буде на 1,5 градуси нижче за кліматичну норму. Середня місячна температура передбачається загалом в межах 12-15 градусів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11 тепла, вдень 19-24. На узбережжі морів та в Криму 13-18 градусів. На решті території вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Зараз обговорюємо важливу тему. Перед мікрофоном Галина Бабій. Отже, поговоримо про нашу євроінтеграцію і про ті бар'єри, які ми маємо здолати. Зокрема, на прикладі риторики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. Після розмови з президентом Володимиром Зеленським, він, як ми знаємо, змінив риторику і заявив про свою підтримку вступу України до Європейського Союзу. Ну і також очікуємо, що політики обговорили можливість особистої зустрічі найближчим часом, тож як тільки така інформація з'явиться, ми її обов'язково обговоримо в ефірі Українського радіо. Ну, а тепер про ці несподівані заяви Роберта Фіцо, про те, що, мовляв, так, Україна має бути в Євросоюзі, і Словаччина, ну, можливо, в його особі має це підтримувати. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю.
2: Так, вітаю вас.
1: Отже, оці гойдалки у настроях Роберта Фіцо, адже ми ж пам'ятаємо, що він, як і колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан, були одними з найбільших і найгостріших критиків вступу України до Європейського Союзу та ще й найближчим часом. З яких раптом причин словацький прем'єр робить заяви, мовляв, так, треба, щоб Україна була в Євросоюзі, і ще й висловлює свою підтримку цій заяві?
2: Я думаю, що для оцінки змін у риториці Роберта Фіцо треба дивитися на цілий комплекс обставин, які стосуються як внутрішньої політики у самій Словаччині, так і її оточення і у регіоні Центрально-Східної Європи, і загалом ширше у Європейському Союзі. Ми пам'ятаємо, що Роберт Фіцо тривалий час дійсно працював у тандемі з Віктором Орбаном. І ці два прем'єри були найгучнішими опонентами чергових санкцій щодо Російської Федерації. Фіцо загалом підтримував позиції Орбана у євроскептичному ставленні і до відносин з Брюсселем, і до відносин з Києвом. Що зараз змінилося? Зараз докорінно змінилася обстановка у регіоні, тому що Віктор Орбан більше не прем'єр Угорщини. З Петером Мадіром ще до вступу на посаду Петера Мадіра у Роберта Фіцо вже доволі натягнуті відносини. Зокрема, Мадір виступив з кількома звинуваченнями на адресу Фіцо, мовляв, і кордон дірявий, і підігрував Фіцо Орбану на цих виборах. Тому тут ситуація доволі напружена. Здавалось би, Роберт Фіцо міг би це компенсувати теплими відносинами з Андрієм Бабішем, але й тут не виходить, тому що з чеським прем'єром теж не все так гладко, як хотілося би. Вони дійсно відновили формати двосторонніх урядових засідань консультацій, але коли дружба припинила свою роботу...
1: Нафтопровід дружба.
2: Так. Словаччина ввела надзвичайні заходи, які обмежили можливість для чехів купувати бензин у Словаччині. І Бабіш тоді теж за це доволі суворо критикував Роберта Фіцо. Зрештою, навіть з ключовими європейськими країнами у Роберта Фіцо зараз доволі натягнуті відносини, тому що нещодавно був скандал з президентом Франції. Один з членів урядової коаліції, Андрій Данко, лідер партії СНС, звинувачував, що, мовляв, у Євросоюзі все вирішує Макрон, а не Європейська комісія. І посольство у Братиславі висунуло претензії уряду Фіцо, мовляв, чого ви таки дозволяєте? Це суперечить правді. Франція чимало вклалася в те, щоб підтримувати в тому числі і Словаччину. На тлі всіх цих скандалів, на тлі всіх цих втрачених можливостей і контактів, очевидно, що Роберту Фіцу треба на щось спертися, але спиратися нема на що, тому що урядова коаліція теж тримається на чесному слові. За великим рахунком, членів коаліції не вистачає, і тому вона тримається на голосах незалежних депутатів, які свого часу вийшли або з СНС, партії уже згаданого мною Андрія Данко, або з партії «Глас» президента Пелегріні, яка теж є коаліційною партією. Очевидно, що Фіцо розуміє, усвідомлює, що коли у тебе нема друзів назовні, коли твоя власна коаліція тримається на чесному слові, то ескалювати конфлікт ще й з Україною, це може створити додаткові проблеми, особливо та сама дружба. Я думаю, що Роберт Фіцо дуже добре усвідомив, що до певної міри конфлікт навколо дружби теж позначився на рейтингах Віктора Орбана. І те, що Віктор Орбан намагався інструменталізувати на свою користь насправді не спрацювало. Роберт Фіцо прекрасно розуміє, що якщо до всіх цих проблем із сусідами, із Євросоюзом, із внутрішньою політикою докладеться ще й криза на ринку нафтопродуктів, тобто бензинова криза, то урядова коаліція просто не встоїть. Якщо відбудуться дострокові вибори, то вже зараз можемо казати, що виграє прогресивна Словаччина, нині опозиційна партія, дуже проєвропейська, дуже проукраїнськи налаштована. Рейтинги показують, що відрив, звісно, не такий драматичний, але тим не менше 20-21% зараз бере прогресивна Словаччина, тоді як СМЕР СД Роберта Фіцо бере лише 17%. І проблема в тому, що СМЕР СД то бере 17%, але партія СНС, яка зараз входить до коаліції, взагалі не проходить до парламенту, а партія Пелігріні, партія президента, можливо, і не захоче знову відновлювати коаліцію з СМЕР СД. І Фіцо, звісно, розуміє, що опинитися в такій ситуації, в якій зараз опинився Віктор Орбан, йому не хочеться, тому він і шукає дружбу. Дружбу навколо дружби, так би мовити.
1: Ну, багато хто міркує якраз над причинами отакої заяви, до анекдотичних доходить версії. Мовляв, йому просто треба над Україною пролетіти на парад в Москву, а далі він знову повернеться до своєї старої риторики. Наскільки справді ситуативною можуть бути отакі заяви, чи це вже обраний курс на подальшу свою політичну діяльність?
2: До усіх тих факторів, про які я говорив, я не додав іще один. У Європейської комісії зараз виникають серйозні претензії до відповідності політики нинішнього словацького уряду нормам і цінностям Європейського Союзу. На цій підставі Європейська комісія має можливість обмежити доступ Словаччини до європейських фондів, так як вона це зробила з Угорщиною свого часу. А це ще один чинник катастрофічної ситуації для Роберта Фіцо, тому що обмеження доступу до фондів без підтримки, яку мав Орбан з Москви, з Китаю, у Словаччини цього всього немає. Теж може суттєво підважити перспективи коаліції. Строкові вибори за рік, а дострокові для Фіцо зараз взагалі були би катастрофою. Тому мені здається, що у сукупності він шукає з ким збалансувати цю ситуацію. Він боїться втратити підтримку Європейського Союзу і розуміючи, що для Європейського Союзу Україна важлива, от він, звісно, пом'якшив риторику. От, хоча це не з доброї волі, а так би мовити, під тиском обставин і зі сподіванням на те, що можна далі торгуватися, аби йому не обмежували кошти, аби Європейська комісія не так сильно на нього тиснула, і аби у нього лишився шанс принаймні бути обраним до нового парламенту, от щоб хоча б здобути імунітет, якщо вже не сформувати нову урядову коаліцію. Бо перемога Петера Мадіра в Угорщині дуже позначилась і на риториці опозиційних сил. І той самий Шимічка, який очолює прогресивну Словаччину, сказав, що якщо ми змогли подолати Орбана у сусідній країні, який править там 16 років, то це має бути сигналом для Роберта Фіцо, що і він не є політично недоторканим. І це може, знаєте, на цій хвилі захоплення результатами Петера Мадіра в Угорщині, у Словаччині теж причинити такий пришвидшений ріст рейтингів опозиційних сил. Тому... Тому я не заздрю Роберту Фіцо, насправді, і хоча і... Так, і співчуття особливо він не викликає.
1: Тепер про зустріч двох лідерів держав. Я у заголовку сказала, що після телефонної розмови Володимира Зеленського і Роберта Фіцо вони домовилися, що зустрінуться і обмінялися запрошеннями відвідати столиці один одного. Яка ймовірність таких поїздок найближчим часом, або ж де інде вони можуть зустрітися, на вашу думку?
2: Я, чесно кажучи, не переконаний у вірогідності і доцільності візиту президента Зеленського до Братіслави, особливо на тлі, що останній раз, коли Фіцо запрошував Зеленського до Братіслави, це було запрошення для проведення так званих переговорів з Росією, бо Фіцо був в числі тих лідерів, які пропонували свій майданчик для переговорів з Росією. От, що стосується візиту Роберта Фіцо до України, я, відверто кажучи, теж наразі не бачу такої необхідності. Очевидно, що у нас є теми для обговорення, і ключовою, напевно, є енергетика. Але я не бачу доцільності виносити це на рівень президентів-прем'єрів, тому що зараз, коли ми змогли знайти якісь точки дотику, дружбу розблоковано з одного боку, з іншого боку Словаччина теж не планує блокувати якихось транзитних потоків до України, це цілком може вирішуватись на рівні міністерств енергетики, на рівні торгівельних зв'язків. І одним словом, було б, звісно, непогано, якби вони зустрілися, але якби ця зустріч була у дусі доброї співпраці. Якщо це зустріч, де Роберт Фіцо спробує торгуватися, Ну, він зараз не в тій позиції, щоб з ним торгуватися. Тому, як на мене, то доцільності у швидкій зустрічі зараз немає.
1: Ну і тепер про ці гойдалки, як вони впливають на саме словацьке суспільство. Ви вже згадували Андрея Данко, так от лідер цієї словацької національної партії заявив прем'єру Фіцо, що його політсила не погоджується з позицією, з якою Україна належить до Європейського Союзу, і закликав його не повторювати її. Тобто в коаліції самій уже є дезорієнтація в заявах Фіцо. А як суспільство на це реагує?
2: Ну, ми бачимо, що суспільство в цілому прихильно ставиться до України. Пам'ятаємо, що вони і організовували збори на користь України, громадянське суспільство, опозиційні політичні сили. Ну і рейтинги говорять самі за себе. Те, що рейтинги СМЕР СД знизились, свідчить про те, що навіть таку завуальовану антиукраїнську риторику сприймають погано. У Андрія Данко зараз 4,8%, як я не помиляюся, це менше, ніж потрібно для подолання 5% прохідного бар'єру до парламенту. Інша справа, що є ще одна політична сила, Республіка, яка теж славиться своїми сувереністськими правими поглядами. От її рейтинги поволі зростають, і, напевно, для Роберта Фіцо це таємний план і велика надія, що... Можливо, якщо рейтинги Республіки зростуть достатньо, то він зможе сформувати коаліцію з нею у новому парламенті, що стануться дострокові вибори або ж на строкових виборах, які будуть наступного року. Але тут є питання, тому що крайня права партія, яка об'єднується зі СМЕР СД, де СД означає соціал-демократи, це означає серйозні питання у ядерного електорату. Тому що ані у Республіці, ані ті залишки соціал-демократів у СМЕР СД не зрозуміють, як така коаліція, в принципі, може існувати, бо вона ідеологічно неприродна.
1: Тобто ця коаліція також потроху вона, якісь такі ознаки нестійкості показує, так, на ваш погляд?
2: Ну, поточна коаліція, вона, я скажу, вона взагалі не має достатньо голосів, якби вони не залучали незалежних, якби вони не дали депутату, який вийшов з коаліції міністерського портфелю, то вони б не мали більшості. Там більшість тримається на одному-двох голосах незалежних кандидатів. Тому говорити про її стійкість не доводиться взагалі. Єдине, що їх тримає докупи, це те, що вони бояться у разі дострокових виборів отримати ще гірший результат. Для партії СНС Данка це взагалі зрозуміло, що це вони пролітають постпарламент. Ну а СМЕР СД втрачає урядову коаліцію і втрачає більшість.
1: Зрозуміло. Ну і нарешті повернемося до цього от параду знаменитого, який очікується 9

0: Значною Україною, ну тут ми маємо цей слизький момент з нафтопроводом «Дружба», чи має він функціонувати чи ні. От, але з іншого боку, Словаччина теж надавала нам підтримку і в ході блекаутів, і нафтопродуктами, зокрема дизельним пальним. Тому тут теж є такий прагматичний рівень кооперації, який варто підтримувати на плаву.
1: Ви вже кілька разів згадали про те, що, мовляв, суспільство словацьке підтримує Україну. Щойно згадали також про підтримку. Скажіть, будь ласка, наскільки на суспільство словацьке очевидно чи приховано впливає російська пропаганда? І якщо так, то через що?
0: Російська пропаганда ґрунтується не на тому, щоб налаштовувати проти України, а на тому, щоб демонструвати, що всі соціально-економічні проблеми, які виникли, виникли через війну. Європа мало підтримує Словаччину, мовляв, через те, що всі кошти йдуть на Україну, і саме до цього соціально-економічного аспекту апелюють ті російські проксі, які працюють з словацьким суспільством.
1: Угу. Тобто все зводиться однаково до тієї простої фрази: якби Україна не пручалася, всім нам було б легше жити.
0: Так, на жаль.
1: Гаразд. І останнє питання. Наскільки може бути передбачуваним Фіцо найближчим часом? Це, я розумію, з сфери фантастики, однак спробуємо.
0: Думаю, що залежність від європейських фондів до певної міри створила керованість. Угу. До цього він сподівався пропетляти, так як це робив Віктор Орбан. Тепер він розуміє, що без європейських фондів, без підтримки інших гравців, він опиниться просто в ситуації, коли уряд впаде, суто під соціально-економічним тиском, тому що люди не пробачать йому відсутності грошей і пального на заправках, і високих комунальних платежів в тих умовах, коли Словаччина є найслабшою економікою Єврозони.
1: Зрозуміло. Дякую вам за коментар. Ми, безумовно, і надалі будемо стежити за подіями в Словаччині і за заявами Роберта Фіцо. Щойно про його заяви щодо підтримки євроінтеграції України і, можливо, майбутньої зустрічі віч-навіч з Володимиром Зеленським, як змінилася риторика Роберта Фіцо після розблокування нафтопроводу «Дружба», ми говорили із Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую вам за коментар. Залишайтесь з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
10: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
11: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
12: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Поговоримо про приміщення, які є для нас укриттями. І особливо звернемо увагу на ті укриття, які дають можливість нашим дітям, нашим студентам вчитися. Які проблеми виявив аудит Державної служби?

0: по якості освіти у понад 200 шкіл. Іван Юрійчук, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Державної служби якості освіти України є з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю.
1: Вітаю.
0: Дуже важливо, щоб у навчальних закладах були укриття надійні, які би давали можливість вчитися під час війни. Оскільки діти, батьки дітей забирають з наших шкіл, вивозять за кордон, саме найпершим аргументом, все це пояснюючи, аргумент безпеки. І ми розуміємо, що не кожна школа може дозволити собі оце укриття, або маючи його якісь підземні приміщення, або впорядковуючи нові. За результатами аудиту, 53,6% шкіл потребують покращення освітнього середовища. Що це означає на практиці і які саме проблеми є найбільш поширеними?
1: Перед тим, як почати розмову про проблеми, напевно, варто коротко сказати про те, як, власне, цей аудит відбувався у 2025 році. І дуже важливо пам'ятати, що всі ці інституційні аудити були позаплановими. А отже, це означає, що цю вибірку не можна вважати репрезентативною. А отже, ми не можемо говорити, що результати інституційного аудиту у 2025 році відображають ситуацію загалом по системі. Це було би перебільшенням. Але ми вважаємо, що, тим не менш, ці результати можна брати і використовувати як своєрідний трафарет. Можна накладати їх на конкретну громаду чи конкретну школу і через цю призму дивитися на ту проблематику, яка є в конкретній громаді чи школі. І, ну, і якщо дуже просто сказати, співставляти, от наскільки за тією чи іншою вимогою, наскільки за тим чи іншим напрямом наша школа чи наша громада відповідає тому, що зафіксовано в аудиті. А тепер, повертаючись, власне, до вашого питання, тут, напевно, треба говорити також про кілька аспектів. Насправді так, аудити зафіксували, що у понад половині українських шкіл, які пройшли аудит, є певна проблематика з освітнім середовищем. Але тут важливо, мабуть, сказати і про те, що формальну вимогу ми, в принципі, забезпечили. Українські школи формальну вимогу наявності укриття забезпечили. І це треба зафіксувати, і треба подякувати нашим школам. Але ми через призму аудиту дивимося трошки глибше, намагаємося дивитися трішки глибше. Ми хочемо зрозуміти, як оця наявність сховища переходить у його дієвість. Ага. Тобто, чи насправді у цьому середовищі, у цьому укритті можна продовжувати навчання під час повітряної тривоги? Чи мають до нього доступ діти з особливими освітніми потребами? Чи забезпечено для цих діток розвивальне і мотивуюче середовище? І от якщо ми подивимося, власне, трошки глибше на середовище, то ми зможемо побачити, що найслабша, насправді, вимога всередині цього напряму, напряму освітнє середовище, це саме інклюзивне, розвивальне і мотивуюче середовище. Uh-huh. От за нашими оцінками, понад 65% закладів освіти оцінені на рівні або низькому, або такому, що вимагає покращення. І лише 2% закладів оцінені на високому рівні. Зрозуміло, що інклюзія, ресурсні кімнати – оснащені, насправді, тільки в 19% закладів освіти. Зрозуміло, що у 34% закладів освіти вони, в принципі, відсутні. Безбар'єрний доступ до будівлі, в принципі, забезпечений у 74% закладів освіти, але туалетні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами наявні тільки в 32% закладів освіти. Це, здавалось би, такі, ну, можливо, хтось подумає, ну от, там знову розмова про якісь такі банальні, прості речі, типу пандусів і туалетів. Але насправді це не про технічні речі, насправді це про доступ. Це про те, чи має дитина можливість навчатися на рівні з усіма своїми ровесниками. Це про те, чи дитина може на рівні з усіма отримати якісну освіту. І тому ми на це звертаємо особливу увагу.
0: Знаєте, я щойно повернулася з Харкова, можливо, трошечки відступлю від теми, але я мала розмову із директором спеціалізованої музичної школи, таких в Україні всього лише 4, Харківська була однією з найкращих. Але зараз процес у цій школі навчальний надзвичайно важкий, тому що їх примушують вчитися тільки онлайн. Це неможливо абсолютно в спеціалізованій музичній школі, де на початках дитині треба руки поставити, все як є. Але від харків'ян, наприклад, як сказав Олег Оріщенко, директор Харківського державного музичного ліцею, вимагають мати протирадіаційне укриття. Що це за вимоги, якщо знаєте?
1: Насправді, коли ми говоримо про прифронтові регіони, ну і Харківщина, безперечно, саме такий регіон, ми тут маємо розуміти, що підходи мають бути дуже диференційовані. І чи є на рівні держави вимоги, які вимагають, щоб саме протирадіаційне укриття було наявне? Принаймні, ті вимоги, які ставить Державна служба якості освіти, цього не передбачають. Але я можу зрозуміти керівника з Харківщини, так, бо за його рішеннями насправді без перебільшення стоїть життя і здоров'я кожної дитини. І якщо вони виставляють якісь більш жорсткі рамки, ніж передбачено там, можливо, чинним законодавством, ну тут, мабуть, і не варто їх засуджувати. Але з іншого боку, ми розуміємо, що складно насправді, особливо в таких спеціалізованих школах, як мистецькі школи, як спортивні школи, працювати виключно в режимі онлайн, тому мусимо тут шукати якийсь баланс.
0: Ви ж розумієте, що вони ці школи відбирали дітей з усієї України, зі своїх регіонів, і власне, там є пансіони, там є інтернатна форма навчання, вони там живуть.
1: Власне, але бачите, тут треба знову ж таки повернутися до того, про що ми вже з вами частково сказали. Насправді, формально укриття є. І ще раз хочу повторитися, що це величезна заслуга і громад, і конкретних шкіл. Але якщо ми візьмемо і подивимося таку банальну річ, от, наприклад, місткість укриттів, для всіх учнів закладу освіти місць вистачає у кожних трьох з чотирьох шкіл. А якщо ми говоримо про те, що чи має конкретне приміщення, конкретне укриття умови для продовження освітнього процесу, то тільки 25%, тобто кожна четверта школа, створила необхідні умови для продовження освітнього процесу під час повітряної тривоги в укритті. Тому тут я, насправді, знову ж таки, йшов би шляхом пошуку балансу. І якщо ми бачимо, що наше укриття непридатне для продовження освітнього процесу, але з іншого боку, ми розуміємо, що в іншому форматі ми не можемо працювати. Я би тут йшов на домовленості з засновником, я би тут ставив певні вимоги перед засновником, який зобов'язаний забезпечувати матеріально-технічну складову освітнього процесу, і шукав би тут рішення у переговорах із засновником.
0: Про матеріально-технічну базу. Хто все це має забезпечити? Хто опікується цими укриттями? Це школи, це громади, це міністерства. Хто? Це місцева влада?
1: Насправді все залежить, я вже вжив таке визначення як засновник. Все залежить від того, хто засновник. Власне, той, хто засновує школу, той і має нею опікуватися. У нас в Україні абсолютна більшість шкіл – це комунальні заклади освіти, а відповідно їхніми засновниками є громади. І отже, громада і має опікуватися матеріально-технічним забезпеченням і у тому числі наявністю і облаштованістю укриттів. Зрозуміло, що держава не залишає громади сам на сам з цією проблемою. Були і є відповідні субвенції з державного бюджету. Але тут, безумовно, без лідерства конкретного директора, конкретного закладу освіти, без лідерства керівника громади не обійдеться, і тільки в такій тісній співпраці може бути результат.
0: А якщо в самій назві навчального закладу фігурує слово «державний», то це, це держава має опікуватися тим, що...
1: Очевидно, так. Якщо засновником є держава, держава може бути засновником закладу освіти в особі там відповідного міністерства, або міністерства освіти, або міністерства культури, або міністерства, яке опікується питаннями молоді і спорту, то так, то тут за матеріально-технічне забезпечення відповідає, власне, держава в особі цього конкретного міністерства.
0: Розкажіть, як ви визначали навчальні заклади для аудиту? І чи знаходили ви там, скажімо, укриття новозбудовані або ж відреконструйовані старі вже наявні ресурси, наявні площі?
1: Як я вже казав, у 2025 році всі 233 аудити, які ми провели, були позаплановими. Тобто це фактично не ми вибирали ці заклади освіти, це заклади робили, заклади або засновники закладів робили, приймали це рішення, вони ухвалювали це рішення для себе, пройти інституційний аудит. 131 аудит ми провели за заявами керівників шкіл і 102 аудити за ініціативою засновників. Це відбулося в 64 громадах. Уже у 2026 році ми повертаємося до проведення планових інституційних аудитів. Ми отримали такий дозвіл від Кабінету міністрів України, і відповідно в цьому році у нас уже буде можна, якщо можна так сказати, більш репрезентативна вибірка. Тобто туди потраплять різні школи, але в 2025 році це скоріше школи обирали нас, ніж ми обирали школи.
0: А які враховувалися параметри для того, аби зрозуміти, що надійне укриття? Ви от вже сказали про інклюзивність, так, щоб це враховувалися особливі потреби дітей, які мають ці особливі потреби. А чи враховувалася, скажімо, глибина укриття, або наявність опалення, або наявність вентиляції, адже все це має бути підземне приміщення?
1: Очевидно, будь-яке приміщення не може називатися укриттям, якщо воно не відповідає певним вимогам. Але треба розуміти, що різні аспекти функціональності укриття оцінюють різні державні органи. Ми відповідаємо за оцінку саме з точки зору здійснення освітнього процесу. Ми оцінюємо, наскільки це укриття придатне для власне проведення освітнього процесу. Ті питання, які ви озвучили, глибина, наявність вентиляції і опалення, і так далі, це функція Державної служби з надзвичайних ситуацій, і вони видають відповідні документи. Власне, перевіряють, наскільки це приміщення відповідає вимогам і може бути укриттям, і видають відповідний документ. Ми ж зі свого боку оцінюємо, наскільки це укриття придатне для навчання. Очевидно, що ми також. Тож запитуємо в закладу освіти, чи власне це укриття є укриттям з точки зору закону, тобто чи ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, визнає його укриттям. І якщо так, то ми вже його тоді оцінюємо з позиції здійснення освітнього процесу.
0: Якщо знаходити порушення, от навіть в сфері своїй, так як ви робите аудит, хто їх має виправляти?
1: Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що інституційний аудит це не тільки про порушення, це і про розвиток. Я би сказав, що це, напевно, первинна функція інституційного аудиту зробити висновки про діяльність школи і дати рекомендації, як цю діяльність можна покращити. Водночас, коли ми говоримо про порушення, звичайно, що під час аудиту ми не можемо не звертати увагу на порушення законодавства, якщо вони є. І все залежить від того, власне, на якому рівні ці порушення. І тут би треба було говорити, напевно, не про конкретного винного, а про коректний розподіл відповідальності. Наприклад, якщо ми бачимо, що є порушення, які пов'язані там, наприклад, з дотриманням законодавства в частині освітнього процесу, там порядок зарахування, відрахування чи переведення учнів, організація індивідуальної форми навчання, ведення діловодства, зміст освітніх програм. Очевидно, що тут відповідальність несе школа і директор школи. І він повинен ці порушення усунути у певні строки, як правило, це до 1 року. Якщо ж ми говоримо, що є порушення в частині там інфраструктури, припустимо, те ж саме укриття не відповідає вимогам, доступність будівель, оснащення кабінетів, ресурсні кімнати, наприклад, фінансування варіативної складової навчальних планів. Очевидно, що тут це функція засновника, це функція громади, і за усунення цих порушень несе відповідальність засновник. Але насправді аудит є таким досить, я би сказав, системним інструментом, і ми також у ході цих заходів часом фіксуємо якісь речі, які, наприклад, можуть потребувати підтримки професійного розвитку педагогів, там, скажімо, покращення їхніх навичок в частині компетентнісного підходу навчання, формувального оцінювання чи там якихось інших аспектів, які неможливо вирішити ані на рівні школи, ані на рівні громади. Тоді ми з відповідними листами звертаємося до міністерства і пропонуємо врегулювати ці питання. Тобто тут все залежить від того, де ми бачимо проблематику, і відповідно до цього скеровуємо скеровуємо свої рекомендації до того, хто може найкраще вирішити це питання.
0: Ви сказали, що основне враження, одне із тих вражень, які справив на вас аудит шкіл, це от не вистачає площ, так? Не вистачає території для навчання безпечного дітей. Тобто самі укриття, очевидь, не є дуже міськими. Скажіть, будь ласка, а як вирішують школи цю проблему? Наприклад, там, я знаю, що сусідня зі мною школа, в якій і я іноді вночі перебуваю там під час обстрілу, вони таким чином, маючи невелике укриття, дітей поділили на зміни, щоб в разі тривоги всі діти могли поміститися. Є рання, є пізня зміна, поміститися в укритті. Які ви ще бачите шляхи?
1: Насправді, ви дуже цікаве питання підняли. Ми бачимо дуже часто, що не всі вирішення не всіх проблем потребує додаткових грошей. Ну, бо тут би можна було сказати, не вистачає місця в сховищі формально, так, для всіх дітей школи. Ну, окей, давайте будемо будувати нове сховище. На нове нема грошей, ну, отже, будемо вчитися там
0: онлайн.
1: В форматі онлайн. Але багато з цих проблем – це про управлінські процеси. От ваш приклад, той, який ви назвали, він дуже яскравий. Коли директор підходить до вирішення питання не з позиції формально відповідає, не відповідає, а з позиції «я хочу вирішити це завдання, я хочу вирішити цю проблему», тоді насправді можна зробити дуже багато цікавих речей і теж навчання в там в кілька підзмін чи якісь інші управлінські рішення, які він може прийняти, вони можуть радикально змінити якість освітнього процесу. І ми насправді це бачимо в багатьох громадах, в багатьох випадках, в багатьох школах результати аудиту стали, власне, каталізатором до прийняття таких рішень. А, знаєте, також наш досвід показує, як тільки з'являються ефективні рішення, відразу з'являються, скажімо, організації типу ЮНІСЕФа, типу Всесвітнього банку, які готові на ці ефективні рішення дати ресурс. І ми бачимо випадки, коли залучається благодійна допомога, коли залучається додаткове бюджетне фінансування. Ну, і ми розуміємо, що коли є хороші ідеї, навіть кошти під них знаходяться. Тому такий один з головних, напевно, висновків інституційних аудитів 25-го року – нам потрібно працювати над посиленням управлінської спроможності директорського корпусу. Ми, до речі, якщо про це кілька слів додатково ще сказати, ми спостерігаємо таку певну поляризацію. Є частина директорів, які зі своїми командами постійно вдосконалюються, які постійно ростуть і постійно стають кращими у прийнятті управлінських рішень, так і залишається значна частина директорів, які, навпаки, їхня управлінська спроможність послаблюється. Нам треба з цим щось робити. Це, очевидно, завдання державного рівня, і ми, я думаю, будемо про це інформувати і Міністерство освіти і науки.
0: Ну, і буквально ще в нас хвилинка залишається. Я знову ж повертаюся до цього славнозвісного чи горизвісного протирадіаційного укриття, про що мені розказали у Харкові. Скажіть, чи ви вже стикалися з такими формами укриттів? Чи є вони вже десь? Адже це треба все з нуля починати і дуже глибоко будувати.
1: Там би треба знати глибший контекст, бо насправді протирадіаційне укриття – це не завжди те, що ми називаємо бомбосховищем. Воно може бути непридатне для роботи в умовах повітряної тривоги. Тому тут я би просто порадив вивчити більш детально той контекст, у якому таке рішення приймалося, і вже виходити з цього.
0: Дякую вам за огляд. Це надзвичайно важливо і надзвичайно актуально. Доступ до приміщень, укриттів і рівних можливостей навчатися для наших дітей – це дуже і дуже важливо. Про це ми міркували на основі результатів аудиту Державної служби якості освіти у понад 200 шкіл України із Іваном Юрійчуком, заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби якості освіти України. Дякую за коментар. Ну і основне, що можна зробити як висновок з цієї розмови, як тільки з'являється хороша ідея, яка школа це показує, то під неї і гроші знаходяться, і вона має продовження в інших навчальних закладах. Це важливо знати і важливо це впроваджувати.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. В студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Чергова нічна російська атака у Харкові. Ракета влучила по відкритій території в одному з районів. Пошкоджено будинок, повідомив мер Ігор Терехов. Через нічні удари є поранені у Дніпрі, Запоріжжі. У Києві працювала ППО. І цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголосили в Ханты-Мансийському автономному окрузі за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській. Будьте обережні. 62-річного чоловіка поранено через атаку РФ по Дніпру, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пожежі у приватному секторі рятувальники загасили, окрім житлової забудови, пошкоджені автівки. Внаслідок атаки на Запоріжжі виникла пожежа у нежитловій будівлі. Про це інформував голова адміністрації Іван Федоров. За попередньою інформацією, поранень зазнала жінка, вона отримує медичну допомогу. Крім того, вночі у Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи, повітряні сили повідомляли про загрозу з неба, було чути роботу ППО, повідомляв голова столичної МВА Тимур Ткаченко. Також у Черкасах вночі пролунали вибухи, інформували кореспонденти Суспільного. У Харкові вночі зафіксовано влучання російської ракети по відкритій території в Основ'янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку без постраждалих, поінформував міський голова Ігор Терехов. Пізніше він додав, що було ще одне влучання ракети біля будівлі складу. Також в Основ'янському районі пошкоджено склад та автомобілі. І у Мерефіанській громаді на Харківщині з 5 по 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими під час атаки. Балістична ракета вдарила по Мерефі напередодні. 7 людей загинуло, 35 зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки, крамниці, автомайстерню та інші заклади. А з місця удару Валерія Ємець.
3: Ігор Колодяжний схилився над своєю загиблою дружиною, каже, 41-річна Любов, мати двох дітей, загинула дорогою на роботу.
4: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10, вибух. Я телефонувати, вона не бере слухавку. Сів в автомобіль, поїхав.
5: Вона дуже, вона, чесно, вона найкраща мати, вона наскільки... Ти просто обожнював.
3: Росіяни вдарили ракетою по Мерефі на Харківщині вранці 4 травня. Удар прийшовся у дорогу поблизу СТО. Поряд їхала автівка швидкої, перевозила жінку з інсультом. Медики зупинили, щоб допомогти пораненим, каже парамедик Олексій Варжеленко.
6: Метрів 20 від нас були тяжкі поранені, які лежали, які не могли самостійно пересуватися. Ми були вимушені до них підходити, надавати допомогу. Накладати турнікети, пов'язки, в общем, все ми робили по протоколам.
3: Серед поранених є дворічна дитина. Частину постраждалих перевезли до Харкова, говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
7: Там є численні поранення уламкові. У всіх цих людей вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
3: Вибуховою хвилею побило понад десяток житлових будинків, магазини та медичний центр. За даними начальника Харківської районної військової адміністрації, більшість загиблих та поранених у Мерефі – це люди, які вранці йшли або їхали на роботу. Олександра Новосел, Валерія Ємець. Новини на Суспільному. Харків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Цієї ночі щонайменше у 18 областях Росії оголошували повітряну тривогу. Зокрема, вперше ракетну небезпеку оголосили в Ханты-Мансийському автономному окрузі за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це інформували телеграм-канал «Астра» та глава російського округу Руслан Кухарчук. Загалом увечері та в ніч з 4 на 5 травня вводилися обмеження в десятках російських аеропортів, зокрема в Ижевську, Казані, Оренбурзі, Самарі, Саратові, Тамбові, Ярославлі. За повідомленням російських пабліків у Чебоксарах радарах столиці Чувайської Республіки РФ зафіксовано влучання ракети в оборонне підприємство «Вандір Прогрес». Там виробляють антени комети, які захищають російські дрони від засобів РЕБ. Крім того, у російській Ленінградській області, внаслідок якої виникла пожежа в Кіршах, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів РФ. Європа мусить бути за столом будь-яких перемовин, задля досягнення миру потрібно знайти робочий переговорний формат, сказав президент Зеленський напередодні на відкритті саміту Європейської політспільноти в Єревані. Там зібралися лідери 48 країн. За словами Зеленського, незабаром Путін буде змушений вирішувати, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Тож закликав партнерів не припиняти тиск на Кремль і посилювати оборонні спроможності Європи.
0: Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи перейти до дипломатії, і ми маємо підштовхнути його до переговорів. Росія оголосила про парад 9 травня у Москві без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі військову техніку, і вони побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них за допомогою санкцій.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день без опадів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у східних, південних і більшості центральних областей 19-24 градуси. На узбережжі морів та у Криму 13-18. Нарешті території 22-27. На Київщині без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27. У Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці 14 градусів. Тиск 745 міліметрів. Вологість 47%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Подію, яка відбувається на залізничному вокзалі в Києві. І на ній побувала наша колега Ірина Жданова. Вона у студії. Ірино, вітаю.
9: Вітаю.
8: Що за виставка і хто головні герої її?
9: Так, на центральному вокзалі Києва відкрили виставку. Фотовиставку, вона має назву «Зима закінчилась, вогонь з нами досі». І присвячена ця фотовиставка роботі українських газовиків, нафтовиків і тепловиків під час ось цього важкого опалювального сезону, який ми пройшли. Діятиме виставка до 17 травня, тобто її вдосталь є часу подивитися. Автор цих фотографій – фотожурналіст Сергій Коровайний. І про що ж розповідається на цих фотографіях? Про працівників, про людей, які безпосередньо працюють у цій сфері. Так, на одній з фотографій ми бачимо чоловіка, видно, що він на фоні якогось обладнання, інфраструктури з видобутку стоїть, чоловік з тростиною, і з опису під фотографією ми дізнаємося, що це Роман Парамонов, він ветеран, отримав поранення під час війни, і тепер він працює на одному з родовищ «Укрнафти». На ще одній світлині ми бачимо також в робочій обстановці з каскою в руках ще одного працівника Ігоря Шовкопляса. Він механік бурової установки. І знову ж таки, з короткого опису під цією фотографією дізнаємося, що вже третє покоління його родини працює на буровій. І ще одну світлину розповім. Ми бачимо інтер'єр кухні, квартири. Стоїть жінка, видно, що в квартирі дуже холодно, бо жінка навіть в шапці. Вікно закрите такою плитою з пресованої стружки ОСП, мабуть, як після вибухів закривають вікна. І вказано, що це жінка, яка живе в будинку одного з прифронтових містечок на Сумщині, і в її квартирі немає вікон, але є газ. І, власне, під час відкриття цієї виставки був присутній голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. І безпосередньо в нього я запитала, яка ж мета цієї фотовиставки, можемо послухати.
10: Скажіть, будь ласка, щодо цих фотографій, що ви хочете, щоб кожен пасажир, який проходитиме повз, знав про цих людей?
11: Я думаю, що не так багато людей, які зупиняться і уважно прочитають історію кожного. Але загальне уявлення масштабів і тих зусиль під час аномальних морозів, під час надважкої зими, під час постійних обстрілів, яку роблять 100 тисяч наших колег з «Нафтогазу», воно дає загальне уявлення, якою ціною дається наша енергетична стабільність, якою ціною дається наша стійкість. Це все завдяки цим людям і нашим колегам. І круто, коли ми маємо можливість показати їхні обличчя, їхні очі, їхню енергетику і передати в кадрі, а фотограф зробив це неймовірно якісно. Тому головна мета – показати наших героїв, показати, що ми боремося попри все, показати, що попри всі ці руйнування газ є, і відповідно це дає певний елемент оптимізму і впевненості в завтрашньому дні, що завдяки цим людям є частина енергетичної стійкості нашої держави.
9: І ось я додам до того, що сказав Сергій Корецький про те, що, можливо, не всі уважно, звісно, все прочитають про цих людей, але в такому людному місці розмістили фотовиставку. Це перехід між центральним вокзалом і південним, там, де безпосередньо виходи до колій. І ці фотографії у дуже великому форматі розвішані якраз над зоною очікування.
8: Ну, і це дуже важливо, мені здається, тому що ми повинні розуміти, звідки що береться, звідки береться наша стійкість, з того, що хтось її забезпечує. От, зокрема, ці люди, які працювали на оцих газових об'єктах.
9: Так, працювали і працюють, і ось про масштаби, як сказано, знову ж таки, на цій виставці, що опалювальний сезон тривав 151 день, і за цей час росіяни атакували нафтогазову інфраструктуру 129 разів.
8: Це означає практично щоденно. Практично щоденно. Ну, де-не-де раз на два дні.
9: Так, великі дуже ці масштаби руйнувань, і всі ці руйнування ми бачимо на фотографіях, і, до речі, дуже по-різному вони показані. На одній з фотографій ми бачимо обгорілі троянди, і написано, що це обгорілі від обстрілів росіян троянди, і вони росли на заправці за 30 кілометрів від фронту, від лінії фронту, і їх висаджувала касир комплексу Раїса Кравченка, тобто це фотографії про людей, які працюють на дуже різних напрямках. І справді дуже багато наслідків обстрілів. Ми часто про них чуємо, але фотографії не бачимо, бо це такі об'єкти, які не часто можна побачити в широкому доступі, як це все виглядає, режимні об'єкти. І тут на цих фотографіях це справді вражає, ці масштаби руйнувань. На одній з таких світлин ми бачимо працівників, які на фоні такого понівеченого, обгорілого обладнання, і написано, що ці працівники жартують, що у нас тут як на Марсі. Певно, що там багато кратерів на Марсі, і вони так порівнюють з цим. І під час відкриття виставки був присутній представник Херсонської ТЕЦ, керівник її, голова правління акціонерного товариства Херсонська ТЕЦ Сергій Фесенко. І от я його запитала, в яких умовах працюють його працівники, його співробітники.
12: 24 на 7 під обстрілами. До нашого підприємства достає всі види озброєння, які існують у ворога, починаючи від міномета і кінчаючи, відповідно, звичайно, там, навіть танками. Останній випадок, коли у нас був, на жаль, загинула моя колега, відпустила танк. Коли відбувся обстріл, вона переходила від хімцеху до адмінкорпусу. Оля Басенко, звати її було, серце небесне. І вистріл танка, за 5 метрів від неї попав, її просто осколками все розшило. Ти це все переживаєш через себе, через серце, потім далі береш і працюєш. Тому що по-інакшому не можна. Якщо там зациклиться, то можна просто напоз'їхати з розуму. Тільки людини, вона тебе оберігає. І ти це ставишся як до буденності, як до того, що тобі треба в цьому жити. І так люди працюють. Да, ховаємося, да, намагаємося вберегтися, але, на жаль, з часом інстинкт самозбереження він трошки притуплюється, і це дуже шкодить. Ми становимося більш безпечними там, і до цього ставимося якось так. Ну, тобто, коли ти сидиш в кабінеті, те навколо в тебе взривається, ти на це не реагуєш, ну, це трохи треба дуже задуматися, що з тобою відбувається. Бо нормальна людина, ну, забоялася. А ми сидимо собі далі, проводимо наради і так і далі працюємо.
10: Як ви намагаєтеся убезпечити максимально людей, враховуючи, що справді весь час ці обстріли, це не те, що на годину в день спустився в сховище і продовжив роботу?
12: Ну, дивіться, перше, повітряні тривоги в Херсоні, вони існують чисто загальнонаціональні. Бо там повітряна тривога – це 24/7. А від артилерії, від FPV, ну, повітряна тривога не існує. Тобто це тільки там від ракетного зброєння там, і таке інше. Ти в цьому живеш, в цьому середовищі, в цій небезпеці ти перебуваєш на робочому місці. Кожен працівник, який знаходиться в операційному складі, він в бронежилетах і в касках. Відповідно, у нас є всередині, є своя там телеграм-група, там, де через військових з моєю службою безпеки є зв'язок напряму, і вони повідомляють те, що бачать вони при розвідці. Летить, не летить, стріляє, не стріляє. Ми повідомляємо, і далі, відповідно, кожен, на жаль, будівництво станції тоді відбулося тоді, коли, да, побудоване класне бомбосховище, навіть протирадіаційне називається, але воно одне, і воно трошки на відстані. І інколи, коли починається обстріл, навіть шкідливіше туди йти, бо ти можеш загинути на вулиці. І тому знаходишся там, там, де у безпечному місці, там, де є можливість. Ну, так і працюємо.
10: А у вас люди звільняються масово? Чи от
12: ні,
10: той колектив, який
12: наприклад,
10: є?
12: Ні, приходять. У мене зараз не комплектація в зв'язку з, ну, відсутністю взагалі фізично в місті людей. І тому половина, ну, тобто відсотків 55 у мене ще вакантних місць. Тут специфічно ж робота, ти ж не кожен на роботу візьмеш. До котла чи до турбіни ти ж не допустиш людину, яка має там, та навіть інженерну професію чи там здібності, але він не розуміє, що таке там турбіна чи котел. І тому не кожен ж на роботу візьмеш. Таких фахівців по державі вже немає, а тим паче в Херсоні. Але є люди, які приходять на роботу, розуміючи при тому, типу, що тебе чекає. Бо і коли йдуть обстріли, то до мене швидка не їде. Бо тому що моя адреса, коли називаєш мою адресу, туди ніхто не приїжджає.
10: Через небезпеку?
12: Так, да, через небезпеку. Все зрозуміло. Люди бояться, все зрозуміло. Приїжджають військові або поліція на броні автомобілі, або забирають, відповідно, там поранених і уїжджають. А так, щоб цивільні, ну, то, ну там навіть прийти сміття вивезти, типу, вони теж бояться. Я абсолютно розумію. Але мені при цьому потрібно далі працювати. Тобто мені ж ніхто не скаже, ти там не виходь на роботу, бо тому що в тебе там стріляють. Ні, тобі потрібно йти і працювати, і людям це пояснювати. Але колектив, він наскільки за війну, ну, війна ж показує різні боки людей. І гарну, і погану. І ця небезпека, в якій ми живемо, це вже після початку війни 22-го році, після окупації, деокупації, коли підприємство було окуповане і захвачене ворогом було, воно все одно працювало. І люди до цього вже звикли, і, на жаль, я ж повторюся ще раз, це наше і щастя, і нещастя в один час. Щастя в тому, типу, що ми це намагаємося і виконувати роботу, і зберегти своє психічне здоров'я ментальне. А з другого боку, що ж кажу, безпека нас трошки втрачає. І ми на це дивимося крізь пальці. Це погано.
10: Тож,
8: це погано.
10: А так, так. Це Сергій Фесенко, голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ», і оскільки ми спілкувалися безпосередньо в день відкриття фотовиставки під фотографіями, mm-hmm. які так розвішені згори, і я попросила пана Сергія розповісти, чи є тут серед цих фотографій хтось безпосередньо з його працівників, з ким він працює. Mm-hmm. І він мені розповів про одну з таких світлин. Там ми бачимо якесь, знову ж таки, виробниче приміщення, можливо, цех, і троє людей зображені на фотографії, жінка, яка сидить до нас спиною, розмовляє, і обличчям до нас двоє співробітників. Один більш молодший, він з білою каскою, усміхається, дивлячись на цю жінку в розмові, і позаду ще один чоловік, також у касці. І хто ці люди, які вони, що
9: можливо, нам варто про них знати, можемо почути від Сергія Фесенка.
13: Там он, мій начальник, керівник ремонтного цеху Олександр Кльова. Оце такий у білій касті посміхається ззаду. Дуже позитивний хлопець. В нього там працює ціла родина, дружина, він. Ото там ще воно підпис Інна Кльова, то його дружина. А в білій касті це її чоловік. Керівник центрального ремонтного цеху. Вони познайомилися на підприємстві, там одружилися і так далі працюють. Там насправді дуже багато родинних, так сказати, фамільних працівників, які там працюють вже за часів цара Горуха, там працюють сім'ями.
9: А ви кажете, позитивний. В чому це проявляється? Ми бачимо, як він усміхається з фотографії.
13: Позитивний в тому, типу, що він, по-перше, по життю такий він, весільчак. А по-друге, я ж кажу, по-інакшому там не можна. Це ми тут, в Києві, там, коли там, ну, прилетіло, да, стріляє, да, вбивають нас, воно скрізь вбивають. Але ми вважаємо, типу, що це ж, ну, зараз постріляють і мене. Завтра ж я все одно піду там в кафе і буду пити каву. Там так не виходить, там 24/7 і теж каву ходимо пити. Бо тому що, ну, без цього ж ніяк, все одно ж людина хоче якийсь відповідно розслабитися, ну, і отримати якесь інше задоволення, ніж в мирний час. І кафе працюють, да, їх вже замало дуже, але люди намагаються виживати і відповідно надавати послуги. Магазини, там, кав'ярні якісь там є, аптеки, тобто насправді там життя є. Да, воно специфічне, да, воно відрізняється від інших міст, але воно існує. Люди там, ну, по-перше, там позалишалися ті, хто вже, от, Херсон – це моя батьківщина, все. Ті, хто хотів виїхати, ну, вони виїхали з різних причин. Але і мами з колясками ходять.
9: Так, тож це Сергій Фесенко, голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ», от розповідає про те, як вони працюють безпосередньо в Херсоні. І, до речі, на відкриття виставки пан Сергій прийшов у такій футболці з написом «Херсон» латиницею і зображенням маяка.
14: Угу.
9: Це як відомий символ, і на сувенірах дуже часто його зображають, оцей маяк з Херсонщини.
14: Ну і маяк для всіх, хто з Херсона повиїжджав і про Херсон хоче знати. Ось вам маяк, ми тут, Херсон. Так, символічно.
9: Також взяв участь у відкритті виставки начальник дільниці електропостачання одного з об'єктів групи «Нафтогаз» Олег Коломієць. І його я також попросила розповісти про людей, які є на фотографіях на цій виставці.
15: На цих фотографіях, на деяких, є мої колеги, з якими я особисто працюю. Це дуже гарні люди, дуже гарні фахівці. Наприклад, слюсар, його звати Віталій. Дуже гарний фахівець. Його викликають в разі якихось ситуацій, якщо там, ну, непередбачуваних, якихось аварійних. Тобто він знає свою роботу.
9: А як, до речі, у вас вистачає фахівців? Бо часто кажуть, що, можливо, молодих фахівців зараз бракує. Як у вас це?
15: Ну, все вірно, тому що війна, і людей багато мобілізують. І, наприклад, якщо людина вже підходить до пенсійного віку, то практично немає яким замінити. І за цього багато працівників залишається працювати і надалі. Тобто підписують контракти строкові. Тобто пенсіонери, тому що або це молоді люди, буває таке, що і до 25 років люди приходять, просяться на роботу, приймаємо таких на роботу.
9: А на яких спеціальностей або напрямках от найважче знайти фахівців і чому? Це якісь найскладніші ділянки?
15: Ну, дивіться, і в електродільницю важко набрати, тому що це людину не візьмеш не фахову, тому що це дуже пов'язано з великими ризиками. І ці люди, вони повинні пройти підготовку і теоретичну, і практичну, і набути досвіду. Тому що дуже складна робота, і дуже відповідальна, і дуже небезпечна. Ну, також і фахівців із служби КВП, контрольно-вимірюваних приборів і автоматики. Це також специфічна професія, яка вимагає і навчання, і практичного досвіду.
9: Тож ми почули від Олега Коломійця, начальника дільниці електропостачання одного з об'єктів групи «Нафтогаз», про те, що є і у них брак кадрів. Часто, коли говорять саме про цю таку специфічну складну галузь, то згадують про те, що бракує кадрів. Угу. І наскільки вони потрібні, ми бачимо і завдяки цій фотовиставці також. І коли був прес-підхід Сергія Корецького, голови правління АТ НАК «Нафтогаз України», то була змога запитати не лише про виставку, а й про підготовку вже до майбутнього сезону.
14: Так, і це зараз головне, так.
9: Так, і можемо почути, що сказав Сергій Корецький і про підготовку і про те, як він оцінює, як минув попередній опалювальний сезон і зима.
11: Газ подекуди був одним або єдиним джерелом енергії для приготування їжі, для тепла, для опалення, для обігріву, для подекуди виробництва електроенергії, який не мав жодного разу суттєвих перебоїв в постачанні, як для побутових, так і для промислових користувачів. І це, мені здається, головний результат роботи великого 100-тисячного колективу групи «Нафтогаз». Спільно, безумовно, в тісній координації щоденній з урядом газ є, газ був, і ми зробимо все, щоб забезпечувати і побутових, і промислових споживачів газом в наступний опалювальний сезон. Підготовка розпочалася буквально в перший день завершення минулого опалювального сезону. Ми його пройшли достойно, попри неймовірну кількість атак, руйнувань, пошкоджень. Забезпечили балансування системи шляхом імпорту газу, шляхом використання газу з підземних сховищ тощо. Ну і, безумовно, частково внутрішнє виробництво. Тому є чіткий план, є план стійкості, який узгоджений урядом, і «Нафтогаз» – частина цього плану задля підготовки до наступного опалювального сезону.
9: Могли сказати щось з цього плану, що, звісно, можна для широкого загалу говорити?
11: План стійкості – це декілька елементів. Це і захист елементів інфраструктури критичної, це і продовження імпорту газу і накопичення в підземних сховищах, забезпечення імпорту під час безпосереднього опалювального сезону, а отже контрактування об'ємів вже і зараз для того, щоб рівний графік був під час опалювального сезону. Це і відновлення зруйнованих потужностей, це і будівництво розподілено генерації. «Нафтогаз» активний учасник цього процесу і великий обсяг в роботі і запланований додатково. Тому це широкий спектр робіт, підготовки, захисту для того, щоб пройти наступний опалювальний сезон так само достойно, як і пройдений цей найважчий, який минув.
9: Це був голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. І ось він розповів про те, як готуються вже до нового сезону.
14: Я просто пригадую, буквально на минулого тижня ми мали розмову в цій студії з одним із громадських активістів, інженером тепломереж Максимом Сагдієвим, який разом з родиною допомагав нашій армії ще в час АТО будувати котли. І зараз він працює над великим відновленням теплогазопостачання і світлопостачання в Деснянському районі столиці. Так ось, оце от основне питання. Так, сезон минулого року ми пережили, ми вийшли з нього, ну, з втратами, але більш-менш із досвідом великим. І головне завдання зараз стоїть, зокрема, у столиці, це, звісно ж, наступний сезон. Бачу, що цим переймаються не тільки в столиці, зокрема, у Херсонці про це говорили, бо вони, як ніхто, розуміють, як важливо до наступної зими. А як люди, котрі проходять повз оці портрети, дивляться на них і, очевидь, звертають увагу, як люди сприймають цю виставку на залізничному вокзалі?
9: Люди звертали увагу, звісно, що вокзал – це таке місце, де люди часто поспішають, і це якраз вихід до поїздів, але оскільки це якраз зона очікування, і там розставлені стільці, коли сидиш на стільці, безпосередньо в тебе тільки трохи підвести очі потрібно, щоб роздивитися ці фотографії. І от особисто в мене було враження, я дуже роздивлялася оці об'єкти і наслідки руйнувань, про які ми часто чуємо просто як факт, що була атакована чергова ТЕЦ. І це ще, мабуть, талант фотографа. Він так показав, коли великі купи понівеченого обладнання, і маленька людина стоїть на її фоні, і думаєш, це ж руки опускаються, як таку здоровезну махіну можна довести до ладу після таких руйнувань. Але люди це роблять. І ми бачимо безпосередньо тих людей, які ремонтують це все.
14: Тому що ми люди світла, а наші вороги, вони дияволи, вони люди темряви. Вони все руйнують, а ми відновлюємо. Тому що по-іншому просто неможливо. Світло і тепло хтось має людям дарувати. Людство загалом і надію. І мені здається, що українці якраз це і роблять. Дякую, Ірино, за це повідомлення, за цю розповідь. Ірина Жданова, наша колега-журналістка Українського радіо, побувала на залізничному вокзалі на виставці про людей, які забезпечують тепло в наших домівках.
1: Українське радіо.
16: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
17: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
18: Ранок, який розставляє акценти.
19: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
20: Оперативні включення з подій.
21: Та історії, що заряджають.
22: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
23: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
24: Продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І знову про нафту. Ми вже трошечки говорили про те, що ОПЕК і ОПЕК Плюс, можливо, будуть, точніше, ніколи не будуть такими, як раніше, бо Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід із них. Але навіть не це в нашому фокусі. Трамп доручив готуватися до тривалої блокади Ірану, пише Wall Street Journal. Наскільки світ близький до глобальної економічної кризи через це. В інтерв'ю Fox News Марко Рубіо, наприклад, заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран в разі відсутності домовленостей. Трамп взагалі каже про блокаду. Чи дієвими можуть бути санкції, адже Іран звик їх вдало обходити, а найголовніше для нас, як це все позначатиметься на Україні, на цінах на енергоносії. Ці всі речі будемо зараз обмірковувати в голос із директором енергетичних програм Центру Розумкова Володимиром Омельченком, який вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо.
25: Вітаю, Романе і Олена.
14: Отже, передусім щодо глухого кута, в який час від часу заходять ймовірні переговори Сполучених Штатів Америки з Іраном, то одна, то інша сторона висуває вимоги, то одна, то інша починає їх порушувати. Зрештою, якщо проаналізувати ситуацію з цінами на нафту на сьогоднішній день, то вівторок зросли на 1%, і очевидно, що ці навіть не коливання, а зростання триватимуть надалі. Якщо в близькій і далекій перспективі, включно з тим, що з 1 травня Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК, як можна оцінити цю кризу на сьогодні?
25: Ну, криза, вона триває, і, в принципі, на сьогодні нічого поки що не змінюється. Гормузька протока перекрита, поки що її не планують відкривати насамперед Іран. І він, на жаль, має таку здатність контролювати цю гормузьку протоку через замінування, також через атаку своїми дронами. І головна проблема зараз полягає в тому, що сторони, ну, американська сторона, Іран не можуть домовитися по ядерному питанню. Тобто, в принципі, вже є певні просування стосовно відкриття Ормузької протоки, але нема питання вирішення проблеми збагачення урану Іраном для своїх якихось цілей стосовно розвитку ядерної енергетики. От. І тому я думаю, що Сполучені Штати, ну і крім того, Сполучені Штати ж вони вже не мають таких великих можливостей атакувати Іран, оскільки велика частина ракет і зброї виснажилася вже там. Деякі кажуть, понад 60% усіх ракет, що були там, вони витрачені. І тому така пауза триває, гра на нервах. Да, тобто, я думаю, що обидві сторони блефують, але це призводить до того, що ринки не бачать як оптимізму. І тому ціни не падають, а навпаки зростають. Це, на мій погляд, $111 за барель. В марки Brent це дуже висока ціна, і вона сприяє саме тому, що світова економіка наближається до межі великої депресії.
24: А скажіть, будь ласка, пане Володимире, якщо ми спробуємо подивитися в історичному розрізі, тому що, ну, от буває, дивишся на якусь кризу локальну, і здається, ніби, ну, якщо не кінець світу, то вже щось дуже схоже. Потім озираєшся, а тут лунає таке кучмівське, це ж було вже. Ну, зрештою, бували економічні кризи глобальні, у тому числі в нашій історії, бували блокування морських шляхів великі, як, наприклад, от під час ковіду, там, де у нас, в Суецькому каналі, застрягав величезний контейнеровоз, блокував судноплавство. Ну, щоправда, не так надовго, як Ормуз зараз заблокований. Якщо можливі такі паралелі, то з чим можна співставити от теперішню кризу?
25: Ну, мабуть, з війною судного дня в 73-му році війна Йом-Кіпур, так звана, да? Тобто, коли дійсно напруження було між Ізраїлем і арабськими країнами, арабські країни перекрили там теж Перську затоку, і в результаті ціни злетіли дуже на високий рівень, і це стало стимулом зміни взагалі всієї світової економіки. Тобто, якщо до цього були в моді такі великі автомобілі, ніхто не звертав увагу на те, скільки вони споживають бензину чи дизпалива. А після цієї кризи в Сполучених Штатах, насамперед, і в інших європейських країнах почали виробляти більш такі дешеві, більш економічні автомобілі. І тут зіграла свою роль Японія, яка змогла вписатися в цей тренд і розвинути свою автомобільну промисловість по всьому світу. Тобто, тому можна очікувати і зараз, що, в принципі, ця криза, яка зараз є, вона може спонукати до того, що будуть системні перетворення в світовій економіці. Насамперед, це розвиток відновлювальних джерел енергії, інвестиції в енергозбереження, енергоефективність і значне збільшення попиту на електромобілі.
0: Якщо говорити про переговори, які перманентно то відбуваються, то перериваються ще на стадії, коли мають летіти представники Сполучених Штатів Америки до Пакистану, потім раптом їх повертають, так би мовити, назад. Чи означає це, що ось ця своєрідна тяганина на виснаження і з боку Сполучених Штатів Америки це використання дуже багатьох засобів? І з боку Ірану, який теж поки має сили, наприклад, гальмувати ту Ормузьку протоку, але водночас спрацьовують ці гальма для того, щоб уповільнювати процес розв'язання ситуації. Не можуть вирішити питання атомної енергетики чи тієї ядерної програми, яка є в Ірану. Зрештою, якщо спробувати спрогнозувати, з якими картами виходять гравці і які карти спрацюють реально, маючи принаймні ту інформацію, якою ми володіємо сьогодні?
25: Ну, бачите, Сполучені Штати розраховували на більш швидке закінчення цієї війни. Вони не очікували, що це так довго протягнеться. І Іран висунув свою карту, це насамперед можливості перекриття Ормузької протоки, на що командування Сполучених Штатів військове не сподівалося, мабуть. Значить, і тому Сполучені Штати не можуть вийти з цієї війни, оскільки на умовах Ірану, оскільки вони зараз з неї вийдуть, це буде без домовленості по ядерному роззброєнню Ірану. Це буде означати якби поразку. Питаєте, для чого взагалі ця війна розпочиналась, стільки засобів було витрачено. Там кожного дня США там на цю війну витрачало більше мільярда доларів. Да? Тобто, а тому думаю, що така ситуація зайшла в цугцванг. Да? Тобто, я теж не дуже розраховую на те, що Іран погодиться на всі умови Сполучених Штатів. Не розраховую також, що Сполучені Штати здатні провести якусь там наземну операцію, що змінити режим в Ірані на якийсь маріонетковий. Це теж на сьогодні мені спірне питання. Тому тут я думаю, ну, що головне треба відзначити, що ця війна насправді нікому не потрібна, крім Росії. Ніхто вигоду з цієї війни не отримав. Крім Росії, яка заробила величезні гроші, починає продовжує заробляти саме на підняття цін.
2: Отакий от парадокс. І тут цікавий такий нюанс, дійсно, в тому, що війна нікому не потрібна, і якщо людство, ну, я маю на увазі глобальну економіку, бачить, що процес летить, так би мовити, на скелі, дві держави увійшли в клінч, з нього вийти не можуть, чи можливий або зовнішній вплив на ці дві держави, або просто домовленість якась, про обхідні шляхи, про намагання дійсно якоїсь глибокої реструктуризації економіки, я не знаю, трубопроводи в обхід Ормузу, зрештою, там вже один щонайменше існує вже. Що людство може з цим зробити, якщо так найзагальнішим чином поставити запитання?
3: Ну, в короткостроковій перспективі нічого не може зробити, тому що неможливо замістити зараз 20 мільйонів барелів на день. Ну, там є, дійсно, там є там нафтопровід «Хід-Захід» до порту Янбу. Це потужність його близько 7 мільйонів барелів на добу. В порту, там також є нафтопереробний завод, який споживає близько 3 мільйонів барелів на добу, але це споживання для внутрішніх потреб. 4 мільйони барелів на добу може експортувати цей порт, але це ж не 20. Да? Тобто тому, ну як, не можуть зараз ні Гаяна, ні Бразилія, ні Венесуела, не Сполучені Штати різко наростити видобуток нафти. Ну, максимум, що вони можуть упродовж там півроку, року наростити там на 1-1.5 мільйони барелів. Тобто, але це ж кризу, так сказати, не владнає. Також це стосується і посиленого розвитку виробництва електрокарів, ВДЄ, значить, енергозбереження, енергоефективності. Це інвестиції потрібно вкладувати в ці додаткові. А це теж, щоб вони дали свій ефект, потрібні роки. Тобто за місяць, за два це питання не вирішити. Це треба чітко розуміти. Це може призвести не тільки до економічної кризи, це може призвести і до соціально-політичної кризи в багатьох країн, особливо бідних країн Азії і Африки, оскільки там же ж також блокуються поставки газу. Газ дорогий, а це значить, дорожають міндобрива. А це що означає? Що буде дорожче аграрна продукція для країн, які і так страждають від голоду. Ця проблема ще більше посилиться.
0: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Ще одна карта, про яку я згадувала на початку нашої розмови, є в Сполучених Штатах Америки. Це ймовірне запровадження санкцій, деякі, можливо, були застосовані. Іран взагалі давно живе під санкціями, на відміну від Російської Федерації, яка пізнала смак цих санкцій, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення наповну. Але бачимо, що обхідні шляхи все одно знаходяться. Наскільки для Ірану це дійсно погроза така глибока і така, що може якось вплинути на їхні рішення, на їхні подальші участі і дії в цій ситуації?
3: Ну, ви розумієте, що час грає на Іран також, тому що в Америці насувається річниця 250 років заснування Сполучених Штатів Америки. Крім того, восени будуть вже проміжні вибори, і Іран прекрасно це розуміє, що Трамп з такими цінами на нафту і його республіканська партія мало чого може світити на цих виборах. Тому я думаю, що Іран поки що не готовий йти на будь-які компроміси, також враховуючи те, що ідеологізованість іранського суспільства, антиамериканізм, антиізраїльські настрої в Ірані, да? Тобто не всіх людей, але значної кількості. Тому я не думаю, що Іран готовий на якісь такі рішучі поступки, навіть на блокаду їхньої нафти, навіть на серйозні економічні труднощі. Іранці вже звикли до цих труднощів, в принципі. Тому поки що, ну, чесно кажучи, я не вважаю, що Іран, так як думає адміністрація Трампа, там проти злякається, і іранські ці аятоли, КСІР, там і інші організації, що вони підуть і відступлять від того компромісу, який вони самі запропонували, в тому числі, ну як, який компроміс? Давайте розблокуємо, а потім Ормузьку протоку, а потім вже будемо вести перемовини про
25: ядерну програму Ірану. Ну, Сполучені Штати на це поки не погоджуються. Але, мені здається, даремно. Чому даремно? Тому що, ну, в принципі, там же ж і в минулому році, ж пам'ятаєте, які були руйнування і атаки по ядерним об'єктам Ірану, і в цьому році. Тобто, я думаю, що в будь-якому разі іранська ядерна програма, вона зруйнована, і від на її відновлення потрібні роки і роки. Тобто, значною мірою Сполучені Штати Ізраїль виконали свою задачу щодо цього питання.
2: А от як ставитися до інформації, от її наводить CNN, зокрема, що США та Іран ведуть неофіційні переговори і можуть бути ближчими до ухвалення угоди, ніж здається, тоді, якщо це правда, то навіщо зберігати отаку напружену публічну риторику? Для посилення переговорної позиції навіть у цих невидимих, так би мовити, неофіційних переговорах, чи це ми вже зараз заліземо в конспірологію, з якої потім не виборсимося?
25: Ну, я думаю, що просто Трамп блефує, да, тобто і Іран блефує, значить, і кожен хоче виторгувати собі кращі умови, да, тобто, і тут йде боротьба нервів, у кого вони виявляться міцнішими, але це може тривати достатньо довго, і економіка світова від цього, ну, дуже сильно страждає. І в тому числі українська економіка, на жаль, да, виграє тільки Росія. Таке враження, що, ну, от ви пам'ятаєте, в 23-му році, 7 жовтня, була атака на Ізраїль з боку Хамас. Це іранські проксі. І зараз оця війна, таке враження, що ці дії на Близькому Сході, вони модеруються Росією, тому що якимось чином, через Іран, через якісь лобістів в Сполучених Штатах, в Ізраїль, тому що нікому ці події, як в 23-му році, 7 жовтня, так і зараз, ця війна, вони не потрібні так, як Росії.
0: Ну і, до речі, тут варто згадати, що Сполучені Штати Америки там пролонгували знову зняття санкцій чи там обмеження їхнє на ті танкери з нафтою, які перебувають у водному просторі. І це що? Це справді турбота про те, аби забезпечити нафтопродуктами, нафтою, чи це поступки якісь в бік Росії? Як це можна розцінити?
25: Знаєте, що адміністрація ж нинішня американська, вона завжди так з самого початку дуже відносилась, так прямо скажемо, з розумінням до Путіна, да, тобто і до його дій, да, тобто ніяких насправді санкцій серйозних і не було. Ну, затримали там декілька танкерів, там, ну і потім відпустили. Багато розмов було про всякі санкції.

0: людині, яка от зараз нас чує, наприклад, і вирішить зголоситися от через рекрутинг приєднатися до хартії. Тобто це має бути якась, не знаю, певна фізична форма, певний там диплом про освіту. Ну, хоча я пам'ятаю, що ви в першому питанні нам говорили, що хартія приймає всіх, хто вмотивований знищувати ворога, це основне. Але якщо ми підемо трошки в практичну площину, то як до чого підготуватися? Як підготуватися до такого кроку приєднання до хартії? Ну, і відповідно, ті запитання, які я вже раніше поставила, щодо фізичної форми, щодо дипломів про різні види освіти. Чи відсутність цього диплому, то тоді що?
1: Ну, перше, щоб я сказав, до чого треба підготуватися, це ментально зрозуміти і ухвалити рішення, що війна буде відбуватися довго, ворог нікуди не зникне, війна вже триває більше 10 років, з 14-го року, і, можливо, буде тривати стільки же. Ворог не зникне магічним чином, там не з'явиться якесь нове море, і ворог буде продовжувати хотіти захопити і знищити нашу державу. Тобто, перше, це психологічно зрозуміти, що так, моя роль як українця, якщо я хочу жити тут і бути частиною цього суспільства, це захищати це суспільство і доєднуватися до війська, знищуючи ворога. Бо тут є можливості для кожного, насправді. Будь-то він спеціаліст технічний, інформаційний або боєць. От, це перше. Друге, це, звичайно, подзвонити на нашу гарячу лінію 4-3, і, в принципі, там рекрутер відповість на будь-які запитання, які потрібні людям. От, такі два найпростіші, хоча перше, мабуть, складне, найпростіші мегакроки, які можна зробити для того, щоб почати свій рух, мені здається, цього достатньо.
2: Так, це надзвичайно важливо. Ну і розкажіть, напевно, як покроково можна приєднатися до Лавхартії, якщо раптом нас зараз слухали, люди зацікавилися, то, я думаю, потрібно їх трішечки проінструктувати в цьому сенсі, скерувати там, не знаю, на які сайти або де вас знайти, як вас знайти.
1: Так, звісно. Нас можна знайти, подзвонивши на телефон 3333. Можна відкрити будь-яку платформу з пошуку вакансій працевлаштування. Work.ua, Робота.ua, LobbyX, що там ще є, Jubel, Доу для айтішних спеціалістів. Подивитися, які у нас вакансії є. У нас близько 250 вакансій в межах корпусу розміщено різноманітних. Вибирайте, не хочу. От, вибрали собі вакансію, набирайте або заповнюйте зрозумілу анкету на платформі, або якщо хочете поспілкуватися з рекрутером, дзвоніть на гарячу лінію, там пройдіть коротеньке анкетування, і з вами зв'яжеться наш рекрутер, проведе з вами співбесіду, запропонує або ви йому скажете, за яким би фахом ви хочете працювати, служити. Після цього мобілізацію можна провести хоч на наступний день після вашого рішення долучатися. Мобілізуйтеся, проходьте базову загальну військову підготовку протягом 2 місяців орієнтовно, проходьте додаткову хартійську адаптацію протягом 2 тижнів. Ну і потім, якщо це фахова якась спеціальність, то проходите курси фахової підготовки і приступаєте до служби.
0: Пане Дино, встигаємо ще одне питання поставити. Напевно, не чують нас ті люди, про яких ми зараз будемо питати. Але чи берете ви іноземців? І це цікаво, чи воюють іноземці в Хартії і як себе показують?
1: Так, в Хартії воюють іноземці, громадяни інших країн, показують себе відмінно, в принципі, як і будь-які люди, які захищають суверенітет і державну цілісність нашої держави.
0: Можу припустити, для того, щоб от іноземці от ефективно дійсно себе показували, все-таки потрібні і перекладачі хартії в зв'язку з цим.
1: Абсолютно вірно. Нам потрібні перекладачі з іспанської, з португальської, з французької, з англійської. Хто знає мову, на жаль, там проводили дослідження в міністерстві. У нас не так багато спеціалістів, перекладачів, які закінчували відповідні спеціальності на португальську мову. От, якщо є такі, слухають наш ефір, набирайте на гарячу лінію. З цим цих спеціалістів веду особисто я. От будемо вас долучати, бо це дуже важливо і дуже.

0: термінова потреба.
1: Що ж, дякую вам дуже, пане Даниле, дякую передовсім за вашу службу і за те, що вийшли в ефір і так докладно з нами поговорили про особливості рекрутинга до другого корпусу Національної гвардії України «Хартія». Ну, а я нагадаю, що з нами на зв'язку був Данило Величко, начальник відділення комплектування другого корпусу Національної гвардії України «Хартія». Залишайтеся з українським радіо, вже невдовзі свіжий випуск новин у нашому ефірі.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Насилі.

0: на е-лекарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Соціальна реклама.
6: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
7: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
8: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Полтавщині внаслідок російського обстрілу загинуло четверо людей. Володимир Зеленський оголосив режим припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня. Подробиці за мить. Внаслідок російської атаки на Полтавщині загинули четверо людей. Уточнену інформацію надав керівник обласної адміністрації Віталій Дяківнич на своїх сторінках у соцмережах. Він спростував інформацію про 5 загиблих, яку оприлюднив раніше. За його словами, один із працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Також наразі відомо про 37 поранених. Росіяни завдали удару по об'єкту газовидобування, також по залізничній інфраструктурі. 5 та 6 травня у Полтавській області оголосили дні жалоби. Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій. Про це Володимир Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах. Водночас президент України оголосив режим тиші в ніч з 5 на 6 травня. Далі цитата Володимира Зеленського.
4: Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00 годин у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України.
3: Україна закликала міжнародних партнерів підтримати ініціативу повного припинення бойових дій, наголосивши, що мир не може залежати від символічних дат чи святкувань. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі X, коментуючи позицію президента Володимира Зеленського щодо можливого перемир'я. Він назвав пропозицію президента України про припинення вогню з опівночі 5 на 6 травня серйозною та закликав Москву скористатися нею. До вашої уваги цитата допису.
5: Мир не може чекати до парадів і свят. Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може зробити це вже ввечері. Україна готова. Опівночі з 5 травня на 6 травня. Це серйозна пропозиція припинити війну та обрати шлях дипломатії. Звертаюся до всіх наших партнерів, усіх миролюбних держав, усіх штаб-квартири міжнародних організацій підтримати цей заклик до припинення бойових дій. 6 травня покаже, чи Москва налаштована серйозно і чого вона насправді хоче – миру чи військових парадів.
3: Нагадаємо, вчора Міноборони Росії оголосило за наказом Володимира Путіна перемир'я на 8-9 травня. При цьому росіяни пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад в Москві 9 травня. Третьокласник Всеволод Кузніцов з Білої Криниці на Рівненщині посів перше місце на всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Участь у конкурсі школяр взяв уперше. Завдяки перемозі він отримуватиме стипендію президента України з 1 вересня. У ліцеї, де навчається Всеволод, побувала кореспондентка Суспільного Вікторія Стадничук.
6: Однокласники та вчителька Всеволода Кузнецова вітають його з перемогою на всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
7: Я хотів показати свої можливості, випробувати себе. Мене готувала вчителька, батьки, також бабуся мені допомагала.
6: Участь у конкурсі Всеволод взяв вперше. Підготовку почали восени минулого року, розповіла його вчителька Алла Конончук.
8: Почали ми готуватися уже з вересня місяця, та як у жовтня місяця розпочинається даний конкурс. Він, дитинка, яка чує, і він хотів працювати, і він хотів дуже брати участь в конкурсі. Ми надіялись на друге місце, хай третє, хай до десятка, хай до п'ятого місця. Що перше місце, це дійсно радість неочікувана.
6: Учні ліцею раніше неодноразово здобували призові місця у конкурсі імені Петра Яцика, каже директорка Білокриницького ліцею Наталія Данилюк. І додає, вболівали за Всеволода усім колективом.
7: На всеукраїнському етапі, якщо я не помиляюся, то минулого року мали третє місце. Для нас, для закладу, це вперше такого рівня перемога. Тому кожного з нас розпирає гордість, як за власну дитину. Сумнівів не було, що Всеволод має надто хороші здібності з української мови.
6: З 1 вересня Всеволод Кузнецов отримуватиме стипендію президента України за перемогу у конкурсі. Її розмір становить 1420 гривень.
0: Вирішимо, що її будеш тратити?
7: Ще ні, але частину точно на книжки.
1: А цукерок нам купиш?
6: Вікторія Стадничук, Суспільне новини, Рівне.
3: У країнах Балтії та на північному сході Європи стартували масштабні військові навчання НАТО. Про це повідомляє видання ІРР. У навчаннях беруть участь понад 12 тисяч військових з Естонії та країн-союзниць, зокрема Великої Британії, Франції, США, Німеччини, Польщі, Канади, Фінляндії, Швеції та інших партнерів НАТО, а також України. Головна мета маневрів – відпрацювання, планування та проведення оборонних операцій у разі умовного масштабного збройного конфлікту. Особлива увага приділяється взаємодії між естонськими підрозділами та силами союзників, включно з сухопутними військами, авіацією, кібервійськами та логістичними структурами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: В найближчі три доби у більшості регіонів України без опадів. Температура вночі 8-15 тепла. В день від 19 до 26 градусів. На Київщині завтра сухо. Вночі до 13 градусів. Температура в день 26-29 тепла. У Києві у середу 6 травня в день до 29 градусів. Зараз у столиці України плюс 24. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
9: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
10: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
9: Невже допомагає?
10: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясна, не натирає. І захищає від запалень.
11: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
12: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Території в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на місцевому знаку ДУ-ЄСНАМ.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 9 хвилин. Розпочинаємо денну програму в прямому ефірі Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій, режисерка прямого ефіру Олена Мосичук, редакторка денної програми Єлизавета Махонюк. Нагадуємо, що сьогодні вівторок, 5 травня, і це 1532 день повномасштабної війни. Війни, яка насправді триває на українській землі з 2014 року. Стільки часу ми боремося за утвердження нашої країни і нашої держави на мапі світу. Стільки часу ми чинимо опір тому, хто нашу державність і нашу ідентичність хоче з мапи світу стерти. Щоразу, розпочинаючи програму, нагадуємо про те, що наша ідентичність – це основа нашої державності, і те, що ідентичність складає левову частку того, що називається нашою культурною і гуманітарною спадщиною. Так от, сьогодні ми поговоримо про тих, хто ніколи не втрачав, так би мовити, інтересу до нашої історії, навіть попри те, що вона була під жорсткою забороною. Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження Лідії Коваленко-Маняк, однієї з перших дослідниць Голодомору в Україні, у порядниці першої в історії документальної книги «33-й голод. Народна книга-меморіал». Це взагалі-то основоположна книга для всіх науковців, які сьогодні займаються дослідженням і вивченням природи Голодомору в Україні. Вшанування відбудеться у музеї Голодомору. І про це ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею в студії пані Лариса Артеменко, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу публічної комунікації Національного музею Голодомору геноциду. Пані Ларисо, я вітаю вас в студії Українського радіо.
2: Доброго дня.
1: Дякую за те, що прийшли, і дякую за те, що насправді повторюєте і знову ж таки відновлюєте в пам'яті українців це ім'я Лідії Коваленко-Маняк, тому що війна, вона свої інформаційні нашарування, шумовиння вносить в інформаційний простір, і багато основоположних речей десь, можливо, опиняються в стороні від мейнстріму, від головної інформаційної лінії. Але ми не можемо забувати про таких людей, тому що їхня діяльність якраз і складає те, за що ми боремося, за нашу пам'ять, за нашу історичну спадщину, нашу гуманітарну спадщину і, зрештою, за те, як ми усвідомлюємо себе на цій землі. Отже, Лідія Коваленко-Маняк. Нагадаємо це ім'я і нагадаємо історію життя і дослідництва.
2: Так, і перш за все, ще хотіла би сказати, що в минулому році, відповідно до подання, зокрема, і нашого музею, саме день народження Лідії Борисівни, 5 травня, було внесено до переліку пам'ятних дат, які відзначаються на державному рівні. Тому ми не тільки організовуємо заходи, а і також інші додатково теж
1: події різноманітні фіксуєте, так?
2: Фіксуємо, так. Намагаємося, щоб вони були дійсно на державному рівні спрямовані. Отже, сьогодні також ще раз хочу запросити до нашого музею Голодомору геноциду, де відбудеться вечір пам'яті, присвячений відомій дійсно дослідниці, журналістці, громадській діячці. Цей день обрано не випадково, і Лідія Борисівна народилась 5 травня 1936 року в селі Бочечки Сумської області в родині вчителів. Угу. Навчалась вона спочатку там і в Казахстані, в Узбекистані, і в Чернігові, а згодом вона вступила на журналістські факультети Київського університету імені Тараса Шевченка. Першим місцем роботи її був комітет з радіомовлення і телебачення при Раді міністрів УРСР.
1: Ну, насправді, треба сказати, що це і є сьогодні Українське радіо Суспільне, є спадкоємцем. Тому що я свого часу прийшла на роботу саме в Державний комітет з телебачення і радіомовлення. Так він називався ще наприкінці 80-х років.
2: Так, і нам, зокрема, хочу ще зауважити, що напередодні нашого заходу син Лідії Борисівни, Антон Володимирович Маняк, передав фотографії сімейного родинного архіву, які ми зараз оцифровуємо, і сьогодні для наших відвідувачів вперше будуть вони представлені на широких екранах в нашому залі. Ми відібрали кілька, і відвідувачі зможуть їх побачити особисто, адже це дуже надзвичайно цінна річ, тому що їх в широкому доступі ніде немає, їх ніде не знайдеш. І я теж їх бачила, і хочу сказати, що Лідія Борисівна була дійсно дуже життєрадісною людиною, натхненною своєю роботою. Ті світлини, вони показують, наскільки вона була професійною і ставилася до своєї роботи дійсно відповідально і з цікавістю, і щиро переймалася Україною та її долею, зокрема.
1: Ну і досліджувала на таку тему в 80-х роках, досліджувати тему Голодомору. Це ще не було, так би мовити, державною лінією. Це ще була особиста ініціатива і відданість цій темі. І я скажу, чому зараз ця тема важлива в час повномасштабної війни. Тому що знову нашу державу поставили у світі під питання, її існування. І якби, скажімо, Українська Народна Республіка більше 100 років тому встояла, а не була знищена російськими більшовиками, не було б голодоморів. Тому Голодомор – це наслідок того, що впала на початку ХХ століття українська держава. Щоб цього більше ніколи не сталося, ми вивчаємо досвід, який зафіксований у дослідницьких працях саме сьогоднішньої ювілярки пані Надії Коваленко. Лідії Коваленко Маняк. Так.
2: Так. Дійсно, до 87-го року ця тема була табуйована, і називати події 32-33 років голодом було заборонено в публічному просторі. Тому вони з чоловіком Володимиром Маняком були фактично першими, хто почав піднімати ці питання на широкий загал. Вони першими організували, зокрема, і в 91-му році міжнародний симпозіум, який називався «Голодомор-33», де учасниками були не тільки українці, а і закордонна громадськість, діаспора, зокрема, тому що діаспора ще раніше почала піднімати ці питання, а в Україні, на жаль, тільки з 87-го року фактично можна було про це лише починати говорити, з'являлися різні публікації журналістів, істориків, от, але фактично до того, дійсно, у нас ця тема була заборонена і вважалася і пропагандою, і кримінальні справи заводили проти тих людей, які хотіли і намагалися говорити правду про те, що ж відбулося, що це був дійсно злочин тоталітарного режиму. Угу. А не тимчасові труднощі, як їх тоді було прийнято називати.
1: Пані Ларисо, про оцю книгу, яка, як то кажуть, і хрестоматію, настільною книгою для будь-якого дослідника Голодомора, 33-й голод, народна книга «Меморіал». Що це була за праця і які безцінні дані в ній сконцентровані?
2: Так, фактично за 4 роки з 87-го року їм вдалося, подружжю вдалося зібрати майже 6 тисяч свідчень, а майже більше ніж 1 тисяча їх оприлюднено, саме опубліковано в Народній книзі «Меморіалі». Але також там і архівні документи містяться, і фотографії. Тобто це не тільки свідчення, а це ще й ґрунтовна праця цілого колективу науковців, таких як Василь Марочко, Євгенія Шаталіна, також Арсен Зінченко. Угу. Зокрема, і Василь Марочко сьогодні в нас теж обіцяв бути в якості спікера. І над цією працею дійсно працювали багато визначних теж науковців. Зокрема, редакторкою виступила Наталя Дзюбенко-Мейс, дружина Джеймса Мейса. І вони всі фактично теж були членами Асоціації дослідників Голодоморів, тому такий колектив, він саме і був натхненником цієї великої унікальної праці. І також Володимир Маняк написав вступну статтю, і Лідія Коваленко-Маняк теж написала свою вступну статтю. Вони були різними, і таким чином вони не просто зібрали матеріали, вони їх ще і додатково опрацювали, і виклали теж і свої думки на сторінках видання, і свою позицію. І також у підсумку, до речі, того симпозіуму, яким вони опікувалися, організовували в 91-му році, теж був заклик до розслідування саме злочинів тоталітарного режиму, до того, щоб назвати все ж таки ті події вірно, а це був геноцид українського народу. Вони саме і закликали громадськість, закликали уряд до того, щоб цю справу дійсно розпочати, але лише, на жаль, тільки в 2009 році ця кримінальна справа була, скажімо, розпочата, завершена, тому
1: 2009 рік, тоді президентом України був Віктор Андрійович Ющенко, який теж педалював цю тему, якщо можна це слово сказати, але завдяки саме його діяльності вона набула нового і потужнішого розголосу в світі. І в Україні самі люди також почали свої архіви родинні піднімати, записувати свідчення своїх бабусь, дідусів. І таким чином ця тема вийшла на науковий міжнародний рівень. Скажіть, наскільки іноземці звертаються до праці Лідії Борисовни Коваленко-Маняк і її чоловіка до цієї фундаментальної книги?
2: Ця фундаментальна праця, дійсно, вона представлена, зокрема, і в нашому музеї. На жаль, вона не була ще перевидана. Це питання зараз піднімається про перевидання. І в нас є примірники цієї книги. Сьогодні теж вони будуть представлені для відвідувачів. Це раритетне видання, насправді. Воно містилося в бібліотеках різних закордонних теж науковців, фахівців, які нам цю книгу передали для зберігання в нашій бібліотеці. І коли, наприклад, до нас так звертаються науковці, то ми теж послуговуємося матеріалами з цієї книги.
1: Якщо на державному рівні відзначається 90-річчя журналістки, публіцистки, громадської діячки, дослідниці Голодомору Лідії Коваленко-Маняк, то вочевидь вона має багато послідовників. Чи можете сказати, що серед молодої наукової спільноти є багато людей, які пішли її шляхом і є дослідниками оцієї трагічної сторінки в історії України?
2: Так, звичайно, асоціація раніше називалася Асоціація дослідників голодоморів, потім все ж таки виокремилася, і ми говоримо, що дослідників голодомору геноциду, тому що перший і останній голод це були не голодомори, а масові штучні голоди. Це 21-23 роки та 46-47. Тому сьогодні далі йдуть напрацювання. Це і співробітники Інституту історії України продовжують вивчення. І наші співробітники продовжують вивчення цієї теми. Звичайно, що напрямків досліджень ще надзвичайно багато, і багато аспектів ще не опрацьовано, не висвітлено. Зокрема, ще маю сказати, що наш музей, він продовжує дослідницьку діяльність в галузі саме усної історії, тому що ми вже який рік поспіль їздимо Україною з експедиціями і продовжуємо збирати усну історію, свідчення людей, які ще живі і можуть поділитися правдою про ті події, тому що дійсно людей вже навіть зараз це надзвичайно було важко знайти, і велика рідкість, ми все розуміємо, але сам наш музей, він не тільки транслює інформацію, зберігає і поширює, але ми саме займаємося і як дослідницька установа пошуком першоджерел, і також завжди закликаємо наших респондентів поділитися ще й експонатами і фотографіями, в кого що є, і таким чином намагаємося якомога більше і глибше, детальніше досліджувати і цю тему, і продовжувати її далі.
1: Зараз музей, Національний музей Голодомору геноциду розбудовується, там буде великий комплекс. Чи є експозиція спеціально присвячена Лідії Коваленко-Маняк?
2: Так, звичайно, імена усіх дослідників, основоположників теми в нас займають чільне місце в експозиції поруч там з іменами, наприклад, автора терміну геноцид Рафаеля Лемкіна, чи Джеймса Мейса, чи Роберта Конквеста. Звичайно, чільне місце займають і Володимир Маняк, і Лідія Коваленко. До речі, в нас є алея пам'яті, де на мармурових плитах викарбувані цитати цих людей, зокрема, та інших письменників, там Івана Багряного, наприклад. І там перше місце – це дві плити, дві цитати саме Лідії Коваленко-Маняк та Володимира Маняка. Тобто їх місце, воно є важливим в нашій історії, в історії дослідження теми, в історії саме того, що ця тема була і раніше важливою, і продовжує бути важливою, актуальною, і ми ніколи не забудемо про їх роль,
1: велику працю. У нас залишається хвилина лише для того, щоб озвучити, що сьогодні у музеї меморіалі відбудеться, і запросити всіх небайдужих долучитися до вшанування.
2: Так, запрошуємо усіх до нас в Національний музей Голодомору геноциду. О 16-й годині відбудеться вечір пам'яті за участю людей, які працювали з Лідією Коваленко-Маняк, її колег, а також сусідів, тих, хто особисто її знав і може поділитися саме інформацією про те, якою вона була людиною, якою вона була колегою, і безцінні ці спогади теж дуже важливими є для розуміння постаті.
1: І для розуміння нашої історії, по яких таких, так би мовити, циклах вона рухається, і де нам розірвати оте коло, яке має вивести нас на іншу спіраль, спіраль до гори, до розвитку. Дякую вам за цю розповідь. Лариса Артеменко, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу публічної комунікації Національного музею Голодомору геноциду, була в ефірі Українського радіо, і говорили ми з нею про те, що сьогодні на державному рівні відзначається ювілей певний, 90 років від дня народження Лідії Коваленко-Маняк, однієї з перших дослідниць Голодомору в Україні, упорядниці разом з чоловіком першої в історії документальної книги, 33-й «Голод. Народна книга. Меморіал». Безцінні свідчення свідків і, можливо, навіть тих, хто цей Голодомор пережив. Дякую за участь у програмі.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
16: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. СБУ затримала у Херсоні чоловіка, який співпрацював з росіянами під час окупації міста. За квітень кремлівська армія втратила на фронті 35 тисяч солдатів. Подробиці за мить. Росіяни атакували центр Чернігова. Для цієї атаки використали ударний дрон. Пошкоджена адмінбудівля та автівки. Вже троє людей звернулися до медиків з акубаротравмами. Всі необхідні служби працюють на місці удару. Про це написав у соцмережах голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус і закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, бо ворог діє підступно. Російський дрон вдарив по будівлі Чернігівської окружної прокуратури. Уточнив керівник обласної прокуратури Дейнека для Суспільного. Служба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя за підозрою у співпраці з росіянами. За даними слідства, він був охоронцем російської катівні, яка діяла під час окупації міста. Про це йдеться на сайті СБУ. Чоловік патрулював периметр в'язниці, до якої росіяни звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об'єкта. Після звільнення Херсона підозрюваний, цитую, заліг на дно за місцем проживання. Але у квітні цього року вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись замести сліди своєї співпраці з окупаційною адміністрацією Росії. Йдеться у дописі СБУ. Чоловіка затримали на етапі подачі документів для оформлення на роботу. Йому повідомили підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Олександрівському напрямку фронту, що на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, росіяни намагаються наступати, але українські військові тримають позиції та контратакують. Про це розповів Суспільному сержант 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Андрій Ярмолюк. Олександрівський напрямок – це одна з найактивніших точок бойових дій у цьому році.
17: На Олександрівському напрямку утримуємо позиції вже близько 5-го місяця. Наші бійці зараз виконують контрнаступальні дії, тобто проривають противника їхні позиції, закріпляються, відпочивають і далі роблять контрнаступальні дії. І на початку, коли ми сюди перемістилися, противник часто задіював свою піхоту, тобто були визначені в них групи, які хотіли зробити прорив. Але на сьогоднішній день противник знесилився і починає покидати свої позиції. Тобто наші хлопці більш проводять контрнаступальні дії і закріплюються на їхніх позиціях.
16: За квітень кремлівська армія втратила понад 35 тисяч убитими та пораненими. Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграмі за підсумками доповідей військових і міністра оборони Михайла Федорова. Окремо президент наголосив, що за квітень сили оборони значно збільшили кількість ударів на дистанцію понад 20 кілометрів. Він також сказав, що Україна і надалі нарощуватиме виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем. Канада спрямувала 12 400 000 євро до фонду підтримки енергетики України. Так, її загальний внесок зріс до понад 57 мільйонів. Про це повідомили на сайті Міненерго. Як розповіли у міністерстві, гроші вже виділяють на ремонт та відновлення енергооб'єктів по всій країні. Це відбувається в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
18: Погода.
16: В найближчі три доби у більшості регіонів України без опадів. Дощитиме лише в четвер та п'ятницю в західних областях та в суботу на півночі та на Вінниччині. Температура вночі 8-15 тепла, вдень від 19 до 26 градусів. На Київщині завтра сухо, вночі до 13 градусів, температура вдень 26-29 тепла. У Києві у середу вдень до 29 градусів, зараз у столиці плюс 24. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Роман Куплувацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна пробилися у фінал кваліфікації WTA 1000 у Римі. До основної сітки у Римі напряму за рейтингом відібралися 5 українок. Еліна Цвітоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До них можуть доєднатися Снігур та Калініна. Для цього Снігур потрібно перемогти переможницю протистояння між колумбійкою Еміліаною Аранго та італійкою Ноемі Безелетті. Калініна ж очікує на зустрічі з переможницею парою Дар'я Сімініста та Кеті Волонець. Яннік Сінер здобув 5-й поспіль Мастерс і покращив рекорд Новака Джоковича. Італієць тріумфував на турнірі у Мадриді, де здолав у фіналі німця Олександра Звєрєва. Ця перемога стала для Сінера 4-ю на турнірах ATP 1000 у сезоні. 5 поспіль перемог на Мастерсах – новий рекорд у чоловічому тенісі. Сінер покращив попередній топ-результат, що належав Джоковичу. Серб тричі поспіль досягав серії у 4 перемоги. Збірна України з хокею зіграє черговий матч на чемпіонаті світу. У суперниках команда Франції. Зустріч відбудеться о 17:00 за Києвом. Дивіться прямі трансляції поєдинків за участю збірної України на платформах Суспільне спорт і місцевих каналах Суспільного. Олег Плотницький показав другий топ-результат у матчі фіналу чемпіонату Італії з волейболу. Перуджа провела другий поєдинок фінальної серії проти Любечі Вітанової 3-1 за сетами. У цьому поєдинку Плотницький набрав 18 очок, 15 з них заробив в атаці, один на блокуванні, а також два на подачах. Цей результат став другим найкращим у матчі, більше набрав лише Васім Бентара – 23. 18 очок – повторення третього найкращого результату Плотницького у сезоні. Досі український волейболіст лише у двох поєдинках набрав більшу кількість очок – по 19. Збірна України із баскетболу 3-3 розпочала підготовку до чемпіонату світу. Заключний етап розділено на дві частини. Перший тренувальний збір пройде у Ризі, а другий – у Каунасі. Світова першість відбудеться у Варшаві з 1 по 7 червня. За результатами жеребкування Україна потрапила до групи D, де її суперницями стануть збірні Франції, Канади, Японії та Литви. Збірна України з шашок вирушила до французького Ліона. Сьогодні там стартує чемпіонат світу серед чоловічих і жіночих команд. До складу збірної України увійшли Матвій Колесніков, Василь Пікіняр, Юрій Анікеєв, Юрій Бобков, Олена Коротка, Вікторія Мотрічко, Юлія Макаренкова та Катерина Мосієнко. Капітаном збірної України є харків'янин Юрій Анікеєв. Він чемпіон світу із шашок, міжнародний гросмейстер Юрій Анікеєв, проходить службу у Збройних силах України. На цей період часу він отримав відрядження, аби захистити і спортивну честь нашої держави. У Лондоні відбудеться матч-відповідь першого півфіналу Ліги чемпіонів. Арсенал вдома протистоятиме Атлетико. Поєдинок у Мадриді завершився із рахунком 1-1. Команди обмінялися голами із пенальті. За канонірів відзначився Йокерес, за матрацників – Альварес. Матч-відповідь стартує о 22:00 за Києвом. Андреа Мальдера очолить збірну України із футболу. Про це повідомив італійський інсайдер Фабріціо Романо. Мальдера може стати першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Мальдера вже працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року. Після цього контракт Шевченка з ОАВ підійшов до завершення. Мальдера також залишив збірну. Після цього Андреа був помічником екс-тренера Шахтаря Роберто Дедзербі у Брайтоні та Марселі. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Зараз обговорюємо важливу тему перед мікрофоном Галина Бабій. Отже, поговоримо про нашу євроінтеграцію і про ті бар'єри, які ми маємо здолати. Зокрема, на прикладі риторики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца. Після розмови з президентом Володимиром Зеленським, він, як ми знаємо, змінив риторику і заявив про свою підтримку вступу України до Європейського Союзу. Ну і також очікуємо, що політики обговорили можливість можливість особистої зустрічі найближчим часом. Тож, як тільки така інформація з'явиться, ми її обов'язково обговоримо в ефірі Українського радіо. Ну, а тепер про ці несподівані заяви Роберта Фіцо, про те, що, мовляв, так, Україна має бути в Євросоюзі, і Словаччина, ну, можливо, в його особі має це підтримувати. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю.
3: Так, вітаю вас.
2: Отже, оці гойдалки у настроях Роберта Фіцо, адже ми ж пам'ятаємо, що він, як і колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан, були одними з найбільших і найгостріших критиків вступу України до Європейського Союзу та ще й найближчим часом. З яких раптом причин словацький прем'єр робить заяви, мовляв, так, треба, щоб Україна була в Євросоюзі, і ще й висловлює свою підтримку цій заяві?
3: Я думаю, що для оцінки змін у риториці Роберта Фіцо треба дивитися на цілий комплекс обставин, які стосуються як внутрішньої політики у самій Словаччині, так і її оточення і у регіоні Центрально-Східної Європи, і загалом ширше у Європейському Союзі. Ми пам'ятаємо, що Роберт Фіцо тривалий час дійсно працював у тандемі з Віктором Орбаном. І ці два прем'єри були найгучнішими опонентами чергових санкцій щодо Російської Федерації. Фіцо загалом підтримував позиції Орбана у євроскептичному ставленні і до відносин з Брюсселем, і до відносин з Києвом. Що зараз змінилося? Зараз докорінно змінилася обстановка у регіоні, тому що Віктор Орбан більше не прем'єр Угорщини. З Петером Мадіром ще до вступу на посаду Петера Мадіра у Роберта Фіцо вже доволі натягнуті відносини. Зокрема, Мадір виступив з кількома звинуваченнями на адресу Фіцо, мовляв, і кордон дірявий, і підігрував Фіцо Орбану на цих виборах. Тому тут ситуація доволі напружена. Здавалось би, Роберт Фіцо міг би це компенсувати теплими відносинами з Андрієм Бабішем, але і тут не виходить, тому що з чеським прем'єром теж не все так гладко, як хотілося би. Вони дійсно відновили формати двосторонніх урядових засідань консультацій, але коли дружба припинила свою роботу...
2: Нафтопровід дружба.
3: Так. Словаччина ввела надзвичайні заходи, які обмежили можливість для чехів купувати бензин у Словаччині. І Бабіш тоді теж за це доволі суворо критикував Роберта Фіцо. Зрештою, навіть з ключовими європейськими країнами у Роберта Фіцо зараз доволі натягнуті відносини, тому що нещодавно був скандал з президентом Франції. Один з членів урядової коаліції, Андрій Данко, лідер партії СНС, звинувачував, що, мовляв, у Євросоюзі все вирішує Макрон, а не Європейська комісія. І посольство у Братиславі висунуло претензії уряду Фіцо, мовляв, чого ви таки дозволяєте? Це суперечить правді. Франція чимало вклалася в те, щоб підтримувати в тому числі і Словаччину. На тлі всіх цих скандалів, на тлі всіх цих втрачених можливостей і контактів, очевидно, що Роберту Фіцо треба на щось спертися, але спиратися нема на що, тому що урядова коаліція теж тримається на чесному слові. За великим рахунком, членів коаліції не вистачає, і тому вона тримається на голосах незалежних депутатів, які свого часу вийшли, або з СНС, партії уже згаданого мною Андрія Данко, або з партії «Глас» президента Пелегріні, яка теж є коаліційною партією. Очевидно, що Фіцо розуміє, усвідомлює, що коли у тебе нема друзів назовні, коли твоя власна коаліція тримається на чесному слові, то ескалювати конфлікт ще й з Україною – це може створити додаткові проблеми. Особливо та сама дружба. Я думаю, що Роберт Фіцо дуже добре усвідомив, що до певної міри конфлікт навколо дружби теж позначився на рейтингах Віктора Орбана. І те, що Віктор Орбан намагався інструменталізувати на свою користь, насправді не спрацювало. Роберт Фіцо прекрасно розуміє, що якщо до всіх цих проблем із сусідами, із Євросоюзом, із внутрішньою політикою докладеться ще й криза на ринку нафтопродуктів, тобто бензинова криза, то урядова коаліція просто не встоїть. Якщо відбудуться дострокові вибори, то вже зараз можемо казати, що виграє прогресивна Словаччина, нині опозиційна партія, дуже проєвропейська, дуже проукраїнськи налаштована. Рейтинги показують, що Підрив, звісно, не такий драматичний, але тим не менше, 20-21% зараз бере прогресивна Словаччина, тоді як СМЕР СД Роберта Фіцо бере лише 17%. І проблема в тому, що СМЕР СД то бере 17%, але партія СНС, яка зараз входить до коаліції, взагалі не проходить до парламенту. А партія Пелігріні, партія президента, можливо, і не захоче знову відновлювати коаліцію з СМЕР СД. І Фіцо, звісно, розуміє, що опинитися в такій ситуації, в якій зараз опинився Віктор Орбан, йому не хочеться, тому він і шукає дружбу. Дружбу навколо дружби, так би мовити.
2: Ну, багато хто міркує якраз над причинами отакої заяви. До анекдотичних доходить версій. Мовляв, йому просто треба над Україною прилетіти на парад в Москву. А далі він знову повернеться до своєї старої риторики. Наскільки справді ситуативною можуть бути отакі заяви? Чи це вже обраний курс на подальшу свою політичну діяльність?
3: До усіх тих факторів, про які я говорив, я не додав іще один. У Європейської комісії зараз виникають серйозні претензії до відповідності політики нинішнього словацького уряду нормам і цінностям Європейського Союзу. На цій підставі Європейська комісія має можливість обмежити доступ Словаччини до європейських фондів, так як вона це зробила з Угорщиною свого часу. А це ще один чинник катастрофічної ситуації для Роберта Фіцо, тому що обмеження доступу до фондів без підтримки, яку мав Орбан з Москви, з Китаю, у Словаччині цього всього немає. Теж може суттєво підважити перспективи коаліції. Строкові вибори за рік, а дострокові для Фіцо зараз взагалі були би катастрофою. Тому мені здається, що у сукупності він шукає з ким збалансувати цю ситуацію. Він боїться втратити підтримку Європейського Союзу і розуміючи, що для Європейського Союзу Україна важлива, от він, звісно, пом'якшив риторику. От, хоча це не з доброї волі, а так би мовити, під тиском обставин і зі сподіванням на те, що можна далі торгуватися, аби йому не обмежували кошти, аби Європейська комісія не так сильно на нього тиснула, і аби у нього лишився шанс принаймні бути обраним до нового парламенту, от щоб хоча б здобути імунітет, якщо вже не сформувати нову урядову коаліцію. Бо перемога Петера Мадіра в Угорщині дуже позначилась і на риториці опозиційних сил. І той самий Шимічка, який очолює прогресивну Словаччину, сказав, що якщо ми змогли подолати Орбана у сусідній країні, який править там 16 років, то це має бути сигналом для Роберта Фіцо, що і він не є політично недоторканим. І це може, знаєте, на цій хвилі захоплення результатами Петера Мадіра в Угорщині, у Словаччині теж причинити такий пришвидшений ріст рейтингів опозиційних сил. Тому... Тому я не заздрю Роберту Фіцо насправді, і хоча і співчуття особливо він не викликає.
2: Тепер про зустріч двох лідерів держав. Я у заголовку сказала, що після телефонної розмови Володимира Зеленського і Роберта Фіцо вони домовилися, що зустрінуться і обмінялися запрошеннями відвідати столиці один одного. Яка ймовірність таких поїздок найближчим часом, або ж де інде вони можуть зустрітися, на вашу думку?
3: Я, чесно кажучи, не переконаний у вірогідності і доцільності візиту президента Зеленського до Братіслави, особливо на тлі, що останній раз, коли Фіцо запрошував Зеленського до Братіслави, це було запрошення для проведення так званих переговорів з Росією, бо Фіцо був в числі тих лідерів, які пропонували свій майданчик для переговорів з Росією. От, що стосується візиту Роберта Фіцо до України, я, відверто кажучи, теж наразі не бачу такої необхідності. Очевидно, що у нас є теми для обговорення, і ключовою, напевно, є енергетика. Але я не бачу доцільності виносити це на рівень президентів-прем'єрів, тому що зараз, коли ми змогли знайти якісь точки дотику, дружбу розблоковано з одного боку, з іншого боку, Словаччина теж не планує блокувати якихось транзитних потоків до України. Це цілком може вирішуватись на рівні міністерства енергетики, на рівні торгівельних зв'язків. І одним словом, було б, звісно, непогано, якби вони зустрілися, але якби ця зустріч була у дусі доброї співпраці. Якщо це зустріч, де Роберт Фіцо спробує торгуватися, ну він зараз не в тій позиції, щоб з ним торгуватися. Тому, як на мене, то... От доцільності у швидкій зустрічі зараз немає.
2: Ну і тепер про ці гойдалки, як вони впливають на саме словацьке суспільство. Ви вже згадували Андрея Данко. Так от лідер цієї словацької національної партії заявив прем'єру Фіцо, що його політсила не погоджується з позицією, з якою Україна належить до Європейського Союзу, і закликав його не повторювати її. Тобто в коаліції самій уже є дезорієнтація в заявах Фіцо. А як суспільство на це реагує?
3: Ну, ми бачимо, що суспільство в цілому прихильно ставиться до України. Пам'ятаємо, що вони і організовували збори на користь України, громадянське суспільство, опозиційні політичні сили. Ну і рейтинги говорять самі за себе. Те, що рейтинги СМЕРСД знизили.

Спеціалізована версія ChatGPT Health у низці серйозних ситуацій не рекомендувала звернення по невідкладну допомогу, хоча добре справлялася із типовими клінічними прикладами. Автори з'ясували, що хоча модель загалом правильно розпізнавала очевидні невідкладні стани, вона недооцінила більше половини випадків, де була потрібна екстрена медична допомога. Ми хотіли відповісти на дуже просте, але принципове питання. Якщо в людини розвивається справжній невідкладний стан, і вона звертається по допомогу до ChatGPT Health, чи система скаже однозначно, що потрібно їхати у відділення невідкладної допомоги? Так розповів порталу Euronews провідний автор роботи з медичного центру Mount Sinai у Нью-Йорку Ашвін Рамасвамі. Дослідницька група становила 60 структурованих клінічних сценаріїв за 21 медичною спеціальністю – від легких станів, які можна лікувати вдома, до справжніх невідкладних ситуацій. Три незалежних лікарі визначили правильний рівень терміновості для кожного випадку, спираючись на рекомендації 56 професійних медичних товариств. Виявилося, що штучний інтелект добре справлявся із навчальними невідкладними ситуаціями, такими як інсульт чи тяжкі алергічні реакції. Але набагато складнішими для нього були ситуації, де небезпека не очевидна із першого погляду. Так, в одному зі сценаріїв, пов'язаних із нападом астми, система розпізнала ранні ознаки дихальної недостатності, але водночас рекомендувала почекати, а не звертатися по невідкладну допомогу. У дослідженні також оцінювали, як модель реагує на повідомлення користувачів про намір заподіяти собі шкоду, і отримали схожі результати. Вважається, що ChatGPT Health запрограмований так, щоб за будь-яких здогадок про самопошкодження або суїцидальні думки, він прямо закликав людину звернутися по допомогу і зателефонувати на лінію екстреної психологічної допомоги. Але під час дослідження банер «Help is available», який веде на сайт Служби запобігання суїцидам та кризовій лінії, з'являвся непослідовно. Незважаючи на ці висновки, дослідники не закликають повністю відмовлятися від цифрових асистентів на базі штучного інтелекту, але рекомендують людям із симптомами, що наростають або викликають тривогу, такими як біль в грудях, задишка, важкі алергічні реакції або зміни психічного стану, звертатися по медичну допомогу безпосередньо, а не покладатися винятково на поради чат-бота.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський отримав нову підозру. Далі подробиці. У Краматорську Донецької області кількість поранених унаслідок російського удару зросла до 13 осіб. П'ятеро людей загинули. Про це у телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Нагадаємо, сьогодні близько 17 години росіяни скинули на місто 3 авіабомби. Внаслідок цього було пошкоджено 16 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, 2 громадські заклади та 14 автомобілів. Президент Володимир Зеленський відреагував на удари по українських містах і численні жертви серед цивільних цього дня. Глава держави написав у соціальних мережах, що важливо, щоб Росія була змушена зупинити свою війну. Цитую, «Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на святкування». Кінець цитати. Нагадаю, Україна запропонувала встановити режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Так Зеленський відповів на російські заяви у соцмережах про так зване перемир'я з 8 на 9 травня. Водночас він наголосив, що Україна з опівночі діятиме дзеркально, якщо росіяни не дотримуватимуться тиші. Про це у дописі у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Ось його цитата.
4: Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00 годин у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України.

0: Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський отримав нову підозру. Його звинувачують у державній зраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. В ДБР розповіли, що він навіть перебуваючи в СІЗО проводив активну антиукраїнську пропаганду. За версією слідства, Дубінський систематично використовував соціальні мережі для поширення проросійського контенту. Зміст публікації був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію курсу України, створення передумов для зриву мобілізації. За даними слідства, нардеп начебто для роботи використовував ноутбуки без доступу до інтернету. Їх йому приносили під час зустрічі адвокати. На ноутбуках він готував тексти і записував відео. Парламентарю загрожує 15 років за ґратами або навіть довічне ув'язнення. Сам Дубінський назвав справу сфабрикованою. Деталі розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян.
1: Адвокати виносили цей контент назовні, але як тільки ноутбуки підключалися до знайомої мережі, інформація відразу передавалася адміністратору. За даними слідства, цю роль виконувала його цивільна дружина, яка перебуває у Барселоні. Саме через неї координувалося розміщення матеріалів на Телеграм, Фейсбук, Ютуб та інших платформах. Публікація звернення так званих політичних в'язнів до ООН. Україну подають як державу, що нібито переслідує громадян і порушує права людини, формуючи негативний образ у світі. Публікація «План миру для України». Ці та багато інших матеріалів, що мали на меті дискредитувати мирні зусилля України, відразу підхоплювали російські медіа. ЗМІ ворога використовували їх як інструмент інформаційної війни проти нашої держави.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 19-25. У західних північних місцями центральних областях 24-29. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Проєкт Тетяни Трощинської. Що це було?
3: Парад на 9 травня в Москві вперше без важкої техніки і обмін дзеркальними заявами про перемир'я. Спершу від Міноборони Росії, а вже ось зараз від президента Зеленського, щоправда, дати різні. Конфлікт президента Сполучених Штатів з канцлером Німеччини та виведення 5 тисяч американських військових. Чи може Путін використати чвари між союзниками по НАТО для нападу на країни ЄС? Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, і це щотижневий аналітичний проєкт Суспільного «Що це було?». Сьогодні теми тижня проаналізувати мені допоможуть Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Вітаю вас, Вадим.
4: Вітаю.
3: І Михайло Гончар, президент центру глобалістики «Стратегія-21», експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, головний редактор часопису «Чорноморська безпека». Вітаю, пане Михайле.
4: Добрий вечір.
3: Починаємо, власне, з теми, пов'язаної з парадом у Москві. І от буквально незадовго до нашого ефіру, який, можливо, наша аудиторія на Ютубі буде дивитися трошки пізніше, тим не менше, зараз у нас дуже так багато свіжих новин, та які ми будемо обговорювати. Отже, вперше за багато років парад на 9 травня в Москві відбудеться без військової техніки, принаймні про це заявлено офіційно, і Кремль вустами речника Путіна пояснив це терористичною загрозою і тим, що дата не ювілейна. Натомість є заява очільниці дипломатії ЄС Каї Калас, яка сказала, що це багато про що говорить про перебіг війни для Росії. І Володимир Зеленський, відступаючи на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, заявив, що Росія не можуть собі дозволити військову техніку і бояться, що українські дрони можуть з'явитися на Червоною площею. Це цитата. Вадиме, я хочу спитати, що вам говорить це, як людині, яка «Руський мір» досліджує роками і добре знає про те, що «Побєдобєсія» – це, так би мовити, один з стовпів їхньої ідеології?
4: Ну, це, звичайно, величезне приниження Володимира Путіна, перш за все. Тобто він реально переляканий, він реально демонструє, що він боїться. Те, що він звернувся до Трампа з проханням, щоб той попливав на Україну, це вже багато про що говорить. Тому на цей момент ми можемо сказати, що козирів, як таких, у Російської Федерації взагалі немає з приводу цього параду. Вперше з 2008 року там не буде тяжкої техніки, і російські Z-воєнкори вже його прозвали пішим парадом. Тобто, в принципі, вони придумали такі терміни, і от вони його називають піший парад. Але головне – це те, що Путін демонструє своєму суспільству про те, що він, ну, що король голий. Тобто, по суті, вперше за багато-багато років, ну, взагалі, весь час правління Володимира Путіна, великі маси російського суспільства починають розуміти, що влада їм бреше від безсилля. А це один із таких найсерйозніших ударів, яке може отримати будь-який диктаторський режим. Тобто, в принципі, влада завжди бреше з позиції сили. І вони звикли до цього. А зараз вони розуміють, що їм брешуть від безсилля. І це, звичайно, багато в чому міняє взагалі все те, що називається ставленням народу до влади. І я просто наведу одну цифру. Левада-центр – це прокремлівський аналітичний центр, який позиціонує себе як незалежний. Цього тижня дав соціологію, і одне з ключових взагалі питань для розуміння, що відбувається в суспільстві, це питання, в правильному чи неправильному напрямку рухається держава. Так от, вперше взагалі за багато-багато років рівень кількість людей, які говорять, що справа рухається в правильному напрямку, склала 54%. Зазвичай нормальна цифра для Росії – це 68-70. Тобто падіння навіть за офіційними даними ми маємо 14%. А просто, щоб глядачі розуміли, критичною цифрою стає, коли опускається нижче 45. Тобто фактично російська влада стоїть на межі того моменту, коли народ може почати говорити про те, що вони рухаються не в тому напрямку.
3: А ми ще повернемося, до речі, який це розвиток може мати до Росії для цієї теми. Я би хотіла, щоб ми трошки розібралися з цим коротким перемир'ям, та? Тому що тут є цікава сама по собі історія. Вадиме, ви вже згадали про те, що Путін звернувся до президента Сполучених Штатів. І цікаво, що за версією Дональда Трампа у дуже хорошій телефонній розмові він запропонував йому коротке припинення вогню. Тобто тут є і тут от такий дещо суперечливий момент. Тим не менше, в коментарі Суспільному в Єревані президент Зеленський наголосив, що вважає таку пропозицію нечесною. Він згадав понеділкові атаки Росії на Дніпро і Мерефу, де загинули люди, і сказав, я тут процитую, після такого зупинити ракетні і дронові удари по українських містах, громадах на один день до параду, а на ранок після 9 травня вони знову будуть вбивати нас. Ну і після цього з'явилася заява Міноборони Росії, де вони повідомляють, що Путін в односторонньому порядку оголошує перемир'я на 8-9 травня, що вони розраховують, що Україна наслідує цей приклад. Ми вже бачимо, що є заява президента Зеленського про перемир'я у ніч з 0-0-0, я тут теж цитую, щоб не плутати нашу аудиторію, з 5 на 6 травня. Пане Михайле, як ви цю ситуацію прокоментуєте? І особливо з урахуванням того, що вони стягнули там потужну ППО до Москви, але ж Україна робить свою роботу, особливо в останні місяці, та стосовно ударів по Росії.
5: Так. Прикро, що буде пауза, я б так сказав. Але в даному випадку це превентивна дія, яка, напевне, виправдана з точки зору того, щоб обіграти на цьому треку ось цю путінську пропозицію, тому що зрозуміло, що мова не йдеться про якусь готовність режиму в Кремлі до перемир'я, ну, як ми це розуміємо. Тобто, так, дійсно,
3: реванш.
5: Пауза. Так.
3: Так.
5: Так, дійсно, потрібна пауза, щоб провести ось цю показушну акцію на Красній площі. Але, звісно, що все це значною мірою втрачає сенс по одній простій причині. А що вирішує та техніка, яка традиційно йде по Красній площі під час параду перемоги? Танки? Вони легко паляться дешевими дронами. Тому це вже, якби, не є демонстрація такої міті, тобто це інерційне мислення, і воно ще не відбилось, не трансформувалось в кремлівських головах. Це має вплив, безперечно, на широкі народні маси, так би мовити, демонстрація ось такої сили, але разом з тим ці маси розуміють, що коли прилітають дрони, і в тому числі в Москву, хай навіть це достатньо такий був, ну як там, прилетів один дрон. Він погоди не зробить якоїсь, але це символічно. Тобто так чи інакше,
3: ну, певно, психологічну
5: ось цей психологічний вплив, так, да. Що ось того щита багатошарового прикриття насправді немає. І як воно буде 9 числа, теж ніхто спрогнозувати не може. Тому ситуація виглядає таким чином, що іде до певної міри війна нервів, і ми бачимо тут повну нервозність з боку Кремля, особливо апеляція до Трампа. Особливо за цих обставин, коли Трамп, по суті, теж має таку карколомну траєкторію донизу, рух його рейтингу на тлі завершення, як він проголосив, війни в Перській затоці. А ми бачимо сьогодні зовсім іншу картину. А отже, якби насправді Путін не посилює свою позицію, апеляцію до Трампа, і щоб так би виглядало, що вони якби як спільно діють, а от київський режим, от він не хоче миру, не хоче навіть перемир'я. А насправді ефект ми бачимо і будемо спостерігати, я думаю, протилежний в цьому плані.
3: Ще одне уточнення до цієї теми, воно теж важливе з моєї точки зору, тому що є заява, ця заява російської Міноборони, яку я вже починала цитувати трошки раніше, там є ще одне таке висловлювання, що слова президента в Єревані, вони розцінюють як погрози завдати удару по Москві саме на 9 травня, і якщо будуть спроби зірвати це святкування, то вони погрожують завдати у відповідь масованого удару по центру Києва, хоча, здається, 4 роки останні, що ми спостерігаємо, тут навіть, ну, це, по-моєму, очевидно, так, те, що вони б'ють і по Україні, і по Києву. І от тут я би хотіла уточнити все ж таки, Вадиме, вашу думку стосовно того, що якщо Путін не буде дотримуватися оцього перемир'я, оголошеного президентом Зеленським у ніч з 5 на 6 травня, то, відповідно, ми тоді не повинні ніби і його дотримуватися? Тут якась оця от гра нервів, та, про яку говорить пан Михайло?
4: Ну, так, да, тут безумовно це гра нервів, але я хотів би звернути увагу справді на те, що в цій заяві Міноборони останнім пунктом сказано про те, що якщо Україна завдасть удару 9 травня, то буде страшна відповідь зі сторони Російської Федерації. Тут просто треба розуміти, що в наступні кілька днів, я думаю, що у нас буде достатньо активно нагнітатись історія про те, що а от зараз буде там удар якийсь там неймовірний. Ми всі ці неймовірні удари, ви правильно сказали, протягом 4 років вже переживали. Нічого нового ми тут не побачимо. Я просто боюся, що зараз знову буде витягнута шарманка про ядерну зброю. І зараз багато росіян і багато корисних ідіотів, на жаль, тут в Україні, почнуть говорити про те, що, ну все, значить, після цього Путін змушений буде застосувати ядерну зброю. Так от, я хотів би сказати про те, що це нісенітниця. Ніякої ядерної зброї він застосовувати не буде. Не буде з кількох причин. Перша, це психотип самого Путіна. Тобто він боягуз по своїй натурі, і приймати таке рішення він реально побоїться. Плюс до всього іншого, будь-які подібні речі зроблять Росію абсолютним злом. Не лише для частини цивілізованого світу, але й для Китаю, перш за все. І плюс це, безумовно, призведе до достатньо серйозного перегрупування всередині еліт самої Російської Федерації. Тому тут просто я превентивно хотів би тут сказати про те, що наступні дні справді буде достатньо багато спекуляцій навколо цієї теми. Але от головне в це не вірити і не слухати дурниці, які будуть про це говоритися.
5: До речі, ще... це почалось минулого тижня вже.
4: Так,
5: якраз про ядерну загрозу.
4: Так чи інакше вона з'являється весь час.
5: І це були наративи якраз, так можете, ретрансляція.
3: Воно ж перше в 22-му з'явилося, та потім воно трошки призупинялось, але зараз знову.
4: Воно регулярно раз кілька місяців з'являється ця історія.
5: Як Карагану щось напише?
4: Наприклад,
3: так. Так одразу і ядерка.
4: І ще один момент, просто продовження того, що пан Михайло говорив, відносно ПВО там і так далі. Я хотів би звернути увагу всіх на те, що протягом минулого місяця, приблизно місяця, судячи з усього, російські воєнкори отримали вказівку перестати писати фразу «Где наше ПВО?». Тобто, фактично, отримали кремлівська заборона, тому що всі розуміють, що українські дрони зараз пробувають достатньо багато різних ешелонованих нібито захищених регіонів. І, судячи з усього, це настільки стає важливим в суспільній думці Російської Федерації, що російським воєнкорам просто заборонили вживати це словосполучення.
3: І це чи насправді... росіяни просто забули, що ПВО існує?
4: Дивіться, да, пам'ятаєте Пригожинське, де Шигу, де патрони?
3: Де патрони, де снаряди.
4: От зараз, в принципі, протягом останніх там, кількох місяців кожен день, по кілька разів на день російські воєнкори писали там Герасимов, де ПВО. Зараз вони просто в якийсь момент відчуття таке, ніби просто тумблер якийсь виключили, і вони перестали про це говорити. Тобто, судячи до цього, їм просто заборонили цю історію тиражувати взагалі.
3: Ми логічно підійшли до дронів. Зараз ми до них повернемось. Я лише хочу сказати нашій аудиторії, яка дивиться нас на Ютубі, закликати писати ваші коментарі, висловлювати свої пропозиції і ідеї стосовно того, що ми маємо робити в Україні на 9 травня, наприклад, та й чи варто давати Росії спокійно проводити там парад на Красній площі і так далі. Принагідно нагадую, що проєкт «Що це було?» виходить на першому каналі Суспільного, виходить на Ютуб-каналі Українського радіо і виходить на Українському радіо.
2: Що це було?
3: Переходимо до теми, пов'язаної, власне, з нашими діпстрайками. Те, що Україна продовжує завдавати ефективних ударів по нафтовій інфраструктурі ворогами, тут говоримо, здається, вже якийсь ефір поспіль, та, тому що це останні кілька місяців особливо помітно. Я лише за останній тиждень нагадаю, що це нафтоперекачувальна станція поблизу Пермі, яка палала завдяки роботі фахівців Центру спецоперації Служби безпеки України. Сили оборони також вчетверте за два тижні уразили Туапсе. Також біля порту Новоросійськ в Краснодарському краї Україна застосувала ударні санкції проти двох танкерів російського тіньового нафтового флоту. Можливо, я щось пропустила, але такі основні нібито назвала за останні тиждень, я маю на увазі. Так? І зазвичай Путін це не коментує, ми бачимо, що він обмежує інтернет, але минулого тижня він висловився, сказав, що Україна атакує енергетичні об'єкти Росії, бо немає успіхів на фронті, також щось там про можливі економічні наслідки в Туапсе, але надзвичайно слабо. Я хочу запитати, тут у вас, Вадиме, чи вам не здається це, що воно виглядає як приниження Путіна?
4: Ні, ну це безумовно...
3: Чи він це так не артикулює?
4: Ні, ну він безумовно не може навіть відчувати, що в принципі він не попадає в те, що очікує від нього російський народ, перш за все, з однієї сторони, а з іншої сторони, він не попадає в світову повістку дня, тому що він не має можливості, в принципі, виступати з точки зору сили. В Путіна, просто щоб ми розуміли, є єдиний, скажімо так, інструмент, яким він користується все своє політичне життя. Цей інструмент називається підняття ставок. Тобто всі його переговори, як зовнішні, так і внутрішні, вони завжди відбувалися через підняття ставок. І от зараз унікальний випадок в новітній історії Росії, коли в Путіна немає взагалі жодної можливості піднімати ставки як на зовнішньому полі, так і, як це парадоксально не звучить, перед абсолютно приниженим і абсолютно в принципі переляканим російським народом. І він тримав достатньо довгу паузу. Він там приблизно 12 днів не виступав взагалі ніде. Після цього він вийшов і сказав абсолютно невнятні якісь речі, сказав якісь банальності. Ну, добре, що не говорив про половців, але, тим не менше, він не сказав нічого такого, що, в принципі, дало б хоч якусь там надію російському народу. І це, в свою чергу, от ще раз повторюся, це дуже чітко відображається в нинішній соціології з однієї сторони і в величезному, як би це парадоксально не звучало, але паралельним процесом є величезний відток капіталу із депозитів, коли люди просто забирають гроші з банків. Тобто, в принципі, це зворотня медаль цієї історії, коли люди розуміють, що війна затягується, нічого хорошого не буде, і, очевидно, все ж таки щось може статися з їхніми грішми.
3: Пане Михайле, я хочу, щоб ви пояснили нам тут кілька моментів, пов'язаних з цінами на нафту. Агенція Bloomberg повідомляє, що українські удари знизили переробку російської нафти до рівня 2009 року, але при цьому є заява речника Путіна Піскова, де він сказав, що завдяки ударам України і світовій енергетичній кризі Росія отримуватиме більші прибутки від експорту нафти, бо, мовляв, через ці атаки на НПЗ і на порти зростає ціна. Мені це здається маніпуляцією, але може це якось інакше виглядає?
5: Ну так, дійсно. Дивіться, картина ж така. Вони зараз нарощують, попри все, експорт сирої нафти. Ну, здавалось би, логічно експортувати перероблений продукт, бо він має додану вартість додаткову. От. Але потрібні швидкі гроші. А швидкі гроші – це видобув, прокачав, відвантажив на танкер, гроші отримав.
6: Продав тут же.
5: Продав, так, продав, звичайно. І в цій ситуації, от один з парадоксів полягає в тому, що зараз дані свідчать про те, що попри отримані ураження, експорт сирої нафти зріс. Тобто, коли дехто говорить, що ну от, таки кажуть, там ефективність ударів. Насправді, це якраз є показник ефективності ударів. Вони намагаються зараз виштовхати нафту, яка є в резервуарних парках, тому що резервуари гарно горять. Плюс максимізувати, розуміючи, що цей пік нафтових цін, він же не буде безкінечним. Бо ситуація, якби вона така, Ормуз перекритий з одного боку, а з іншого боку ті країни, які далеко від Ормузу, вони використовують ситуацію високих цін на нафту для того, щоб наростити свій видобуток. І тут дуже велика група країн, різних країн, використовує цю ситуацію. Ті ж Сполучені Штати, нафтовим компаніям це вигідно. Американцю пересічному не вигідна висока ціна на нафтопродукти, але нафтовим компаніям вигідно. Канада, Бразилія, Гаяна, Мозамбік, країни Близького Сходу, які не пов'язані з Перською затокою, Алжир, Лівія, себто Західна Африка. Вони зараз якраз використовують цю ситуацію. Тому в даному випадку мова йде про те, що в Кремлі розуміють, що ось ці наддоходи, які вони можуть зараз отримати, все рівно вони підуть всі в топку війни. Бо це пріоритет. Але виникли ті проблеми, які не вирішувані, і навіть якщо б ці гроші пішли на те, щоб вирішити ту низку економічних соціальних проблем, які з'явились, це не привело би до поліпшення суттєвого економічного стану. От, наприклад, те, що пан Вадим згадав про зняття депозитів. А, власне кажучи, є глибока підозра, що тих депозитів значної міри вже давно немає. Що насправді їх пустили.
6: Позднімала російська держава.
5: Ну, в принципі, так. Тому влада. Що, в принципі, влада. Депозити – це ж не те, що там відніс клієнт в банк гроші, вони там лежать десь. Тобто вони йдуть
6: в оборот. Банк користується ними.
5: Банк користується ними, а поскільки ми розуміємо, що вся кремлівська система була заточена на те, щоб максимізувати ось цей імпульс в бюджет війни, і коли, наприклад, нафтові доходи минулого року йшли донизу, то, звичайно, використовувались всі можливі варіанти там із податковими маневрами різними і так далі. І тому ця ситуація якраз, коли зараз ми наростили серйозний вплив вогневий на нафтову інфраструктуру, і, зокрема, приклад то абсолютно показовий з точки зору комплексності, системності, інтенсивності і концентрованості одночасно. Плюс іще там додати от до того, що уражений НПЗ був, окраса в короні імперії Сєчина, термінал відвантажувальний, нафтоперекачуюча станція, плюс...
6: Це до того, що я згадувала.
5: До того, що ви згадали. Плюс танкер теж зазнав ураження, який там неподалік був, порожній, і чекав там десь, ну, навряд чи завантаження в Туапсе, але десь, можливо, Новоросійську. І плюс залізнична естакада, по якій залізницею на відвантаження на терміналі в Туапсе надходять нафтопродукти з інших заводів. Самарської групи, Ачинського заводу і так далі. Себто це означає ось такий комплексний підхід. От Туапсе відвантаження нуль два тижні. Нуль. А отже, ну, Кремлі теж чудово зрозуміли, що ось цей успіх Туапсе може бути масштабований на інші декілька важливих терміналів, які й так знаходяться вже в зоні уваги Сил оборони України, різних підрозділів. Так що тут якраз важливо не допускати пауз. Ну, у нас ще є доба.
6: Це важлива історія, до речі. Дуже коротко до того, що ви згадали, пане Михайле. Тут нагадую аудиторії, що те перемир'я, яке ми обговорювали на початку, то йшлося про напередодні там 9 травня, яке обговорював Путін, і відповідна заява президента Зеленського. Але ж є ще історія з енергетичним перемир'ям, то інше перемир'я. І от, власне, тут президент Зеленський буквально от нещодавно в інтерв'ю американському Ньюзмаксу, сказав, що ще раз сказав, це вже були ці повідомлення, про те, що партнери таки говорили, що може не варто в зв'язку з ситуацією на Близькому Сході атакувати російську енергетику. І тут я процитую, Зеленський сказав, що я сказав ні, ми будемо відповідати, ніхто не пропонував нам енергетичного перемир'я, ми відкриті до цього, але якщо Росія нас атакуватиме, ми відповімо за будь-яких обставин. Тобто, якщо прямо і чесно говорити, нам не варто погоджуватись, нам не вигідне енергетичне перемир'я. Ну, раптом би Росія сказала, що вона на це згодна.
5: Ну, дивіться, тут ситуація ж яка, що стосується партнерів. Кожний мислить своїми інтересами і своїми уявленнями. Ну, ми пам'ятаємо, як в часі адміністрації Байдена, якраз після перших, до речі, ефективного удару по Туапсинському НПЗ 25 січня 2024 року, там, в лютому, і зразу попросили нас цього не робити, тому що, хоча це абсолютно абсурдна річ, ринок нафтопродуктів, ринок нафти – це такі різні ринки. Тому. Зараз мова йде про що? Уявлені партнері, от ми повинні якось там себе більш помірковано вести. Але у нас є чим заперечити партнерам, що наші удари – це результат неефективності, недостатньої ефективності ваших санкцій. Тому що вони, зробивши, ну, 21-й пакет зараз обговорюється. Але Росія як отримувала, так і продовжує отримувати ті не в тому обсязі, з більшими накладними витратами, не доларами, там, юанями, рупіями, але все рівно цей фінансовий потік ідей живить бюджет війни. Тому звідси така відповідь президента Зеленського, що ми будемо продовжувати. І в цьому контексті, звісно, що зараз, коли ми завдяки і більш посиленим засобом ударним, і зміною тактики, і більш ребостійким засобам, які долітають там не одиницями, а вже так більш масовано, ми досягли серйозного успіху. Якщо хтось вважає, що от відбудеться якийсь такий удар з нашого боку, і все, вклякне російська там нафтова інфраструктура, ні, такого не буде. Буде накопичений ефект.
6: Це тисяча порізів?
5: Ну, можна і так вважати, і так далі. Тому, ну, ми ж бачимо на власному прикладі, як по нам завдаються удари по різній інфраструктурі.
6: Так, як вони накопичуються теж.
5: Але це накопичується, так, це безпосередньо. Але все рівно...
6: І психологічний ефект так чи інакше накопичується.
5: Так, так. Тому тут, якби, потрібно чітко йти тим курсом, який визначений, який показав останнім часом свою ефективність. Тому звідси така нервозність, різна нервозність у Кремля, в тому числі в контексті ось цього чергового повідобесія. Так далі. Це взаємопов'язані речі.
6: Вадиме, мобілізація. Минулого тижня було повідомлення про те, що за підсумками наради з керівником ГУР Олегом Іващенком, президент тоді заявив, що російське керівництво планує наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема за рахунок мобілізації. І так само були дані української розвідки про те, що Росія хоче завербувати до своєї армії близько 20 тисяч іноземців. Чи допускаєте ви таку відкриту примусову мобілізацію? І, наприклад, ну, деякі експерти пов'язували обмеження інтернету з такими планами Путіна.
4: Обмеження інтернету значно ширше явище, ніж просто мобілізація. Але якщо говорити конкретно про мобілізацію, якщо ми говоримо про ту мобілізацію зразка 2022 року, коли одним моментом було взято близько 300 тисяч людей, з моєї точки зору, до виборів, які відбудуться в Держдуму 17 вересня 2026 року, вірогідність такої мобілізації дуже низька. Тобто я не вірю в те, що в нинішній ситуації, яка, ну, соціологія, знову ж таки, ми повертаємося до неї, навіть офіційна російська соціологія говорить про великі негативи, які накопичуються в російському суспільстві. Тому я не вірю в те, що Путін зараз готовий буде піти на мобілізацію до, як мінімум, виборів вересня місяць. Більше того, минулого тижня спеціально був випущений Медведєв, у них за мобілізацію відповідає Медведєв, за набір контрактників, точніше. Медведєв вийшов, сказав, що вони перевиконують плани, там, ну, і розповів про ці потьомки з кіла до села. Тому вони таким чином спробували погасити ситуацію всередині Росії. І, повторюся, я думаю, що до жовтня місяця говорити про широкомасштабну мобілізацію не можна. Відносно того, чи буде це після жовтня місяця, поки що я вважаю, що говорити достатньо складно.
6: А жовтень, бо вибори?
4: Вибори, так.
6: В Держдуму.
4: Так, 17 вересня, так. Після цього теоретично це можливо. Але, знову ж таки, за цим треба слідкувати.
6: І ще хочу, щоб ви прокоментували звіт Європейського розвідувального агентства. Про це кілька медіа повідомляють, тут теж буквально свіже повідомлення, про те, що Путін боїться замаху на життя від російських еліт та держперевороту за участі екс-міністра оборони, а нині секретаря Радбезу Сергія Шойгу. Ви що думаєте, Вадиме? Чи може бути розкол в елітах? Дві книжки у вас є на цю тему, я особисто їх читала.
4: Ні-ні, ну я не вірю в те, що Шойгу може зараз зробити держпереворот в Росії. Я читав ці статті, ну там накручено все ж тільки можна, починаючи від ситуації в ФСО, в ситуації з адъютантом Путіна, так званими, Шойгу. Я думаю, що ці публікації слід розглядати, ну, в якому разі мені так здається, не стільки як зливи із іноземних розвиток, скільки як зливи із Кремля. Тобто всередині, очевидно, все ж таки російських еліт була знайдена можливість злити певну інформацію, в тому числі проти Шойгу. Ця стаття обов'язково ляже завтра чи сьогодні в папочку на стіл Путіну. І, в принципі, розпочнеться якісь там певні процеси всередині. Але я, чесно кажучи, поки що дуже сумніваюся, що Шойгу взагалі теоретично спроможний, навіть теоретично спроможний на переворот.
6: Пане Михайле, іще одне коротке питання на завершення цієї теми, і будемо переходити до іншої. Але хочу запитати так само стосовно заяви президента України, що 1 травня була доволі специфічна активність у Білорусі на кордоні з Україною. Насправді, ми обговорюємо це вже другий тиждень, та, тому що з'являлися такі повідомлення там про якусь побудову укріплень і кілька тижнів тому. Ви допускаєте, що Путін може примусити Лукашенка у якийсь спосіб живою силою, наприклад, вступити в війну проти України?
5: Ну, навряд чи в такому контексті. Я думаю, що Лукашенко був не в захопленні від ситуації 22-го року, коли він допомагав Путіну, хоча білоруські збройні сили не були задіяні. Зараз мова йде про те, що на тлі проблем, які має окупаційне угруповання сил в Україні, воно не може битись не тільки там якогось стратегічного, але й оперативного перелому. Їм потрібно відтягнути увагу і сили наші з східно-південного фронтів. Звісно, ми не можемо не реагувати. От. З іншого боку, ті речі, про які зараз ведеться мова, якщо дійсно це більш системні кроки, аніж ми їх зараз бачимо, тому що, звісно, побудова там, скажімо, транспортної інфраструктури в бік кордону, ну це серйозно. Але це ж може бути певна бутафорія. Або це може бути підготовка, скажімо так, до іншого зовсім сценарію, про який теж говорять останні місяці, і де багато ламаються списи, зокрема, і між українськими і європейськими експертами. От це те, що Путін за цих обставин може відважитись на якісь певні дії агресивні проти якихось країн, сусідніх членів ЄС і НАТО. І тоді, якби, воно логічно описується, що це, звичайно, в путінському стилі зробити це з території третьої країни Білорусі, союзної держави. Якби, типу, Росія, вона тут десь так, якісь там зелені чоловічки можуть з'явитися. Увага відволікається, знову ж таки, в бік України, а об'єктом, насправді, якихось обмежених, там не буде якогось фронтального наступу, обмежених дій може бути, не думаю, що Естонія, про яку так багато говорять, там, і що за цього нервують наші естонські партнери, може бути Латвія, наприклад. Вона якраз так дуже зручно розташована. Для Росії проблема стратегічно, так як це мислить Кремль, це проблема відсутності стратегічної глибини. І тут варто згадати 40-ві роки, 40-й рік. Що хотів Радянський Союз в контексті пакту Молотова-Ріббентропа? І чим він обґрунтовував той час? Що, мовляв, в СРСР нема стратегічної глибини. І тому звідси відбулася така окупація, по суті, трьох балтійських країн
6: так.
5: В той час. Ну і зараз ми ж бачимо, що, от знову ж таки, питання експорту нафти. Балтійський напрямок основний. Але Росія вважає, що вона затиснута, ну, з цим вузьким, вузькою фінською протокою, де тепер, після того, як Фінляндія стала членом НАТО, а Південна Балтика, Литва, Латвія, Естонія вже давно члени НАТО, і все, мовляв, вокруг одні враги. А тому потрібно розширити ось цей вузький простір і заодно забезпечити стратегічну глибину. Себто тут можуть бути різні провокативні дії, знову ж таки, це відволікання уваги від України, щоб Європейський Союз і НАТО зразу зосередились на тому, тій загрозі, яка з'явилась, і якісь певні дії можуть проводитись. Тому десь ось такий сценарій може вимальовуватись, але звісно, що ми не повинні розслаблятись тут. Ну, а в принципі, Лукашенко просто вкотре може, мав би отримати попередження, що його основні активи, які дають йому заробіток, НПЗ в Мозирі, в Новополоцьку, під вогневим контролем Сил оборони України. І перетворити їх в такі палаючі факели не складе великої проблеми.
4: Я просто коротку ремарку тільки. От всі ці сценарії, про які говорить пан Михайло, про них можна буде говорити як про більш-менш реалістичні, лише у випадку, якщо він оголосить, якщо Путін оголосить мобілізацію. Тобто станом на зараз, виходячи із тих сил, які є на сьогоднішній день в російській армії, говорити навіть про окупацію однієї з балтійських країн, чи частини навіть цієї країн, фактично не доводиться. Тобто у них немає...
6: Через ресурси.
4: Через відсутність людей.
5: Але провокативні дії, які для того, щоб протестувати здатність Альянсу задіяти плать п'яту статтю, чи навіть четверту консультацію, це вони задоволені.
4: Але і тому, в принципі, нам потрібно буде дивитися за тим, як вони будуть або не будуть проводити мобілізацію, починаючи з жовтня 2026 року.
6: Тобто стежимо за цими подіями до цього часу. Ще важлива тема минулого тижня, дуже важлива, я би сказала, знаємо і пам'ятаємо, що через ситуацію на Близькому Сході переговорний процес в російсько-українській війні стоїть на паузі, хоча розуміємо, що він може активізуватися. Тим не менше, нашу переговорну групу очолює секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. І тут варто сказати, що минулого тижня керівник відділу розслідувань видання «Українська правда» Михайло Ткач оприлюднив другу серію розшифровок розмов з квартири підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує в цих записах чи в цих файлах, назвемо їх правильно, фігурує і колишній міністр оборони Умєров. І якщо в першій серії плівок, записаних в межах операції НАБУ «Мідас», йшлося переважно про корупцію в енергетиці, то в другій частині більше про житловий кооператив «Династія», корупцію в оборонці, найгучніше обговорюється компанія «Файрпойнт». Та коротко нагадала нашій аудиторії. Є заява Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Вони відреагували на ці оприлюднення цих розмов закликом про відставку Рустема Умєрова. Вадиме, вас перше чого спитаю, на вашу думку, які це має наслідки, які воно може мати наслідки всередині країни, і, зокрема, у роботі із нашими західними партнерами?
4: Дивіться, я буду відповідати тільки про Умєрова, тому що тема «Файрпойнт» – це зовсім інша тема. І вона...
6: Я просто нагадала коротко історію.
4: Вона, чесно кажучи, є дуже проблемною для України, я дуже в м'якій формі це говорю. Я вважаю, що питання відставки Умєрова – це питання часу. Думаю, що після всіх цих речей, які були оприлюднені, Володимир Зеленський не зможе довго тримати Умєрова керівником, секретарем Ради національної безпеки. Якщо стається його відставка, це, безумовно, буде серйозне послаблення позицій, внутрішньополітичних позицій президента України. І це, насправді, буде впливати на достатньо багато процесів, пов'язаних із тим, як еліти, як український політикум ставиться до Володимира Зеленського. Це один момент. Відносно зовнішніх переговорів, я вважаю, що це ніяк не вплине, тому що станом на зараз ми бачили, що, по суті, першу скрипку грав уже не Умєров, починав грати в переговорах Кирило Буданов, і я думаю, що тут якихось питань відставка Умєрова не принесе.
6: Можливо, буквально кілька слів хочете додати, пане Михайло?
5: Хіба що в контексті якраз «Файрпойнт». Дивіться, коли з'являється компанія, яка з нуля починає робити достатньо, декларує, що робить достатньо складну високотехнологічну зброю, як крилата ракета, наприклад, так не буває. Тому тут є питання, але все ж таки дрони робляться, вони є певною мірою ефективними, хоча поступаються іншим. Тому тут важливо, звичайно, в наших внутрішньополітичних розборках не допустити того, щоб це підприємство, це виробництво зупинилось. Але при цьому чомусь забувається, що у нас є розроблена і ефективна зброя, якщо ми говоримо про крилаті ракети, ті ж самі комплекси «Нептун». І з моєї точки зору, от як технаря, що основні інвестиції потрібно було би направити саме туди. «Нептун» є, він літає, він уражає цілі. Його можна, і він вже є модифікація, так мовити, з довгої руки до 900 кілометрів. І є професійні колективи, які займаються ракетною проблематикою. Тому тут у мене виникають сумніви, і влада повинна була би розвіяти ці сумніви, тому що замовчування певного роду, дивіться, давайте згадаємо минулий рік, всю угу. ситуацію навколо НАБУ, САПу, і тоді ж воно позначилось. Якраз, оскільки не було адекватної реакції влади, минув певний проміжок часу, і ця тема знову вигулькнула. І вона тепер матиме не менш руйнівний ефект, не тільки в тому контексті, як говорив пан Вадим, там, точки зору, там, скажімо, Умєрова і так далі, але і купу наслідків внутрішньополітичних і зовнішньополітичних так само. Тому що так чи інакше, ми от намагаємося розібратися, що воно там насправді. А як зарубіжним партнерам? У них може бути інший підхід, що там щось незрозуміле, тому треба, як мінімум, паузу взяти. А як максимум, не хотілося б думати, що нам припинити відповідні фінансування там, чи скоротити його. От цього ми не маємо допустити. Це дуже важливо.
6: Сподіваюся, що ми встигаємо. Я дивлюсь на годинник і розумію, що встигаємо, бо є в нас є ще важлива тема стосовно публічного конфлікту, я би так його назвала, між президентом Сполучених Штатів і канцлером Німеччини. Так само нагадаю трошки нашій аудиторії про те, що спочатку, власне, це не зовсім спочатку, але була заява Фрідріха Мерца, який розкритикував Сполучені Штати за відсутні стратегії у війні на Близькому Сході, сказав, що Іран принижує американську націю. Дональд Трамп натомість написав, що канцлер не розуміє, про що говорить, і потім оголосив про виведення з Німеччини 5 тисяч своїх військових. Нагадаю, що там 40 тисяч американських військових присутні. Так само було запитання журналістів до Трампа, чи може поширитися це рішення і на американські контингенти в інших країнах НАТО, скажімо, в Італії, Іспанії. На що Трамп відповів, я тут процитую, так, ймовірно, чому б ні. Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо, абсолютно жахливо. Пане Михайле, як ви прокоментуєте оцю ситуацію?
5: Дивіться, якщо пригадати там те, що писав Боб Вудбот в своїй книзі там про Трампа чи спогади Джона Болтона, то Трамп хотів вийти з НАТО ще під час першого президентства.
6: Власне, в перший термін. Так, це було перший термін.
5: Але тоді були ті, хто його стримував від таких от ірраціональних кроків. Зараз ситуація виглядає по-іншому. Він по принципу, що хочу, то і ворочу. І, звісно, це емоційна реакція. Я не думаю, що це потягне за собою якісь такі апокаліптичні наслідки, тому що вийти там з НАТО – це не прерогатива адміністрації президента і так далі. Вашингтонський договір – це зовсім інший рівень домовленостей і так далі. Але, звісно, ось робити таким чином, як він зараз там скорочувати американську військову присутність чи передислоковувати, для того, щоб помститися, ми бачимо, що Трамп любить помсту, причому не якусь відкладену в часі, а негайно, що називається. І з цієї точки зору, так, я думаю, що він вдаватиметься до таких кроків, показуватиме це, давайте згадаємо, що йому потрібно якось дбати про те, щоб республіканці не зазнали розгрому на виборах в листопаді проміжних. Але все йде до того. І, зокрема, якщо ми поглянемо на ситуацію з нафтою і на внутрішньому ринку нафтопродуктів в Сполучених Штатах, тому йому потрібні якісь кроки, які він вважає, що вони якби підвищать його рейтинг. Оскільки, мовляв, він хотів зробити системні кроки ще раніше, а йому не дали. А зараз ось ці європейці, зокрема німці, вони неправильно себе ведуть, а також іспанці, італійці і так далі. Напевно, частину американської аудиторії, так. Це матиме вплив, звичайно, враження. Але воно не буде визначальним, бо Ось та
6: бо є бензоколонка. У нас 5 хвилин і 2 питання дуже важливих. Та я хочу їх ще все-таки поставити. Вадиме, хочу ще в продовження того, про що ми говорили з паном Михайлом, щоб ви прокоментували слова прем'єра польського Дональда Туска в продовження цієї ж теми, який от буквально днями написав, що найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а процес розпаду нашого альянсу, який триває, і ми маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію. Це можна зупинити?
4: Ну, в принципі, знову ж таки, тут все залежить на сьогоднішній момент від однієї людини, навіть не від однієї країни, а від однієї людини. І ми повинні розуміти, коли ми аналізуємо, що говорить Дональд Туск, в Польщі є дуже чіткий, скажімо так, конфлікт між президентом і прем'єром, між Навроцьким і Туском. Навроцький себе позиціонує як протрампіста, Туск себе позиціонує як антитрампіста і як людина,
6: євроатлантиста,
4: як людина, яка орієнтується на Брюссель. Тому в даному випадку ця заява це більше про внутрішню політику Польщі, ніж про рецепти чи те, що вирішувати чи не вирішувати з приводу НАТО.
6: Ми теж стежимо за цим процесом і теж будемо обговорювати далі в ефірах. На сам кінець, пане Михайле, хочу запитати у вас все ж таки про те, чи можемо ми вважати військова операція Сполучених Штатів та Ізраїлю в Ірані так чи інакше, чи можливо її непродуманість, та тому що ми розуміємо, що іранський режим він ну заслуговує на те, щоб з ним поводитися у відповідний спосіб. Тим не менше, чи призвело це до масштабної енергетичної кризи? Тому що, наприклад, от виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства заявив, що світ зіткнувся з наймасштабнішою енергетичною кризою за всю історію. Чи ми вже в Україні, наприклад, її відчуваємо у повній мірі? Чи це ще не все?
5: Ні, не в повній мірі. Ну, ми зараз відчуваємо це через на стелах АЗС.
6: Але ми розуміємо
5: чудово, що далі йде ланцюгова реакція. Якщо дорожче пальне енергія в цілому, то, в принципі, далі дорожче все. Тому що все треба, товари в супермаркет потрібно привезти, там, ну і так далі. В Європі це, може, більшою мірою відчувається, але тут є специфіка. На відміну від 73-го року, економічної кризи, яка була спрокована теж подіями на Близькому Сході, тільки арабо-ізраїльською війною, а не зараз американо-ізраїльською проти Ірану. Але тоді Перська затока була нафтовим хабом планети. А зараз це не просто нафтовий хаб. Це мультимодальний хаб. Там і газ, там мінеральні добрива, умовно, цифра. Ну, от. І так далі. Тому
6: ці охолоджуючі ви маєте на увазі ці потужності?
5: Мається на увазі дата-центри через які штучний інтелект, і там багато чого йде, і плюс телекомунікаційні кабелі, які Іран, до речі, погрожував
6: і
5: також.
6: І це значно потужніший вплив.
5: І це буде значно потужніший, і разом з тим розтягнутий в часі. Себто ми отак нібито дивимось, ну так особливо, ну бачимо, що ціни там підвищуються в супермаркетах і так далі. Себто ми цього ще сподіваюся, що все-таки не відчуємо, бо є й певні компенсаційні речі, як я зазначив, що коли одна нафта затиснута, то інша, навпаки, вивільняється. Тому, може, воно не буде так страшно, як те намалював Фатіх Біроль, але те, що це серйозно, говорить той факт, що 13 квітня вперше в історії було спільне засідання керівництва Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Міжнародного енергетичного агентства. Якраз у цьому контексті, щоб застерегти лідерів, щоб вони більш серйозно поставились до всього цього і діяли не як перелякані і розкоординовано, а скоординовано. Але скоординовано не вийде. Знову ж таки, із-за однієї людини на прізвище Трамп.
6: Дякую за те, що були сьогодні гостями нашого ефіру, за те, що допомагали нам краще зрозуміти, що відбувалось минулого тижня. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». І хочу нагадати нашій аудиторії, що дивитися проєкт «Що це було?» ви можете в будь-якому зручному для вас форматі. Ви можете це робити на першому каналі Суспільного о 22-й по понеділках. Можете щовівторка слухати нас в ефірі Українського радіо і дивитися на YouTube-каналі Українського радіо. До зустрічі за тиждень.
2: Проєкт Тетяни Трощинської. Що це було? Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні, практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів. Сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Станом на сьогодні на планеті відбуваються 183 регіональних збройних конфлікти. І це рекорд за останні 30 років. Війни супроводжують людство із самого початку. Однією з перших найвідоміших вважається війна між Шумером та Еламом. У 2700 році до нашої ери дві древні держави уже знайшли причину для масштабного збройного протистояння, в якому перемогли шумери. Найкоротша війна в історії людства тривала не місяці, не тижні і навіть не дні, а всього 38 хвилин. Хоча деякі історики стверджують, що 50. Це англо-занзібарська війна, що сталася у серпні 1896 року. За два дні до того помер занзібарський султан Хамад ібн Тувайні, і владу захопив його племінник Халід ібн Баргаш. На вимогу британців зректися престолу він не відреагував, натомість зібрав військо. Після закінчення терміну на роздуми о 9 ранку британці відкрили вогонь, потопили єдиний корабель занзібарського флоту, перетворили султанський палац на руїни та прицільним пострілом збили з нього прапор країни. Султан втік. Від першого пострілу до збитого прапора пройшло всього 38 хвилин. Попри це, понад 570 людей з боку Занзібару загинули. Водночас, найдовша війна у світі офіційно тривала 116 років. І це столітня війна між королівствами Англії та Франції. Насправді, цим терміном називають низку конфліктів між сторонами. Тобто, це були не суцільні бойові дії 116 років поспіль, а з деякими

0: Мови іншим разом. Ну а наразі дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Самолюк, заступник командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону з психологічної підтримки персоналу 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Тресила.
1: На часі на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський відреагував на російські удари, численні жертви серед цивільних та на пропозицію перемир'я. Українські оборонці відбивають штурми росіян на Олександрівському напрямку. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський відреагував на удари по українських містах і численні жертви серед цивільних. Глава держави написав у соціальних мережах, що важливо, щоб Росія була змушена зупинити свою війну. Цитую, «Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на святкування». Кінець цитати. Нагадую, Україна запропонувала встановити режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Так Зеленський відповів на російські заяви у соцмережах про так зване перемир'я на 8 та 9 травня. Водночас він наголосив, що Україна з опівночі діятиме дзеркально, якщо росіяни не дотримуватимуться тиші. Про це у дописі у Фейсбуці повідомив Володимир Зеленський. Ось цитат.
4: Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00 годин у ніч із 5 на 6 травня, за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України.
3: Нагадаємо, в понеділок Міноборони Росії оголосило за наказом Путіна перемир'я на 8 та 9 травня. При цьому росіяни пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги в Москві. На Олександрівському напрямку фронту, що на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, росіяни намагаються наступати, але українські військові тримають позиції та контратакують. Про це розповів Суспільному сержант 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Андрій Ярмолюк. Олександрівський напрямок – це одна з найактивніших точок бойових дій у цьому році.
5: На Олександрівському напрямку утримуємо позиції вже близько 5-го місяця. Наші бійці зараз виконують контрнаступальні дії, тобто проривають противника їхні позиції, закріпляються, відпочивають і далі роблять контрнаступальні дії. На початку, коли ми сюди перемістилися, противник часто задіював свою піхоту, тобто були визначені в них групи, які хотіли зробити прорив. Але на сьогоднішній день противник знесилився і починає покидати свої позиції. Тобто наші хлопці більш проводять контрнаступальні дії і закріплюються на їхніх позиціях.
3: Кризи на ринку нафтопродуктів в Україні немає, незважаючи на нову тактику росіян бити по АЗС. Про це Суспільному розповів енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. За його словами, росіяни просто намагаються бити туди, де сильно горітиме, щоб перекрити цими відеопалаючі Туапсе, Перм та решту НПЗ в інших містах. Ані воєнних, ані далекосяжних економічних наслідків ці удари не матимуть і дефіциту пального не буде.
6: Немає нестачі жодного з видів палива і не прогнозується. Багато хто казав про можливість виникнення дефіциту ще наприкінці лютого, на початку березня, але ці прогнози не справдилися. Надходять партії нафтопродуктів в Україну, причому в минулому місяці це були рекордні за обсягами партії нафтопродуктів, зокрема дизельного палива. Тому що дуже вигідно торгувати з Україною. У нас тут

0: разы выше, а не в соседних державах. Натинка.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 19-25. У західних, північних місцями, центральних областях 24-29 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо про ще одну перемогу українців над росіянами у цифровому ігровому просторі. Йдеться про те, що українці домоглися, щоб платформа Twitch, ми зараз поговоримо, пояснимо, що це за платформа, ну це величезний такий цифровий гігант, називаємо це так, забанив стримерів, які рекламували Алабуга Політех, де виготовляють шахеди. От пояснимо, починаючи від того, що таке Twitch, що таке Алабуга, ви, напевно, знаєте, так, це дійсно там, де виготовляють шахеди. Ну, і хто такі стрімери, я думаю, багато хто знає, але про всяк випадок пояснимо. З нами на зв'язку Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки 10 Guards, експерт із кібербезпеки. 10 Guards, напевно, треба було сказати, то я поєднала дві мови в одному слові. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Давайте почнемо із того, що таке Twitch. Розкажіть, будь ласка, про цю платформу, наскільки вона популярна і важлива в усьому світі.
2: Twitch – це платформа для відео-онлайн-трансляцій. Тобто це начебто YouTube, але на якому в більшості випадків не записи відео, а є живі трансляції. І в більшості випадків це якраз ігрові трансляції, коли хтось грає, транслює свій екран, як він грає в якусь, або вона грає в якусь гру.
1: Комп'ютерну, так, я тут камеру, по ходу пояснюю, так, комп'ютерну гру.
2: Комп'ютерну гру, і пояснює, там, можливо, як проходити цю гру, які емоції, ну і інше, тобто якісь навкруги, не просто грає, а створює, як зараз кажуть, контент, створює шоу, і відповідно глядачі дивляться, можна робити донати, тобто платити гроші, підтримуючи того, хто створює цей контент. Ну і відповідно отримувати додаткову інформацію про ті комп'ютерні ігри, в які грають.
1: Наскільки, ось, так, наскільки велика ця платформа, от скільки там мільйонів людей зависають на цій платформі?
2: На сьогоднішній день це платформа, якою викупив Amazon, вклав дуже багато грошей в розкрутку цієї платформи, і зараз це сотні мільйонів користувачів цієї платформи. Тобто це не просто якась нішова платформа, а доволі відома і широко використана.
3: Ну, одна із найбільших в своєму роді. Ну, і тут треба сказати, що ми з Наталою Соколенко теж, готуючись до ефіру, зайшли на сайті в десктоп-версії, а також в версії для смартфонів, подивилися, як це виглядає. Ну, і треба сказати, що тут є можливість коментувати, так? Тобто, тут дійсно, як в Ютубі, ти обираєш з безлічі трансляцій, як люди грають, обираєш, дивишся, як проходять ту чи іншу гру, ну, і можна коментувати. Тут сотні чи не тисячі людей коментують. І прикметно те, що от у нас, наприклад, в Україні відкрилася версія цього сайту, цієї платформи, де українською мовою є панель української мови, але прикметно, що тут дуже багато росіян. Це одразу впадає у вічі. Я не знаю, можливо, це таке налаштування, що в Україні дуже багато пропонують саме російських користувачів, які грають. Але от те, що я зараз тут поклацав, то дуже багато росіян, які проходять якісь ігри. Тобто росіяни присутні, значить, на цій платформі досить масово. Принаймні так виглядає. І тут ми підходимо до тієї теми, так, яку Наталя Соколенко пару хвилин тому була анонсувала. Отже, значить, ця платформа Twitch, на якій активними є росіяни, і вони рекламували Алабуга чи Алабуга Політех. От давайте розбирати.
1: Алабуга.
3: Алабуга, ну от якщо так погуглити, то тут я не впевнений, що наголосів, можливо, пан Віталій нам теж, значить, ну тому що тут Алабуга, але є Лабуга, це російське місто. Коротше, з наголосом в російських містах татарського походження, це не слов'янське слово, татарського походження, можливо, нам слухачі теж підкажуть, але в будь-якому разі. Що таке ця Алабуга чи Алабуга Політех, де виготовляють шахеди? Давайте розбиратися, пане Віталію.
2: Це дійсно федерація, це не сама, як вони кажуть, Росія, це федеративна республіка, є там місто, є Я, чесно кажучи, не дуже глибоко розбираюся, наскільки там цей в Алабузі політех цей потужний, але зараз реклами я бачу його дуже багато. Мені інколи необхідно дивитися деяку інформацію з російськомовного контенту, і саме там, де наша молодь може бути, тобто це ігровий контент, як правило. Там зараз дуже агресивно, я б сказав би, саме це слово підходить. Є реклама роботи на збірках дронів, тому що як ми знаємо, в цьому місті є це великий комплекс по зборці дронів Гірань або Шахед. І відповідно вони зараз дуже активно просувають те, що там студенти другого курсу, вони там кажуть, я там студент другого курсу і вже працюю і заробляю гроші на найбільшому там дроновому заводі в Європі. Там і от такі наратив вони зараз просувають багато де в російськомовному середовищі, і Твіч не став, скажімо так, виключенням. Там нема такої прямої реклами, але вони зробили дуже хитро. Вони вирішили провести турнір по грі, якщо не помиляюся, Counter-Strike, тобто це шутер від першого погляду, тобто це стрілялка, одна з найпопулярніших. Ну, якщо серед стрілялок найпопулярніша у світі, по ній проводиться багато змагань з мільйонами переглядів онлайн. І відповідно вони вирішили на цьому також зіграти, провели в себе такий захід, і ось заплатили користувачам Твічу російськомовним, щоб вони, ну, стрімили, це називається, щоб вони в онлайн наживо показували цей, ну, і коментували цей захід. Ну, і відповідно, тут вони попали на наших дуже свідомих і, скажімо так, активних українців, які в україномовному інтернеті просувають україномовний контент, пов'язаний також з стрімінгом і Counter-Strike в тому числі. І за допомогою нашого ком'юніті надавали скарги. А скарги надавали тому, що вони перебувають, сама Алабуга перебуває під санкціями, цей політех. І вдалося заблокувати і на Твічі, і на Ютубі, там, де були записи. Це, тобто, потім як беруть, роблять наживо трансляцію, потім записують її і викладають же з Твіча на Ютуб. Таке, може, для когось складне буде, але Ютуб це більш статичні відео, які вже записані, скажімо так, а Твіч це більше про наживо. І от коли на Твічі вже ти стрімінг провів, але хтось не подивився його наживо, хоче подивитися потім, то викладають якраз на Ютуб. То заблокували і на Ютубі. Ну а на Твічі заблокували не тільки відео, а й самих користувачів, що дуже дуже гарно, бо вони не заробили гроші, бо там за от перегляди і користувачів отримують ці стрімери, твіч отримують гроші.
1: Наскільки велика істерика у заблокованих росіян? Мені вчора десь траплялася ця інформація, що це прям така серйозна подія для цього сегменту, скажімо так, користувачів.
2: Що таке твіч трансляції? Це, по-перше, заробіток грошей. І навіть з невеликим, тобто, будемо чесними, російськомовний сегмент він більше, ніж україномовний, на жаль, бо охоплює країни бувшого Радянського Союзу. І тому в них заробітки, якщо україномовному, в українському сегменті, заробітки біля там в середньому біля $2000 на місяць за ці трансляції там. Постійні, ну там може бути в когось 500, а в когось 10 тисяч. Ну там в середньому, умовно кажучи, 2 тисячі. То в російськомовному це може бути в декілька разів більше, тобто це може бути від 5 тисяч там в середньому і більше. Відповідно, це заробіток. А по-друге, вони втратили такий канал. Ну і що необхідно зрозуміти, що вони отримували гроші за трансляції на самій платформі Twitch і додатково отримували гроші від там держави або від цього політеху за те, що вони взагалі це транслювали. Бо, чесно скажу, транслювати той захід, який був Алабуга Політех, скажімо так, це не дуже популярний контент, який багато хто дивився. І їм просто заплатили гроші, щоб вони це зробили як рекламу, як просування своїх наративів, як просування того, що є такий університет, щоб в нього йшли, а потім з нього брати з промитими мізками студентів і відправляти працювати на збірку дронів.
3: Загалом, наскільки цей простір, кіберпростір чи простір стримів, стримінговий, є таким, що надається на різноманітні наративи, які може просувати країна-агресор? Наскільки це явище, про яке ми зараз говоримо, є поширеним?
2: Насправді, ну там, щоб не демонізувати Twitch, скажу, що будь-яка популярна платформа для спілкування з користувачами, там починаючи від всім відомої платформи для артистів OnlyFans, тобто вона для артистів створювалася, нагадаю, і закінчуючи там YouTube, TikTok, Telegram, тобто всі соцмережі, Facebook. Мені взагалі останнім часом, я от втомився надавати скарги, пропоную Фейсбуку групи Володимира Путіна. Тобто вони вже агресивно убирають сегмент користувачів, там, наприклад, там чоловіків такого по такого вік, і агресивно їм пропонують ці платні рекомендації. Тобто всі, і Facebook, і Twitch, і YouTube, все вони використовують, гроші там вистачає, незважаючи на проблеми з економікою, для того, щоб продовжувати діло цього Вагнера, коли вони ці ольгінські тролі, які були всюди, коментували. З використанням штучного інтелекту ці боти використовуються, вони коментують різні пости і трансляції. Тобто це все. І Twitch – це одна з платформ, вона популярна. Популярний месенджер буде використовуватися, популярна відеоплатформа буде використовуватися, популярна соцмережа буде використовуватися. Там Discord також використовується для спілкування серед гравців, там є великі групи, які створюються для спілкування, також використовуються. Тобто вони використовують всі канали, в яких є цільова аудиторія. На даний момент в них є цільова аудиторія їх федерації для того, щоб заманити студентів або випускників в заклади, які їм потрібні роботи, наприклад, на збірці дронів. І закінчуючи там вже більш старшою ком'юніті, якою використовують просто для того, щоб просувати свої людоїдські наративи.
1: Ну, тим більше важлива ця така перемога в кіберпросторі українців над російськими пропагандистами в контексті того, як цей випадок, що все-таки забанили і стрімерів, і саму цю гру з Алабуги, як це може вплинути на політику інших платформ? От ви тепер, ну, можна використовувати як певний такий зразок в розмові з тим же Фейсбуком, та з Метою, яка дозволяє собі таку кількість проросійської чи російської пропаганди, проросійських наративів, стрімерів, мовників і так далі допускати на свої платформи?
2: Ви знаєте, чесно кажучи, це приклад якраз свідчом громадянської підтримки і активності, але, ви знаєте, громадяни не завжди можуть бачити все, що відбувається, бо це такі, знаєте, десь вони там Counter-Strike транслювали, і ми побачили, бо в нас в Україні дуже от, кіберспорт розвинутий саме в Counter-Strike, і дуже там сильні команди є, і саме через це ком'юніті, воно це побачило і активно підтримало. Але якісь інші ігри, може, комп'ютерні ігри, може бути не настільки помітно, і в них вийде незаблокованими це транслювати. Тому ця, скажімо так, активність повинна бути на все ж таки державному рівні, коли спілкування, умовно кажучи, Міністерства цифрової трансформації повинна бути на короткому зв'язку з усіма крупними платформами і лобіювати створення або української модерації, яка використовувати бути і штучний інтелект в тому числі, щоб відслідковувати такі трансляції і блокувати їх дуже швидко, не коли вже їх побачили багато людей, а ще на початкових етапах. Тому тут у нас ще багато роботи. Наскільки я знаю, з YouTube, тобто з Google, з Метою, Facebook і Instagram вже є такий зв'язок. От треба просто розширювати ці зв'язки. І до того ж, Amazon, він, я не чув, щоб він був прям проти України. Він, якщо не симпатизує дуже близько, то є схильним до України. Ну, тому що там Джеф Безос, він там близький до Трампа, і тому я так кажу, знаєте, розмито. Ось, і наводити ці мостики і все ж таки будувати на такому більш системному рівні відслідковування, блокування трансляції користувачів, тоді це буде набагато результативніше і набагато ефективніше.
3: Ну так, справді важливо, щоб тут були контакти у нас із керівництвом цих мереж, соціальних мереж, платформ, яких насправді десятки, і всюди є загроза і ризик того, що росіяни поширюватимуть свої наративи. Тому потрібно тримати оборону, і в тому числі в цьому цифровому просторі. Дуже дякуємо вам за цікаву бесіду, пане Віталію. Спасибі за розмову. Нагадаємо, що ми спілкувалися із директором компанії із кібербезпеки TenGuard, експерт з кібербезпеки Віталій Якушев був із нами. Ну і ми глибше познайомилися із досить популярною в світі платформою Twitch, яка в тому числі стає і місцем, де росіяни просувають наративи.
0: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Користуючись різними сайтами, ми часто бачимо вигулькове вікно із написом «Cookies», де нам пропонують прийняти або відхилити умови. Іноді може бути третій варіант. Або посилання для подальшого налаштування ваших уподобань. Що ж означають ці «Cookies»? Це невеликі файли, які сайти зберігають на вашому пристрої. Вони містять інформацію, призначену для покращення взаємодії з користувачем, особливо для часто відвідуваних сторінок. Це може включати запам'ятовування вашої реакційної інформації та бажаних категорій новин, або розміру тексту. Або вони можуть допомогти торговим сайтам пропонувати товари на основі вашої історії перегляду. Рекламодавці можуть відстежувати вашу поведінку в браузері за допомогою файлів «Cookie», щоб показувати цільову рекламу. Є багато типів, але один із способів класифікувати ці файли залежить від того, як довго вони зберігаються. Сеансові файли «Cookie» створюються лише тимчасово, наприклад, для відстеження товарів у вашому кошику. Якщо сеанс браузера неактивний упродовж певного часу або закритий, ці «Cookie» автоматично видаляються. Постійні файли «Cookie» зберігаються упродовж тривалого періоду та можуть ідентифікувати вас, зберігаючи дані для входу, щоб ви, наприклад, могли швидко отримати доступ до своєї електронної пошти. Вони мають термін придатності від днів до років. Вигулькові вікна зазвичай інформують вас про те, що сайт використовує основні файли куки, необхідні для його функціонування. Ви не можете відмовитися від них, і ви б цього не хотіли. Інакше такі речі, як корзини покупок, просто не працюватимуть. Однак десь в налаштуваннях вам буде запропоновано вимкнути необов'язкові файли куки. Їх є три види. Перше – це функціональні файли куки, пов'язані з персоналізацією веб-перегляду, наприклад, вибір мови чи регіону. Друге – це аналітичні файли куки, які надають статистичну інформацію про те, як відвідувачі використовують сайти. І третє – рекламні файли куки, які відстежують інформацію для створення вашого профілю та допомагають показувати цільову рекламу. Рекламні файли куки зазвичай надходять від третіх сторін, які потім можуть використовувати їх для відстеження ваших дій в браузері. Третя сторона означає, що файли куки можуть бути доступні на платформах і доменах, які не є сайтом, який ви відвідали. Приймати чи відхиляти файли куки? Коли ви обираєте прийняти все, ви погоджуєтеся на те, щоб сайт використовував і зберігав усі типи файлів куки і трекерів. Це забезпечує багатший досвід. Усі функції сайту будуть увімкнені, включно із тими, які очікують вашої згоди. Наприклад, будь-які рекламні місця на сайті можуть бути заповнені персоналізованою рекламою на основі профілю, створеного для вас сторонніми файлами куки. Якщо обрати «Відхилити усі» або «Ігнорувати банер», це призведе до відхилення усіх файлів куки, крім тих, які необхідні для функціонування сайту. Ви не втратите доступ до основних функцій, але персоналізовані функції та вміст сторонніх розробників будуть відсутні. Вибір записується у файлі «Куки згоди», і ви можете отримати нагадування через 6-12 місяців. Крім того, ви можете змінити свою думку в будь-який час і оновити свої налаштування, які зазвичай розташовані аж внизу сайту. Деякі сайти можуть називати це політикою файлів «Куки» або вбудовувати ці параметри в свою політику конфіденційності. Причина появи вигулькових вікон зі згодою на використання файлів куки пов'язана із законом Європейського Союзу про конфіденційність, який набув чинності у 2018-му. Відомий як GDPR – загальний регламент захисту даних. Він передбачає суворі правила обробки персональних даних людей в інтернеті. Ці указівки стверджують, що файли куки, які використовуються для ідентифікації користувачів, вважаються особистими даними, а отже підпадають під дію правил. На практиці це означає, що користувачі мають дати згоду на файли куки за винятком основних. Користувачам необхідно надати чітку інформацію про те, які дані відстежують файли куки. Згода має зберігатися та документуватися. Користувачі все одно повинні мати можливість використовувати службу, навіть якщо вони не хочуть погоджуватися на певні файли куки. І на сам кінець користувачі повинні мати можливість легко відкликати свою згоду. Вигулькові вікна файлів куки втомлюють, що призводить до втоми від згоди. Ви просто приймаєте усе, не враховуючи наслідків. Це перешкоджає меті інформованої згоди. Якщо ви хвилюєтеся, що, можливо, випадково дали згоду на непотрібні вам файли куки, ви можете знайти в налаштуваннях свого браузера опцію, щоб видалити файли куки та повернутися до початкового стану. Але зауважте, що це призведе до виходу з усіх сторінок.
0: Знати більше з українським радіо.
4: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія «Інста» є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER – Extended Range – сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів, хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють і надалі для вас Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. І далі ми будемо спілкуватися із Данилом Величком. Це начальник відділення комплектування 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Поговоримо про потреби підрозділу, загалом про те, як проходить мобілізація до лав Збройних сил України сьогодні, до «Хартії», зокрема. Ну і, можливо, також поговоримо про те, які перспективи відкриваються перед Україною в контексті і в світлі тієї реформи, яка анонсована кілька днів тому президентом України, ініційована і проводиться Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України. Пане Даниле, вітаємо вас в етері українського радіо.
5: Вітаю, знову радий вас чути.
3: Пане Даниле, ну, найперше хотілося б почути, кого саме зараз потребує ваш другий корпус Національної гвардії «Хартія», на які спеціальності, на які вакансії є зараз попит, кого найбільше вам бракує і, відповідно, кого ви шукаєте активно?
5: В принципі, «Хартія» шукає будь-яких спеціалістів, які замотивовані знищувати ворога. У нас є потреба як на айтішників, на операторів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, техніків, спеціалістів зі зв'язку, піхотинців в тому числі, тобто артилеристів кваліфікованих. Будь-яка людина, яка мотивована знищувати ворога та знає і може, як це робити, ми радо приймемо її в лави корпусу.
1: Ну, але все ж таки, якщо говорити про ті цивільні професії, які є в громадян, які мобілізуються, яких мобілізуючи добровільно готові приєднатися, ну, зокрема, до «Хартії», так? То які цивільні професії, скажімо так, в пріоритеті чи у фаворитах, кого найбільше можна так би, ну, не те, щоб ви потребуєте, але ви окремлюєте, які дефіцитні, можливо, професії, які конче-конче треба «Хартії»?
5: Ну, насправді, тобто така, якщо ми говоримо про цивільні професії, то найочевидніше це, звісно, інженери, будь-які технічні спеціалісти, які вміють зварювати, паяти, не знаю, клепати, скріплювати, майструвати. Тобто такі спеціалісти нам надзвичайно потрібні. Інженери, інженери-техніки, інженери-будівельники. Також нам потрібні IT-спеціалісти, якщо ми говоримо про такі базові професії цивільні, так, які можуть писати код, які можуть працювати в CRM-системах, ну, яких легко перекваліфікувати на будь-яку технологічну спеціальність. Але знаєте, ми так побачили, що, наприклад, барісти – це дуже класні оператори систем розвідки.
1: Давайте я нагадаю, хто такі барісти, може це слово незнайоме. Я колись, знаєте, була у мене така сторінка в трудовій біографії, я була головною редакторкою газети «Кава Еспресо», то я, звісно, знаю, хто такі барісти. Барісти – це фахівці із приготування кави, називаємо їх так.
3: Наталя, ти мене щойно мало не здивувала, коли ти сказала, що у тебе сторінка в біографії, в трудовій книжці, я подумав, що невже ти баристою була.
1: Ні, не була, але ти знаєш, це якийсь незакритий гештальт. Так от у баристів, чи у барист, як це правильно сказати, ну, у людей, які мають професію бариста, вони, ну, кожен з нас їх бачить, коли замовляє каву. Ну, тут різний ступень майстерності, але в них є свої чемпіонати Європи, світу. І, до речі, українські баристи дуже гарно виступають, особливо останні роки. Але поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі, що баристи можуть прекрасно далі бути операторами дронів? Щось мали на увазі якусь конкретну історію, чи немає, в принципі...
5: Не дронів, я казав, розвідувальних систем.
1: Тобто розвідувальних систем.
5: Це такі програми, які наші оператори цих систем використовують для того, щоб, по суті, для себе, скажімо так, наносити обстановку, контролювати, де знаходиться противник, там аналізувати, як він переміщається. Скажімо так, якщо простими словами, велика електронна карта. Якщо чесно, я не знаю, з чим пов'язана така категорія, але в нас є енна кількість більше, ніж один спеціаліст, от, який має попередній досвід от в цій індустрії. Не знаю, можливо...
3: Ну, напевно, вони з-за шинкваса вони... стоять, спостерігають за кожним клієнтом, кому додати шакави, хто яку споживає, кому як це смакує або не смакує. Ну, це таке моє жартівливе припущення.
1: Чого? Цілком може бути. Я тобі кажу, я колишня редакторка газети «Кава Еспресо».
5: Моя теза була, знаєте, до того, що насправді навіть такі максимально неочевидні професії, як бариста, можуть знайти своє місце у війську та максимально ефективно, а я вважаю, що ця робота одна з найбільш важливих, яку вони роблять, задіювати себе в війську і в знищенні ворога, і в захисті суверенітету і державної цілісності.
3: От ви, до речі, от буквально хвилину тому чи півтори казали про те, що потребуєте людей, якщо йдеться про цивільні професії, робітничих спеціальностей так званих. Ми днями, здається, позавчора я з Наталою тут якраз спілкувалися про ринок праці в Україні, і теж ми констатували, що є величезний брак саме на таких людей, тобто в цивільному секторі в тому числі. І ми казали так про те, що один із чинників того, що таких людей бракує в цивільному секторі, те, що вони зараз задіяні, активно залучені в лавах Збройних сил України, так, тому що там теж потрібно чимало всього ремонтувати, лагодити, споруджувати, будувати, тощо. Але я так розумію, що відчувається нестача, брак відчувається і в військовому секторі, так? Тобто це люди, які зараз справді затребовані дуже суттєво, так?
5: Звісно, дивіться, компетентних, кваліфікованих спеціалістів завжди не вистачає. Тобто я не знаю, будь-які часи, можливо, спитайте у будь-якого або військового, або цивільного, чи вам вистачає кваліфікованих спеціалістів. Я навряд чи почув відповідь, да, у нас все окей. Всім завжди потрібні класні кваліфіковані спеціалісти, це очевидно. Ну і особливо за такими спеціальностями, тому що це робота і в наших центрах, ремонтних майстернях, назвемо їх так, і робота там в інженерному плані, там підготовка, розміщення понтонних переправ, підтримка логістичних шляхів, потім, ну, забезпечення там побудови навіть будь-яких захисних споруд. Ну, якщо простими словами, тих же бліндажів або якихось ліній, там, їжаків, цих от протитанкових систем оборони. От, навіть і такі спеціалісти, які можуть це робити, вони потрібні. Та навіть потрібні, давайте так, водії автобусів з необхідними категоріями водійських прав. Ну, тому що, очевидно, у війську, тим більше в другому корпусі, є велика кількість машин, скажімо так, де потрібні спеціальні права, і треба вміння їх водити, і такі люди теж потрібні. Тому ми навіть тут конкуруємо з всякими київпастранцями або будь-якими організаціями такого типу.
1: Ну, «Київпастранці» і інші організації такого типу зараз активно, до речі, залучають жінок на ці посади водіїв у місті. Ну, тому тут ми маємо, знаєте, якби всі разом братися до однієї справи. І, до речі, яких жінок, можливо, потребує хартія? Як у вас цим з гендерною рівністю йдуть дівчата, жінки служити, можливо, обирають контракт 18-24, трошки більше, ну, тобто, кого приймаєте з числа жіноцтва?
5: Дивіться, повертаюся до своєї первинної тези. Ми приймаємо всіх, хто може і хоче знищувати ворога, в тому числі і жінок. У нас дуже багато дівчат заходить на і як за контрактом 18-24, так і за звичайними контрактами, так і за мобілізацією. На різноманітність. Від, наприклад, діловодів, от, яка насправді у війську є надзвичайно важливою і потрібною професією, от так і до тих же операторів розвідувальних систем, про які я говорив до цього, от так і операторів дронів, операторів наземних роботизованих комплексів. Та в принципі, у нас є і офіцери штабів, жінки, які займаються як плануванням бойових дій, так і плануванням логістики. Тобто, в принципі, ну і до речі, я робив там, підбивав підсумки минулих кварталів рекрутингу, і я бачу, що відсоток жінок, які долучаються до нас, він потроху збільшується, наростається. Я, в принципі, бачу це як позитивну тенденцію. На минулому тижні до нас на речлінію звернулася дівчина із, ну, вона українка, виїхала вчитися в MIT, от в такий топовий університет Сполучених Штатів.
1: Масачусетський технологічний інститут, так?
5: Да,
1: і
5: да,
1: хоче повертатися?
5: Повертатися до нас на оператора крила. Ну, це такий розвідувальний дрон дальньої дії 80 кілометрів, контракт 18-24. Тому навіть такі випадки.
1: Круто, от вона молодець. Ну, організуйте нам якось потім з нею інтерв'ю, теж треба поговорити. Це історія, що надихає.
3: Друзі, нагадаємо, що в етері Українського радіо ви чуєте начальника відділення комплектування 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Данила Величка. Пане Даниле, от у нас зараз активно обговорюється анонсована реформа. Вона покликана вдосконалити механізм, який, вочевидь, працює неналежним чином, або не так добре хотілося б. От, тому, ну, можливо, ви схарактеризуєте, які, на ваш погляд, основні ключові проблеми станом на зараз питання мобілізації чи рекрутингу в Україні, і чи та реформа, яку анонсували, справді зробить ці процеси ефективнішими, на ваш погляд?
5: Ну, дивіться, я, по-перше, не бачив ще конкретних там якихось документів, які висвітлюють реформу, тому я коментувати ніяким чином не можу. Я, звісно, за те, скажімо, за збільшення того, що я чув, за збільшення оплати праці для військовослужбовців, бо це зрозуміло і очевидна потреба. Проте якось коментувати те, що планують, без розуміння, що насправді планують, я, на жаль, не можу.
1: Зрозуміло. Питання. Але я думаю, от наступне питання має бути у вас відповідь. Чи можливий перехід зараз, от зараз, поки ще реформа, про яку Сергій згадав, тільки розробляється, скажімо так. Так от, чи можливий перехід з інших підрозділів Збройних сил України, інших підрозділів Сил оборони України, або ж в рамках тієї ж Національної гвардії, от саме до Хартії? Як це організовано? Тому що я вам так скажу, що є підрозділи, ну, які називають, так скажемо, медійними, до яких належить і Хартія, ну, виокремлюється, наприклад, там рекламна кампанія, так, яку можна відрізнити від рекламної кампанії інших підрозділів. Ну, і складається враження, що це такий високотехнологічний підрозділ, ну, там певне ставлення командирів до підлеглих. Тобто є така інформація, тому, можливо, нас слухають або самі військовослужбовці, військовослужбовці або їхні рідні, і от у них виникне таке, знаєте, непереборне бажання все-таки перейти на службу в Хартію. Чи це можливо, за яких умов це можливо, якщо так, то скажіть, який алгоритм дій?
5: Ну, тобто, зразу скажу, що це можливо. От як і Збройних сил, так і в межах Національної гвардії до нас переходять військовослужбовці. От, на щастя, вже, по-моєму, півроку десь тому запустили процес переміщення Збройних сил до Національної гвардії через Армію Плюс. Та й взагалі оця процедура переміщення через Армію Плюс дуже спростила і оптимізувала всі процеси переведення, як і в бюрократичному плані, так чисто в такому обліковому. Тобто ми знаємо, кого переводять, кого не переводять. Тобто, в принципі, переведення є. Основне, звичайно, це погодження командира частини, де людина наразі служить. От. Ну і, звісно, не зниження боєздатності там тої ж частини. Тобто, наприклад, якщо ви служите на якійсь посаді, ну, то бажано, щоб ви підготували собі заміну і навчили її перед тим, як будете переміщуватись до нас.
3: Розкажіть про те, які можливості для професійного зростання є у військовослужбовців, які долучаються до Хартії?
5: Ну, в Хартії ми практикуємо, скажімо так, таку систему кадрового резерву, я би сказав, де це в більшості стосується офіцерів, лідерів, командирів від рівня взводу і вище. Тобто ми відбираємо і навчаємо найкращих, найбільш спроможних, які себе гарно показують під час навчання на полі бою, ставляться з повагою і з любов'ю до своїх бійців. От їх навчаємо, їх просуваємо по посадам. В тому числі для солдатсько-сержантського корпусу у нас будується окрема система підготовки сержантів, де солдат, який показав так само своє лідерство на полі бою або свою таку фахову компетенцію, якщо він інженер, айтішник або ну, спеціаліст вузького напрямку, він може пройти підготовку і атестуватися до сержантського рівня.
1: Ну і давайте, напевно, вже говорити про те, що треба знати, до чого треба готуватися людині, яка от зараз нас чує, наприклад, і вирішить зголоситися от через рекрутинг приєднатися до Хартії. Тобто це має бути якась, не знаю, певна фізична форма, певний там диплом про освіту. Ну, хоча я пам'ятаю, що ви в першому питанні нам говорили, що Хартія приймає всіх, хто вмотивований знищувати ворога, це основне. Але якщо ми підемо трошки в практичну площину, то як до чого підготуватися, як підготуватися до такого кроку приєднання до Хартії, ну і відповідно ті запитання, які я вже раніше поставила, щодо фізичної форми, щодо дипломів про різні види освіти, чи відсутність цього диплому, то тоді що?
5: Ну, перше, щоб я сказав, до чого треба підготуватися, це ментально зрозуміти і ухвалити рішення, що війна буде відбуватися довго, ворог нікуди не зникне, війна вже триває більше 10 років з 14-го року і, можливо, буде тривати стільки же. Ворог не зникне магічним чином, там не з'явиться якесь нове море, і ворог буде продовжувати хотіти захопити і знищити нашу державу. Тобто, перше, це психологічно зрозуміти, що так, моя роль як українця, якщо я хочу жити тут і бути частиною цього суспільства, це захищати це суспільство і доєднуватися до війська, знищуючи ворога. Бо тут є можливості для кожного, насправді. Будь-то він спеціаліст технічний, інформаційний або не боєць. От, це перше. Друге, це, звичайно, подзвонити на нашу гарячу лінію 4-3, і, в принципі, там рекрутери відповість на будь-які запитання, які потрібні людям. От, такі два найпростіші, хоча перше, мабуть, складне, найпростіші мегакроки, які можна зробити для того, щоб почати свій рух, мені здається, цього достатньо.
3: Так, це надзвичайно важливо. Ну і розкажіть, напевно, як покроково можна приєднатися до лав Хартії, якщо раптом нас зараз слухали, люди зацікавилися, то, я думаю, потрібно їх трішечки проінструктувати в цьому сенсі, скерувати там, не знаю, на якісь сайти або де вас знайти, як вас знайти.
5: Так, звісно, нас можна знайти, подзвонивши на телефон 3333. Можна відкрити будь-який будь-яку платформу з пошуку вакансій, працевлаштування, Work.ua, Робота.ua, LobbyX, що там ще є, Jubel, Доу для айтішних спеціалістів. Подивитися, які у нас вакансії є. У нас близько 250 вакансій в межах корпусу розміщено різноманітних. Вибирайте, не хочу. От, вибрали собі вакансію, набирайте або заповнюйте зрозумілу анкету на платформі, або якщо хочете поспілкуватися з рекрутером, дзвоніть на гарячу лінію, там пройдіть коротеньке анкетування. І з вами зв'яжеться наш рекрутер, проведе з вами співбесіду, запропонує або ви йому скажете, за яким би фахом ви хочете працювати, от, служити. Після цього мобілізацію можна провести хоч на наступний день після вашого рішення долучатися. Мобілізуйтеся, проходьте базову загальну військову підготовку протягом 2 місяців орієнтовно, проходьте додаткову хартійську адаптацію протягом 2 тижнів. Ну і потім, якщо це фахова якась спеціальність, то проходите курси фахової підготовки і приступаєте до служби.
1: Пане Дино, встигаємо ще одне питання поставити. Напевно, не чують нас ті люди, про яких ми зараз будемо питати. Але чи берете ви іноземців? І це цікаво, чи воюють іноземці в Хартії і як себе показують?
5: Так, в Хартії воюють іноземці, громадяни інших країн, показують себе відмінно, в принципі, як і будь-які люди, які захищають суверенітет і державну цілісність нашої держави.
1: Можу припустити, для того, щоб от іноземці от ефективно дійсно себе показували, все-таки потрібні і перекладачі Хартії в зв'язку з цим.
5: Абсолютно вірно. Нам потрібні перекладачі з іспанської, з португальської, з французької, з англійської. Хто знає мову, на жаль, там проводили дослідження в міністерстві. У нас не так багато спеціалістів, перекладачів, які закінчували відповідні спеціальності на іспано-португальську мову. От, якщо є такі, слухають наш ефір, набирайте на гарячу лінію, цих спеціалістів веду особисто я. От, угу. Будемо вас долучати, бо це дуже важлива і дуже термінова потреба.
1: Що ж, дякую вам дуже, пане Данило. Дякую передовсім за вашу службу і за те, що вийшли в ефір і так докладно з нами поговорили про особливості рекрутинга до 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Ну, а я нагадаю, що з нами на зв'язку був Данило Величко, начальник відділення комплектування 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Залишайтеся з Українським радіо.
6: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Генштабі оцінили збитки, завдані ударами Збройних сил України по порту та НПЗ в російському Туапсе. Трьох військовослужбовців батальйону «Вовки да Вінчі» на 60 діб відправили на гоптвахту за підозрою у побитті та викраденні людини. Далі подробиці. У Генеральному штабі оцінили збитки, завдані ударами Збройних сил України по порту і НПЗ в російському Туапсе. Атаки у квітні та 1 травня призвели до значних втрат для інфраструктури Туапсе. Загальний збиток перевищує 300 мільйонів доларів. Про це йдеться у дописі Генштабу у Телеграмі. Йдеться про значні руйнування об'єктів портової інфраструктури. Після атаки 20 квітня підтверджено втрату 24 нафтових резервуарів. Ще 4 було пошкоджено. Крім того, внаслідок удару 26 квітня по нафтопереробному заводу зафіксовано пошкодження установки вакуумної перегонки нафти. Внаслідок ударів підприємство змушене було суттєво знизити свої виробничі потужності. Трьох військовослужбовців батальйону «Вовки да Вінчі» на 60 діб відправили на гауптвахту без визначення застави. Їх підозрюють у побитті та викраденні людини в Шахтарському на Дніпропетровщині. На засіданні суду були кореспонденти Суспільного. Деталі справи розкаже Роман Михальчук.
4: Судді у Шахтарському на Дніпропетровщині обрали усім трьом запобіжні заходи військовослужбовцям, підозрюваним у стрілянині та викраденні людини. Усім трьом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів під гауптвахтою без визначення розміру застави. Я нагадаю, 1 травня троє невідомих побили чоловіка, потім закинули його в автівку і увезли в невідомому напрямку. Наступного дня поліцейські затримали трьох чоловіків. А командир «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов повідомив, що це військовослужбовці його батальйону. Потерпілий 20-річний шахтар Валентин нині в тяжкому стані, перебуває він у медзакладі Дніпра. Його дівчина Юліана того вечора була із ним. Вона розповіла Суспільному, що вони разом пішли до магазину привітатися зі знайомим, коли в приміщення почали вдиратися невідомі чоловіки. І, власне, потім чоловіка побили, і невідомі затягнули в автівку і повезли в невідомому напрямку. А після того його друзі почали дзвонити на його телефон, аби знайти побитого чоловіка. Однак слухавку вже підняли невідомі. Тоді на фоні було чутно, як намагався говорити Валентин. Втім, на той момент його промова вже була незв'язною. За кілька годин невідомі перетелефонували і повідомили, що залишили чоловіка за містом. А друзі знайшли його без тями, побитим і повністю роздягненим. Наступного ж дня військові самі здалися поліції. Водночас хочу додати, що командир батальйону «Вовки да Вінчі» Сергій Філімонов зазначив, що бійці батальйону нині відпрацюють на потреби громади. А за словами ж батька потерпілого, із ним намагався зв'язатися адвокат військовослужбовців, втім,